0: Slušate reprizu emisije.
1: Kronika tjedna. Kronika tjedna.
2: Dobar dan u Kronici tjedna. U ponedjeljak će biti održana 11. sjednica Gradskog vijeća grada Đurđevca. Među važnim točkama dnevnog reda bit će izvješće o radu gradonačelnika grada Đurđevca za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja. Što donosi izvješće o radu i koje su aktivnosti obilježile prvu polovicu godine, u emisiji Gradske teme pojasnio je gradonačelnik Hrvoje Janči.
3: Ono na što se uvijek osvrćemo je poslovanje svih ustanova, svih tvrtki. Bitno je napomenuti da svi posluju pozitivno, da se odgovorno upravlja i sredstvima i procesima u cijelom gradskom sustavu. Ono što je posebno obilježilo prvih 6 mjeseci ove godine je odlična suradnja sa nacionalnom razinom. Imali smo predsjednika vlade i 4 ministra u gradu u tom periodu. Prvo je bila ovdje ministrica regionalnog razvoja fondova Europske unije, gospođa Nataša Mikuš Žigman, za Dan grada. Na svečanoj sjednici je jedan zanimljiv podatak koji je ona istaknula, a to je da je grad Đurđevac, baš kao grad, do sada iskoristio 36 milijuna eura europskih sredstava i to se stvarno vidi u svim segmentima, od obrazovanja, poduzetničke infrastrukture, komunalne infrastrukture, posjetiteljske infrastrukture, ulaganja u socijalni segment, dakle stvarno jedan široki niz projekata koji su ostvareni korištenjem europskih sredstava. Nakon nje imali smo u gradu jednu lijepu prigodu, to je bilo uručenje 6 ugovora za projekte zelene infrastrukture za našu županiju. Ovdje je bio ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, gospodin Branko Bačić, i direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, gospodin Luka Balen. Nakon toga imali smo picokijadu, ovdje je bio ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, gospodin Damir Habijan, koji osim što je posjetio picokijadu, dotaknuli smo se i projekta dogradnje suda koji je trenutno u tijeku. Taj projekt rade u partnerstvu grad Đurđevac, Ministarstvo pravosuđa i Državna geodetska uprava. Grad sufinancira sa 10%, dok preostali 90% snose Ministarstvo pravosuđa i Državna geodetska uprava. To je projekt koji je izuzetno bitan da se poveća dostupnost službi na području grada, ne samo za grad nego i za okolne općine, za sve one koji koriste te službe. I onda na kraju smo imali svečano otvorenje staračkog doma, ovdje je bio predsjednik Vlade Republike Hrvatske gospodin Andrej Plenković sa ministrom rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, gospodin Alen Ružić. Svečano smo otvorili starački dom, trenutno su raspisani natječaji za zapošljavanje, čeka se objava natječaja od strane ministarstva za financiranje smještaja. U staračkom domu je, ovo je jedan od 18 projekata u Republici Hrvatskoj staračkih domova. Nije bilo lako izboriti se da jedan od 18 dođe baš u Đurđevac. Dakle, sve u svemu, dobrih 6 mjeseci za grad je bilo u proteklom razdoblju. Evo, trudit ćemo se da i u narednom periodu nastavimo u istom ritmu.
2: Na sjednici će se raspravljati i o usklađenju ekonomske cijene usluga dječjeg vrtića Maslačak, kao i produženog boravka. O najavljenim promjenama govorio je gradonačelnik Janči.
3: Pa postoje male usklade sa rastom cijene troškova, najviše energenata, namirnica i potrošnih materijala. Stara ekonomska cijena u vrtiću je bila 379 eura, nova ekonomska cijena iznosi 407 eura. Povećanje od otprilike 7%. I zapravo se to radi na način da se gleda trošak u proteklom godini i na taj način se računa ekonomska cijena za iduću godinu. Ono što smo još ranije donesli na gradskom vijeću, to je odluka da roditelji sudjeluju u sufinanciranju vrtića sa 30% cijene, tako da će porasti cijena vrtića sa 113 eura za prvo dijete na 122 eura, što je porast od otprilike 8,5 eura, odnosno 7%. Za drugo dijete cijena se mijenja sa 75 eura na 81 euro. Ista stvar je i u produljenom boravku. Za prvo dijete cijena je bila 80 eura, sad će biti 89 eura, dok će za drugo dijete cijena narasti sa 68 na 74 eura. Trudili smo se da ta povećanja ostanu minimalna, ona iznosi otprilike 7% i zapravo su samo usklađenje sa rastom cijene troškova, s tim da je rast ponovno podijeljen između roditelja i grada po postotku od 30% sudjeluju roditelji, a 70% grad.
2: Cijelu emisiju Gradske teme možete pogledati na YouTube kanalu Podravskog radija, a poslušati je možete i u reprizi danas u 22 sata.
1: Kronika tjedna.
2: Gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči i saborski zastupnik te predsjednik gradskog vijeća grada Đurđevca Željko Lacković u prostorijama gradske uprave ugostili su i poželjeli dobrodošlicu novom župniku u župi uznesenja Blažene Djevice Marije u Budrovcu, veličasnom Andriji Botkoviću. Iako je veličasni Botković preuzeo novu službu u župi Budrovac, Đurđevčanima nije nepoznato lice. Naime, do sada je djelovao kao kapelan u župi Svetog Jurija Mučenika u Đurđevcu, gdje je svojim radom i predanošću stekao brojne prijatelje i ostavio dobar dojam među vjernicima. Velečasni Andrija Botković svečano je preuzeo službu župnika u župi Svetog Luke Evanđelista u Kalinovcu i župi uznesenja Blažene Djevice Marije u Budrovcu, a služba je započela svečanim i misnim slavljima 23. kolovoza kojima je predvodio kao novi župnik. Gradonačelnik Janči i predsjednik gradskog vijeća Lacković također su veličastu Botkoviću poželjeli puno uspjeha u novoj službi. Naglasili su kako je grad Đurđevac spreman za daljnju zajedničku suradnju, te će i dalje podržavati aktivnosti župe koje doprinose zajedništvu i kvalitetnom životu mještana.
1: Kronika tjedna.
2: Učenike osnovnih škola kojima je osnivač Koprivničko-križevačka županija prvog će dana nove školske godine na školskim klupama dočekati besplatne bilježnice. Riječ je o projektu koji županija provodi već drugu godinu zaredom, a o kojem je na konferenciji u Koprivničkom Ivancu progovorio župan Koprivničko-križevačke županije Tomislav Golobić.
4: Veliko hvala na samom početku svim gospodarstvenicima, svim obrtnicima koji su se uključili u naš projekt i koji su nam pomogli kako prošle godine, tako i ove godine, da se ovaj projekt isfinancira u potpunosti sa njihovim donacijama i pričamo o 44.756 bilježnica koje su kupljene i koje će učenici svih osnovnih škola kojima je osnivač Koprivničko-križevačka županija dobiti prvog dana škole na stol. Veliko hvala svima koji su se uključili u ovu akciju, a ove godine vaš odaziv, vaš gospodarstvenika, vas obrtnika, vas poduzetnika, nego je onda i županija nešto malo dodala novaca, neki 2000 i nešto eura smo dodatno dodali da bi svako dijete na stol dobilo i bočice za vodu. Bočice za vodu koje zajedno sa bilježnicama će svaki učenik osnovnih škola u našoj županiji kojima smo osnivač dobiti prvog dana škole.
2: Posebno ga veseli što su u cijelu priču uključeni upravo učenici koji su svojim radovima oblikovali izgled bilježnica.
4: Nabavi samih bilježnica prethodio je jedan odličan moment, a to je raspisivanje natječaja za naše učenike kako bi se uredile ove naslovnice naših bilježnica. I 133 rada su nam došla na natječaj iz 14 osnovnih škola iz cijele županije, gdje je odabrano onih 13 najboljih. To je povjerenstvo iz upravnog odjela odlučilo, nije bio lak zadatak. Međutim, stvarno me veseli veliki odaziv učenika na naš poziv da dizajniraju svoje bilježnice koje će koristiti u školama. I evo danas prezentiramo upravo te bilježnice čije naslovnice krase radovi naših učenika iz Koprivničko-križevačke županije, naših umjetnika, učenika, i siguran sam da će svaki od njih se ponositi upravo time da je njegov rad na naslovnici bilježnice, a ponosni smo i mi na njih sve.
2: Govoreći o dodatnim sadržajima, istaknuo je QR kod na poleđini bilježnica putem kojeg će se moći doznati više o autorima naslovnice.
4: Međutim, na pozadini bilježnice je QR kod koji, dok ga očitate, baca vas na web stranicu Koprivničko-križevačke županije, baca vas na članak gdje je vezan upravo uz taj natječaj za uređenje naslovnica, za likovno uređenje naslovnica, gdje je fotogalerija gdje se može vidjeti koji učenik je dizajnirao koju naslovnicu, i mislim da je to jedna jako dobra stvar da se isto tako naglasi naši umjetnici, naši učenici iz osnovne škola ko je to dizajnirao koju naslovnicu, tako da će svaki učenik preko QR koda moći to vidjeti.
2: Golobić se osvrnuo i na suradnju sa Županijskom upravom za ceste, zahvaljujući kojoj će prvašići ove godine dobiti novu opremu namijenjenu povećanju njihove sigurnosti u prometu, te najavio da će se projekt nastaviti i sljedećih godina.
4: Danas smo spojili ovu preskonferenciju i sa jednom hvale vrijednom akciju koju radi Županijska uprava za ceste Koprivničko-križevačke županije, gdje već dugi niz godina se osiguravaju reflektirajuće oznake za naše osnovnoškolce. Međutim, ove godine svi prvašići dobit će reflektirajuće vodonepropusne navlake za torbe. Tako da smo tu isto napravili jedan pomak prema naprijed. Mislim da će da ćemo time osigurati definitivno bolju vidljivost naših prvašića u dolasku i odlasku iz škole, a istovremeno će biti roditelji sretni dok pada kiša, znaju da imaju vodonepropusnu navlaku pa će se manje ista torba oštetiti. Akcija je i ove godine uspjela, svi osnovnoškolci će dobiti besplatne bilježnice, dobit će uz bilježnice boce, prvašići će dobiti reflektirajuće navlake za torbe. Veliko hvala svima, s ovom akcijom najavljujem da nastavljamo i dalje, akcija je dobra, veliko hvala svima koji su sudjelovali, a siguran sam da ćemo sljedeće godine još napraviti korak više, još napraviti određeni upgrade, a sve u svrhu da olakšamo prvenstveno roditeljima koji imaju troškove dok počinje škola, ali da uljepšamo našim osnovnoškolcima početak školske godine kako bi oni sretniji, opremljeniji, veseliji došli u školu.
2: Zaključio je župan.
1: Kronika tjedna.
2: Jubilarni 20. put sve koprivničke osnovnoškolce na školskim klupama dočekat će besplatni radni materijali. U osnovnoj školi Braća Radić u Koprivnici, u kojoj, podsjetimo, traju veliki radovi, održana je konferencija za medije projekta Veselo u školu. Konkretno, riječ je o gotovo 2500 kompleta bilježnica, odnosno oko 44.300 bilježnica ukupno. Ravnatelj škole, Krešo Grgac, tom je prilikom kazao da mu je drago da se ovom prigodom uoči početka nastave sastaju već 20. puta.
5: Mislim da nam je školska godina jako će nam biti izazovna, ali sve ćemo poduzeti kako bismo pripremili na vrijeme. Što se tiče naše škole, mi smo još dodatno narasli. Ukupno krećemo u prvi dan nastave sa 859 učenika, a što se tiče broja prvašića, što nas posebno veseli, to su 124 nova učenika koja kreću u prvi razred. Zahvaljam se gradu Koprivnici ne samo na ovim bilježnicama koje svake godine predstavljamo, nego i na svemu onome što čini kako bi se podigao standard kvalitete obrazovanja u Koprivnici, i sve ove dogradnje škola koje su u tijeku sigurno će tome pridonijeti, tako da će svi naši osnovnoškolci uskoro krenuti u jednosmjensku nastavu, što je velika stvar i što će svaku pridonijeti kvaliteti obrazovanja, kvaliteti obiteljskog života u gradu Koprivnici, jer sigurno će to biti veliki iskorak. Ne bi previše više detalja iznosio, želim evo svima uspješan početak nove nastavne godine, prije svega našim učenicima, roditeljima i svima onima koji su uključeni u rad škole.
2: Poručuje ravnatelj. Na 20 godina suradnje okupljenima je zahvalio i koprivnički gradonačelnik Mišel Jakšić. Posebno je naglasio da je za besplatne radne bilježnice iz proračuna izdvojeno oko 180.000 eura.
6: Ono što me posebno veseli ove godine je i pokazuje da cijela ova priča koju radimo ima smisla, je to što imamo 309 prvašića, što je porast u odnosu na prošlu godinu od 18 klinaca i klinceza, u odnosu na 2024. je porast od 29, a u odnosu na 2023. je 66. I to samo govori da imamo stvarno jedan pozitivan smjer i da su zapravo svi ti ljudi, sva ta naša djeca zaslužili da im konačno i omogućimo najbolje moguće obrazovne infrastrukturne uvjete, i zato smo to i radili i zato jesmo sve te godine uz njih. Koprivnica je i želi ostati grad znanja, grad obrazovanja, grad mladih ljudi, grad novih ideja, i u sve to što radimo opet ću se vratiti na to da stvarno imamo sjajnu ekipu i ravnateljica i ravnatelja i obrazovnog osoblja u našim školama, i zato u konačnici ostvarujemo takve rezultate i takve brojke.
2: Rekao je gradonačelnik. A sve ove godine u projektu Veselo u školu sudjeluju i Podravka, ispred koje se na konferenciji za medije okupljenima obratila Sanja Garaj Miloš, direktorica sektora korporativnog marketinga.
7: Moram reći da meni osobno ovo jako emotivno, jer sam ja sama bivši učenik ove škole. Moja djeca su bila učenici ove škole i nekak smo svi skupa sudjelovali u ovoj aktivnosti iz te druge strane. Tako da ono, lijepo je vidjeti da jedna aktivnost koja se pokrene na ovaj način traje zapravo 20 godina i da smo mi kao Podravka partner od prvoga dana, što je nekako logično, očekivano i normalno. Podravka među svojim vrijednostima ima dvije koje su nekak važne za ovu priliku, a to su brižnost i nasljeđe. Zapravo uvijek gledamo kako se uključiti u sve aktivnosti vezane uz naš grad, a prije svega uz aktivnosti vezane uz djecu ovoga grada. Sudjelujemo i u aktivnostima vezane uz školske kuhinje i uz nekim drugim aktivnostima koje se tu događaju i to je nekako potpuno normalno jer na mladima svijet ostaje. Mi smo velika kompanija koja uvijek treba i nove ljude, i nove zaposlenike, i nove ideje i zaista vjerujemo u to da odgajanjem novih generacija koje na jedan način gledaju svijet sa znatiželjom mogu doprinijeti onda i našim kompanijama koje rade u ovome gradu. Razmišljala sam samo o nasljeđu i ovoga brižnosti, ali u stvari naša treća vrijednost koja je tu isto tako jako važna je inovativnost, pa se uklapa ovo što je gradonačelnik spomenuo, grad znanja, grad obrazovanja. Zaista mislimo da je to ono što treba poticati da bismo svi skupa sutra bili bolji. Čestitam svima na ovom projektu koji traje već 20 godina i zapravo se nadam da ćemo biti u njemu tako dugo dok traje.
2: Kazala je Gare Miloš. Spomenimo za kraj da će osnovnoškolce na klupama dočekati i zabavno edukativna knjižica Moja kulturna pustolovina u domoljubu. Riječ je o mini projektu iz kuhinje Pučkog otvorenog učilišta Koprivnica o kojem je govorila ravnateljica učilišta Maja Holek.
8: Ove godine izdali smo knjižicu Moja kulturna pustolovina u domoljubu. To je jedna ideja koja se kod naše voditeljice glazbeno-scenske djelatnosti Elizabete Milanović-Glavica rađala već jedno, dvije, tri godine. Ove godine je konačno bila zadovoljna sa draftom koji je napravila, tako da evo, uspjeli smo ju i izdati. To je knjižica koja u stvari nije samo edukativna, nego se Elizabeta potrudila da ona ima i zabavni karakter, tako da evo ima i osmosmjerki, ima labirinta, znači ima igrica, ali naravno sadrži i onaj edukativni karakter, odnosno govori o tome kako se ponaša u kazalištu, što čini dobru publiku i u stvari ovo je način na koji pokušavamo približiti učenicima naš domoljub i sve kulturne aktivnosti koje se u njemu provode. Ovo nije jedini način na koji to pokušavamo raditi, već jedno dvije godine održavamo i lov na blago za učenike škola, gdje se isto pomoću aplikacije Action Bound učenici upoznaju sa domoljubom. Ovim putem zahvalila bi se, osim našoj Elizabeti od koje je ova cijela ideja i potekla, zahvalila bi se Bojani Dumović koja je napravila prekrasne ilustracije. Zaista knjižica ne bi izgledala tako divno da nisu ilustracije napravljene. I posebna zahvala ide doktorici znanosti Matej Gabaj koja nam je pomogla da ova knjižica, što nam je jako bitno, bude prilagođena i djeci sa disleksijom.
2: Evo. Zaključila je Holek.
1: Kronika tjedna.
2: Započela je nova pedagoška godina u dječjem vrtiću Maslačak Đurđevac. Posebna dobrodošlica upućena je novim polaznicima i njihovim roditeljima. Početak pohađanja vrtića važan je korak u životu svakog djeteta, ali i cijele obitelji. Dobrodošlica je upućena i dosadašnjim polaznicima koji su se vratili u svoje skupine, među prijatelje i odgojitelje. I u novoj pedagoškoj godini očekuju ih brojne zanimljive aktivnosti, istraživanje, kreativnost, igra, te prilike za stjecanje novih znanja i iskustva. Svim polaznicima i njihovim obiteljima, grad Đurđevac želi sretan i uspješan početak nove pedagoške godine te mnogo lijepih trenutaka, novih prijateljstava i veselih vrtićkih uspomena.
1: Kronika tjedna.
2: Općina Hlebine 2023. godine doživjela je izravnu prijetnju od pucanja nasipa. U tom trenutku Hrvatske vode bile su sa svim građanima i uvidjele da je to strahoviti problem, te od tada ulažu u projekt obnove nasipa kako bi se zaštitili mještani općine Hlebine, a o kojem nam je za Podravski radio progovorila i načelnica općine Božica Trnski.
9: I 2 miliona i 600 tisuća eura Hrvatske vode ulažu u bermu. Berma je kao podupirajući jedan nasip, kao stepenasti nasip koji se proteže duž tog dijela koji je najugroženiji bio i sada su radovi u ovoj godini su to bili radovi cirka milion eura, prije toga su već prošle godine isto također pretprošle također, i sad se to već vidi kako je to ogroman, ogroman projekt, i zahvaljujući Hrvatskim vodama i naravno ministarstvu, općina Hlebina, posebice Gabajeva Greda, bit će sigurni od velikih voda. To nam mora biti prvo, sve ostalo je važno, ali ovo je najvažnije, i evo velika, velika zahvala Hrvatskim vodama, gospodinu Đurokoviću, gospodinu Vukmeriću, gospodinu Rezi, svima njima što su evo imali sluha za općinu Hlebine i za mještane općine i mjesta Gabajeva Greda i Hlebine.
2: Kazala je načelnica. Hlebine su posebno mjesto na kulturnoj karti Hrvatske. Naiva zauzima veliko mjesto u povijesti hrvatske umjetnosti, a općina Hlebine u planu ima i veliki projekt stvaranja turističke ponude za sve posjetitelje Hlebina.
9: To je tematska staza koja bi krenula od doslovce, povezala bi umjetnike od početka sela do izlaska. Na neki način bi povezala i one čimbenike u ugostiteljstvu, povezala bi sve ono što uz taj potez, uz tu stazu, općina Hlebina ima za pokazati. Dosta, rekla bi, naporno i marljivo radimo na tom projektu. Ne znam da li ćemo uspjeti ga prijaviti u ovoj godini ili ćemo to morati za drugu godinu ostaviti. Pora nam tu također puno pomaže. Pomažu nam puno sa savjetima ljudi od struke, od srca im svima redom zahvaljujem. Mislim da se tu može puno, ali je projekt i financijski jako, jako zahtjevan. To je jedan veliki izazov pred svima nama. Ja se jako veselim ovom projektu, jer bi onda Hlebine dobilo konačno neku drugu dimenziju, i ne bi naši turisti, posjetitelji, kako god ih nazvali, došli pa ušli samo u galerije ili atelje, nego bi ih izvukli i van na jednu šetnju kroz Naivu, kroz Hlebine.
2: Općina Hlebine uskoro i slavi Dan općine. Program proslave, koji će započeti sa umjetnicima Naive, ukratko je predstavila načelnica Trnski.
9: Tjednu proslave Dana općine početi u četvrtak, oni će imati svoju godišnju izložbu u galeriji naivne umjetnosti, a onda ćemo ići malo u onaj segmentić koji se zove svečana sjednica, to bude petak, pa ćemo malo pričati o tome što smo radili i kome sve trebamo reći hvala za proteklu godinu, a naravno da ćemo vidjeti naše vrtićance što su nam oni uvježbali ove godine. Smo tako dogovorili s gospođom ravnateljicom i s našim vrijednim tetama da malo naše najmlađe uključimo u obilježavanje Dana općine, da oni dožive da je taj dan i njima bitan, da nije samo za par ljudi koji tamo nešto pričaju, nego i za naše najmlađe. Subota nam je dan za našu tradicionalnu gulašijadu, koja se odvija na sportskim terenima koje mi zovemo, mi velimo na centrali, ali naši sportski tereni se zovu Branko Sabolić Jane. I tamo ćemo imati gulašijadu, pa tamburaše, pa neku ugostiteljsku ponudu u organizaciji starih zanata. Nedjelja je rezervirana za svetu misu.
2: Zaključila je Trnski.
1: Kronika tjedna.
2: Grad Đurđevac ponovno se našao među najboljim hrvatskim gradovima u analizi portala gradonačelnik.hr, ovog puta u kategoriji socijalne zaštite. Podaci o izvršenju gradskih proračuna za 2025. godinu pokazuju koliko je grad u protekloj godini povećao ulaganja usmjerena na kvalitetu života svojih građana, a Đurđevac se pritom smjestio u sam hrvatski vrh prema više promatranih pokazatelja. Prema analizi portala gradonačelnik.hr, Đurđevac je s 953,66 € izdvojenih za socijalnu zaštitu po stanovniku zauzeo drugo mjesto među hrvatskim gradovima. Još jedan pokazatelj potvrđuje koliko je socijalna politika važna u gradskom proračunu. Đurđevac je s 29,38% izdvajanja za socijalnu zaštitu zauzeo četvrto mjesto u Hrvatskoj. No posebno je značajan podatak o rastu ulaganja. U odnosu na 2024. godinu, izdvajanja za socijalnu zaštitu u Đurđevcu povećana su za 5,74 milijuna eura, što je grad svrstalo na treće mjesto u Hrvatskoj prema nominalnom povećanju. Kada se gleda postotni rast, Đurđevac je također treći. Izdvajanja su povećana za čak 428,37%. Za grad Đurđevac ova ljestvica stoga nije samo još jedno priznanje. Ona je potvrda smjera u kojem grad posljednjih godina ulaže u svoje građane, dostupne javne usluge, obrazovanje, skrb, infrastrukturu i stvaranje uvjeta za kvalitetan život. A upravo je to smisao svakog ulaganja, da se razvoj na kraju mjeri kvalitetom života ljudi.
1: Kronika tjedna.
2: Zbog velikog interesa građana i brojnih upita i poziva pristiglih u grad Đurđevac vezanih uz zapošljavanje u Centru za pružanje usluga u zajednici Đurđevac, Centru za starije osobe Đurđevac, grad Đurđevac obavještava sve zainteresirane da su prošlog tjedna na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje objavljeni svi natječaji za radna mjesta u centru. U objavljenim natječajima navedeni su uvjeti koje kandidati moraju ispunjavati, potrebna dokumentacija, način prijave te rokovi za podnošenje prijava za svako pojedino radno mjesto. S obzirom na veliki broj upita, posebno se naglašava da ranije poslani iskazi interesa, upiti ili informiranje o mogućnostima zapošljavanja ne predstavljaju važeću prijavu na natječaj. Svi koji su ranije iskazali interes za rad u centru, kao i svi novi zainteresirani kandidati, moraju se prijaviti na konkretan natječaj uz dostavu sve propisane dokumentacije i unutar roka navedenog u natječaju.
1: Kronika tjedna.
2: Radovi na rekonstrukciji povijesnih bedema utvrde Stari grad u Đurđevcu su u tijeku, a njihovom obnovom ova će jedna od najvažnijih đurđevačkih znamenitosti ponovno dobiti dio svog povijesnog izgleda. Kako je pojasnio gradonačelnik Đurđevca Hrvoje Janči, bedemi su se nakon prestanka osmanske opasnosti postupno razgrađivali, a njihov je materijal tijekom vremena korišten za gradnju kuća i objekta u okolici Starog grada. Za revitalizaciju kompleksa osigurano je više od 1,3 milijuna eura, zahvaljujući amandmanu na državni proračun koji je podnio saborski zastupnik i predsjednik gradskog vijeća Đurđevca Željko Lacković. Obnovljeni bedemi imat će i važnu turističku funkciju. U sklopu projekta planirano je uređenje podravinoteke u kojoj će se ponuditi proizvodi lokalnih proizvođača, dok će se kroz projekt zelene infrastrukture urediti i okoliš utvrde. Prostor oko Starog grada dobit će nove šetnice, rasvjetu, pozornicu i gledalište, kao i dva jezera koja će dodatno naglasiti povijesnu i krajobraznu vrijednost ovog prostora.
1: Kronika tjedna.
2: Molve su dobile novo mjesto za gastronomiju, druženje i ugodne trenutke. Svečano je otvoren Molin, restoran i kafe bar, novi ugostiteljski objekt koji će obogatiti ponudu Molvi i okolice. Svečanom otvorenju nazočili su župan Koprivničko-križevačke županije Tomislav Golubić, općinski načelnik općine Molve Zdravko Ivančan, direktor turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije Mario Fuček te fra Zdravko Tuba, kao i brojni gosti. Otvorenje je proteklo u svečanom i veselom ozračju uz čestitke vlasnicima i druženje povodom početka rada. Molin objedinjuje restoran i kafe bar, a svojim gostima želi ponuditi mjesto za ručak, večeru, kavu, piće i opušteno druženje. Molin je tako otvorio svoja vrata, a prve goste dočekao je u posebnom svečanom ozračju.
1: Kronika tjedna.
2: Sveučilište Sjever bilo je domaćin 14. sjednice Rektorskog zbora Republike Hrvatske u akademskoj godini 2025-26. održana je u Sveučilišnom centru u Varaždinu. Sjednica je okupila rektore hrvatskih sveučilišta i predstavnike institucija iz sustava znanosti i visokog obrazovanja. Za rektora Sveučilišta Sjever profesor Damir Vusića ovo je bila prva sjednica rektorskog zbora u ulozi domaćina otkako je prošle godine preuzeo dužnost. U središtu sjednice bila su pitanja upisana visoka učilišta uključujući definiranje upisanih kvota prema interesu studenata i potrebama tržišta rada te mogućnost naknadnog popunjavanja preostalih slobodnih mjesta. Susret rektora

0: nepogode Snježana Babo-Grgić. Dok su Savez udruga uzgajivača simentalskog goveda Koprivničko-križevačke županije predstavljali Franjo Imbrišić, Ivica Mikolinjak i Josip Blažeković. Na sastanku se razgovaralo o aktualnim mjerama i potporama koje Koprivničko-križevačka županija provodi s ciljem razvoja i unapređenja poljoprivredne proizvodnje s posebnim naglaskom na govedarstvo. Razgovaralo se i o mogućnostima uključivanja što većeg broja uzgajivača s područja Koprivničko-križevačke županije u navedene aktivnosti, kao i o daljnjoj suradnji županije uzgajivačkih udruga i saveza. Tijekom sastanka zaključeno je kako je suradnja svih uključenih važna za stvaranje kvalitetnih uvjeta za razvoj govedarstva i unapređenje uzgoja simentalske pasmine na području županije.
1: Kronika tjedna.
0: Održana je 8. sjednica općinskog vijeća općine Pitomača. Vijećnici su razmatrali polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za prvo polugodište, te donijeli dopunu pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave. Tijekom aktualnog sata razgovaralo se o otežanom prometovanju skele za Križnicu zbog izrazito niskog i promjenjivog vodostaja Drave. Vijećnici su otvorili i pitanje zlatne žutice vinove loze. Općina je evidentirala zapuštene vinograde, izradila potrebne elaborate te Ministarstvu poljoprivrede dostavila dodatne podatke i suglasnosti za krčenje. Na sjednici su usvojeni i polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna te dopuna pravilnika o jednostavnoj nabavi kojom se propisi usklađuju sa Zakonom o javnoj nabavi, posebno u dijelu sprječavanja sukoba interesa.
1: Kultura.
0: Kod lovačkog doma Srndač održan je likovni festival Kloštranske palete koji je okupio umjetnike, članove udruge, goste i brojne ljubitelje likovnog stvaralaštva. Velika outdoor izložba pretvorila je prostor oko lovačkog doma u svojevrsnu galeriju pod vedrim nebom. Festival je svečano otvorio načelnik općine Kloštar Podravski Siniša Pavlović, a okupljenima se obratila i direktorica turističke zajednice područja Dravski Peski Mihaela Štefanec. Dan je nastavljen likovnom kolonijom, druženjem umjetnika i posjetitelja te trosatnom radionicom Pjesak u boji koju je vodio Josip Živko, gdje kreativnosti nije nedostajalo. Turistička zajednica područja Dravski Peski čestita udruzi Kloštranska paleta na još jednom uspješnom festivalu i zahvaljuje svima koji su sudjelovali u njegovoj realizaciji.
1: Sport.
0: Mladi tenisači teniskog kluba Đurđevac ostvarili su zapažene rezultate na turnirima u Zaprešiću i Zagrebu, potvrdivši dobru formu i napredak u igri. Na turniru otvorenog prvenstva Zaprešića do 16 godina Adam Markovica odigrao je vrlo kvalitetan turnir, te se dobrim i sigurnim nastupima probio sve do finala. Tijekom cijelog turnira pokazao je kvalitetnu igru i kontinuitet, a plasman u završnicu još je jedna potvrda njegovog napretka i dobrog rada. Na jakom turniru otvorenog prvenstva Hrvoja do 14 godina u Zagrebu, Jakov Lukanec nakon odličnih nastupa u grupnoj fazi izborio je plasman u glavni turnir, gdje je nastavio s dobrim igrama i stigao do četvrtfinala. U četvrtfinalnom susretu u neizvjesnom meču zaustavio ga je drugi nositelj turnira.
1: Kronika tjedna.
0: Šahovski klub Visoko odlučio je proslaviti godišnjicu osnutka kluba organizirajući ekipni šahovski turnir. Rođendanskoj proslavi odazvalo se 7 ekipa, među njima su bili i predstavnici šahovskog kluba Picok. Nakon prošlotjednog uspjeha u Svetoj Mariji, ekipa šahovskog kluba Picok postigla novi veliki uspjeh osvojivši drugo mjesto. Nastupili su Gabriel Kapitanić, Viktor Gašparec, Gabriel Širic i Pavle Jendrašić. Napomenimo da su članovi ekipe svi kadeti, a da su ovaj uspjeh ostvarili u seniorskoj konkurenciji. Ovo je ujedno i dobra najava nastupa đurđevačke ekipe u drugoj juniorskoj ligi, u kojoj se vraćaju nakon pauze koja je trajala gotovo 2 godine.
1: Vrijeme
0: je pretežno sunčano te danju vrlo toplo i vruće. Najviša dnevna temperatura od 29 do 34, a Đurđevac i njegova okolica nam trenutno mjere 26 Celzijevih stupnjeva.
1: Kronika tjedna.
2: Slušali ste reprizu emisije.

0: This is Radio
1: 87.6.
2: Everybody be cool. You be cool.
3: Da.
4: Pohvalite se.
3: Našli ste. Prirodno hladni. 87.6.
4: Užitak ljeta. Podravski radio.

0: Ljetni radio.
1: Ljetni radio.
2: Moj nono, pija ono, sa očalima kabona, čas se ne smi kazat, zvali su ga Dona. U ormaru parabela, iza najskupih odjela, svaki ručak počeo bi molitvom. Širok osmeh još sa vrata, a na ruci pa ste zlata, koji kada dođu ljubili su

0: ohlađen na minus 876. Užitak ljeta. Podravski radio.
1: Samo uživajte.

0: Dobro jutro.
1: I ovog jutra s vama.
0: Evo, jutarnji program.
1: Jeste
0: jutro.
1: Se naspavali? Veselimo se novom danu. Dobro jutro.
0: Jutarnji program Podravskog radija. Započnite svoj dan u dobrom društvu vašeg radija.
2: Vegica, tak nam je jedino do pravice dojti.
0: Vijesti, glazba, servisne informacije, horoskop, najava dnevnih događaja.
3: Aldomaš i čurke.
0: Dan počinje ljepše uz jutarnji program najslušanijeg Podravskog radija.

0: Kako ti se čini?
1: Hit neviđen.
2: Dravski trganec, novi je bijeli pšenični kruh pekare Derges, koji će vas obradovati svojim okusom, svježinom, oblikom, mirisom te lakoćom upotrebe. Dravski trganec je kruh čiju ćete kvalitetu najbolje osjetiti ako ga prije upotrebe ne režete, već ga jednostavno trgate i jedete. Pekara Derges, vaša podravska pekara.
3: Jeste li probali dravski kruh pekare Derges? Pekara Derges, vaša podravska pekara.
4: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme. Tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info, tvoj portal.
3: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
5: Podravski radio. Svježe servisne informacije donosi ti Podravski radio.
6: 6 sati i 15 minuta. Dobro jutro želim svim slušateljima Podravskog radija. Došao nam je i još jedan radni tjedan. Ali ne samo za nas, danas nam u školu kreću i naši školarci. Neka im je sretno. Pogotovo vama roditeljima koji imate prvašiće. Vjerujem da ste i vi, a i djeca itekako uzbuđeni počeju prvi razred u osnovnu školu. Ovi srednjoškolci prvaši i nisu toliko. Ali itekako lijepo iskustvo. No, idemo vidjeti kako će biti vrijeme ovaj prvi tjedan nastave. Utorak biti će pretežno sunčano, danju vruće, u srijedu će doći do naoblačenja sa sjeverozapada, mjestimice će pasti kiša i pljuskovi su mogući sa grmljavinom. A u noći na četvrtak i u četvrtak doći će još do još većeg porasta na oblake i drugdje kada pljuskovi lokalno mogu biti i obilniji. Da, u četvrtak nam najavljuju čak temperaturu popodne do 22 stupnja Celzijevih. To je pad temperature od 10 stupnjeva. Utorak puhaće većinom slab do umjeren jugozapadni vjetar. Također će biti tako i u srijedu. A u četvrtak će puhati slab do umjeren sjeveroistočni vjetar. Znači do srijede će temperatura biti bez veće promjene, a u četvrtak osjetno hladnije. Morat ćemo zvaditi i dukse van, 22 stupnja, to je itekak malo velika promjena, tako da bit će nam onak svježije. A bome su nam jutra svježija, evo ja sam se počeli pokrivati s dekom tijekom noći, kak je postalo malo hladnije. Vodostaji Drave su u domeni niskih voda, a za sve meteoropate, dok se u kopnenim krajima ne očekuje izražen utjecaj vremena na zdravlje, biometeorološke prilike uz Jadran obilježit će naravno vrućina i nastavak toplinskog vala, tako da ako idete još možda slučajno na more, pripazite. I vrijeme danas bit će nam pretežno sunčano i u većini krajeva vruće. Puhaće na većinom slab do umjeren jugoistočni vjetar, a najviša dnevna temperatura biti će negdje između 29 i 34 stupnja Celzijevih. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 13 stupnjeva, bome nam je svježe. 6 sati i 18 minuta, još jednom svima želim dobro jutro.

0: svježe servisne informacije donosi ti Podravski radio.
1: Na većini cesta promet teče bez smetnji i posebnih ograničenja uz uglavnom povoljne uvjete za vožnju. Pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama. A danas nam je, kako sam već napomenuo, početak nastavne godine, zbog čega će u prometu biti veliki broj školaraca. S obzirom da su pješaci, osobito djeca, najosjetljiviji sudionici u prometu, od vozača se očekuje pojačan oprez i izuzetno oprezna vožnja u blizini škola i vrtića, ali i na svim ostalim cestama koje vode prema njima. Tako da iz HAK-a poručuju, vozači, pridržavajte se prometnih propisa i pravila i poštujte prometne znakove. Pazite na djecu koja hode uz cestu jer su zaigrana kao da su još na odmoru i nisu usredotočena na promet. Tako da podsjećaju da je brzina u blizini škole i vrtića ograničena na najviše 40 km na sat. A prilikom nadzora prometa i osoba koje sudjeluju u prometu u svojstvu vozača električnih romobila, policijski službenici policijske postaje Koprivnica u subotu u 20:40 u Koprivnici u Školskoj ulici zaustavili su 14-godišnjaka koji je upravljao električnim romobilom čija snaga motora prelazi 0,6 kW. Zbog prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama protiv maloljetnika će biti pokrenut prekršajni postupak dok je električni romobil privremeno oduzet. Podsjetimo još jednom, ne mogu se električni romobili sudjelovati u prometu na hrvatskim prometnicama i o tome bi svi koji kupuju romobile trebali voditi računa. Prejaki i prebrzi romobili su zabranjeni i u slučaju vožnje takvim prijevoznim sredstvom vozačima prijeti novčana kazna od 130 eura. I za kraj ću napomenuti kako će danas zbog radova na elektroenergetskom postrojenju bez struje biti dio naselja Repaš, točnije od broja 172 do 182 parni, te od 173 do 185 neparni, i to od 8:30 do 14 sati. Iz Elektre Koprivnica se zahvaljuju na strpljenju i razumijevanju dok traju radovi. I to bi bilo to, gdje god danas putovali, neku dulju rutu, neki kraći put, ako vojste djecu u školu, sretan vam put i naravno uživajte i dalje uz valove Podravskoga radija. Dobro jutro!
0: Svježe servisne informacije donosi ti Podravski radio. Jutro na Podravskom.

sam fasciniran gdje se oni sve uspiju zavući i pronaći put do sobe i mene žvicirati kaj hodaju po mojoj sobi i kaj se nađu u kutu i kaj ja moram koristiti pitroid i ne znam ni ja više kaj sve ne. Postoji još i ona gora pojava, a to je dok se pojave na kuhinskim elementima radi hrane. To stvarno nije vredu vidjeti. Privučenim mrvicama, slatkim ostacima i vlagom mogu se provući kroz najsitnije pukotine, a jednom kad uspostave put do izvora hrane, njihova se upornost čini nesalomljivom. Ali to je stvarno istina. To samo idu te kolone i onda se riješiš jedne kolone i onda za par sati, gle, opet nova kolona. I onako konstantno. Ko da javljaju? Ko da imamo walkie-talkie i onda javljaju jedni drugima. E, tu je, tu je, tu moramo ići. Mnogi, naravno, kao i ja, u takvim situacijama posežu za komercijalnim insekticidima, no sve veća svijest o njihovoj potencijalnoj štetnosti za djecu, kućne ljubimce i općenito zdravlje ukućana. Alternativa postoji iznenađujuće je učinkovita, a temelji se na jednostavnom principu ometanju njihovog sofisticiranog sustava komunikacije. Dobro, mi znamo i sol staviti. I to zapravo dosta pomaže, sol. A sad, vjerojatno postoji i bolji način, no idemo evo otkriti. Mravi se naime oslanjuju na mirisne tragove feromona kako bi označili put do hrane i natrag do kolonije. Eto tako oni znaju dotojiti. Znači oni miriše do hrane. Da. Upotrebom tvari intenzivnog mirisa taj se trag može potpuno izbrisati što ih dezorijentira i tjera da potraže drugo mjesto za opskrbu. Jedan od najsnažnijih saveznika u ovoj borbi je obični bijeli ocet. Njegova oštra kiselina ne samo da uklanja masnoću i dezinficira površine, već i potpuno neutralizira upravo te feromonske tragove. I oni zaborave gdje je stalno hrana, gdje su ti feromoni i nema više puta. Zaboravio sam, evo, amneziju je dobio mrav. Sličan učinak ima i limunov sok, čija kiselost također narušava njihovu navigaciju. A od cijeta začina također postoji i cimet, omiljen u slasticama. Mravima je izrazito odbojan, njegov jak miris djeluje kao repelent, a postoje teorija da im sitne čestice cimeta u prahu mogu i začepiti dišne puteve. I naravno, evo, za kraj, kao što sam već rekao, obična kuhinska sol može biti isto iznenađujuće korisna. Otopimo nekoliko žlica soli kupićoj vodi, pustimo da se ohladite, raspršimo po okvirima prozora i pragovima. Slani sloj ostaje, naravno, a mravi to itekako izbjegavaju. Da, postoji ona, i ona taktika nacrtati krug neki s kredom i to i onda mravi kao prestanu iti. Meni to je bilo uvijek fascinantno, a zapravo na istu foru funkcionira radi mirisa i radi čestica kao i cimet. Ja sam mislio samo da su mravi malo bedasti, tak, pa onda ono vide crtu i rekli su joj, ne, gle, granica, nemamo pasoš, pa onda, kaj sad. Uglavnom, nadam se da ćemo koristiti malo da se riješite mrava ako ih evo slučajno i imate. Ja ću definitivno pokušati neke od toga drugi put dok ih vidim u svojoj sobi ili negdje zapravo u kući. 6 sati je i 34 minute. Još jednom svima želim dobro jutro.

Kao što sam rekao, danas je prvi dan škole. Vjerujem da je za puno roditelja to nešto, evo, što se mora odraditi, htjeli vi to ili ne, kao i djeca, htjela ona to ili ne. I kad počne škola, možemo se na to pripremiti tako da se uhodavamo ranije u rutinu nakon ljetnog stanja uma. Vjerujem da ste se svi uspjeli opskrbiti sa svime što je potrebno za početak nove nastavne godine. I naravno, kada danas budete vodili svoju djecu, stručnjakinja za roditeljstvo Vivian Muraki, specijalizirana za obiteljske traume i iscjeljenje, u svom jednom intervju rekla da postoji niz načina na koje roditelji mogu pomoći svom djetetu da se pripremi mentalno kada ga vozite u školu za nadolazeću školsku godinu. U redu je, reći djetetu, u redu je osjećati se preopterećeno, uvažiti njegove probleme i uvažiti to da je početak još jedne školske nastavne godine itekako težak korak, pogotovo nakon rutine ljeta, odmora, vratiti se natrag u školske klupe, učenje, knjiga, rad. Reći mu, uz tebe sam, kad skočimo u svakodnevnu školsku rutinu, to može biti prilično kaotično, no važno je ponekad maknuti nogu s gasa i sloboditi raspored u razdoblju nakon škole. O tom ne odlučuju djeca nego roditelji koji su tu da kažu djetetu kamo i kada zapravo ići. I djeci je važno dati vremena da dođu kući i opuste se, jer je imati sigurno mjesto i meko mjesto za slijetanje ključno za regulaciju emocija. Stvoriti prostor da istraže upravo taj neko slobodno vrijeme s vama i reći mu, u redu je i uz tebe sam. Jer ipak i djeca isto imaju vremena i slobode da se odmore. I za kraj možeš ti to, mislim da je to itekako uvijek dobra stvar za reći bilo kome, ne samo djeci. Nekako ne staviti kritiku dobio si jedan, već staviti nekako umjesto takve kritike potaknuti dijete. Možeš ti to i ja znam da ti to možeš i da možeš bolje, umjesto kritizirati kako si dobio lošiju ocjenu. I naravno, najbolja stvar od svega što možete učiniti je zagrliti svoje dijete i reći mu, samo naprijed. Uglavnom, sretno vam danas, pogotovo ovima koji imaju prvašiće, i takako će biti, vjerujem, emotivno za vas. 6:42 i još u jednom svima zaželiti dobro jutro.

Poštujemo svačije mišljenje, ali isto tako moramo reći kako je jako velika želja naših sugrađana. Idemo malo i do svijeta naših poznatih. Tu je vijest objavio Josip Romić na svom Facebook profilu i profilu grada, dodavši da su ih brojne Vinkovčanke i Vinkovčani često pitali kada će napokon Juzinović nastupiti u svom gradu. Zato će im, poručio gradonačelnik, tu želju i ispuniti. Dijete ovoga grada nastupit će na vinkovačkim jesenima u svojim Vinkovcima. Ne želimo nikoga povrijediti niti zanemariti bilo čije osjećaje. Vjerujemo da Jakov Juzinović i njegova glazba nose jednu pozitivnu priču i okuplja ljude, a upravo s tim ciljem i radimo našu najveću manifestaciju, rekao je gradonačelnik. Tako da, na 61. Vinkovačkim jesenima prvi koncert imat će Jakov Juzinović. Ako još niste slušali noći nekog koncerta, evo, želite, evo, u Vinkovcima je itekako, evo, prilika. Dobro jutro, želim još jednom svima.

0: Derges trgovina, kao nova članica NTL grupacije, garantira još više svakodnevnih akcijskih ponuda. Svoje vrijeme i novac najbolje štedite kupujući u lokalnim trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio. Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju,
2: Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
3: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
1: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.
3: Ne postoji ništa bolje da me drži dobre volje kad je pešta, kad se luluje.
0: Dravski trganec, novi je bijeli pšenični kruh pekare Derges, koji će vas obradovati svojim okusom, svježinom, oblikom, mirisom te lakoćom upotrebe. Dravski trganec je kruh čiju ćete kvalitetu najbolje osjetiti ako ga prije upotrebe ne režete, već ga jednostavno trgate i jedete. Pekara Derges, vaša podravska pekara.
4: Pučko otvoreno učilište Koprivnica upisuje polaznika u program obrazovanja za njegovatelja, njegovateljicu. Program mogu besplatno pohađati zaposlene i nezaposlene osobe preko vaučera HZZ-a. Nastava počinje početkom listopada. Informacije i prijave na brojeve telefona 048 240 302, 048 240 307 i 048 621 106. Dakle, 048 240 302, 048 240 307 i 048 621 106.
5: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
6: Podravski radio. Vijesti.
7: 7 je sati i vrijeme za vijesti. Jedna je osoba poginula kod Rokovog potoka u sudaru osobnog automobila i motocikla, izvijestila je policijska uprava Zagrebačka. Teška nesreća se dogodila oko 20 sati i 20 minuta jučer na D1 iz smjera Jastrebarskog prema Samoboru. U tijeku je očevid da promet državnom cestom D1 obustavljen je u potpunosti od 20 sati i 50 minuta, te se odvija obilazno, priopćila je Zagrebačka policija. Danas počinje nastava za 443 tisuće učenika osnovnih i srednjih škola, srednjoškolaca je 147 tisuća. U novu životnu etapu prvi razred srednje škole kreće gotovo 39 tisuća učenika, njih čak 70% odabrale strukovne škole, trogodišnje i četverogodišnje. Za učenike prvih i drugih razreda strukovnih škola počinje modularna nastava. Tehničar za elektroniku i komunikaciju, njega sam izabrao jer volim raditi s rukama, proizvoditi i popravljati, govori je Lovro Patrić, tehničar za elektroniku i komunikaciju Elektrotehnička i prometna škola Osijek. U ponudi strukovnih škola bilo je 7 novih smjerova. Luka, možda budući novinar, upisao je Zagrebačku drugu najtraženiju gimnaziju prema broju prijava na jedno mjesto. Veselim se novim iskustvima, što ću upoznati nove ljude. Svi mi govore da ću morati više učiti, spreman sam na to, poručuje Luka, učenik prvog razreda druge gimnazije Zagreb. Dan nakon što su tisuće ljudi u Zagrebu hodale za Liku, poruke s prosvjeda još odzvanjaju. Građani traže konkretnu sanaciju, odvoz više od 30 tisuća tona otpada, a vlada plane najavljuje do 20. rujna. Donosimo i dojmove iz Like nakon jučerašnjeg prosvjeda. Plakala sam i sad bih zaplakala, rekla je jedna od građanki. Prosvjed je bio veličanstven, evo i sam se nisam baš nadao da će toliki odaziv biti, i hvala ljudima koji su se skupili iz skoro cijele Hrvatske, rekao je također jedan od građana. Ministrica zaštite i okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković Vučković neke poteze već i najavila. Cjeloviti plan sanacije prezentirat ćemo do 20. rujna i mi se toga držimo. Mi to želimo riješiti što prije. Teško je sada reći nešto u roku od 3 mjeseca jer veći broj onih koji su se odazvali istraživanju tržišta traži za pripremu ponuda rok, primjerica od najmanje 30 dana, ali mi ćemo prezentirati cijeli plan sanacije i mi ćemo to sanirati u najbržem mogućem roku, rekla je Vučković. U požaru koji je jučer poslije podne planuo u Sitnu Donjem izgorila je stara zgrada u kojoj nije bilo nikoga kad je planula vatra, izvijestili su iz županijskog vatrogasnog operativnog središta u Splitu. Plamen se proširio na obližnje raslinje, ali nisu ugrožene kuće. Požar gasi 18 vatrogasaca sa 6 vozila i još nije lokaliziran, rekli su u Hini u vatrogasnom središtu. Policija će obaviti očevide na lokaciji na kojoj je izgorjela stara zgrada. Nakon trosatnih razgovora s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, američki mirovni izaslanici Jared Kushner i Steve Witkoff jučer su stigli u Kijev. Oni su se sastali s ukrajinskim predsjednikom Vladimirom Zelenskim. Razgovor se održavao nakon što administracija američkog predsjednika objavila da želi obnoviti nastojanja da se završi 4,5-godišnji rat u Ukrajini. Cijela je Dalmacija u oblaku dima, širi se miris paljevine koji dolazi s požarišta u Bosni i Hercegovini. Vatra je još u petak buknula u Zvirnjači, selu na području Kupresa, a zatim se razbuktala i proširila prema Tomislavgradu i prozor Rami. Dva hrvatska kanadera zajedno s gasiteljima uspjela su jučer zaustaviti daljnje ugrožavanje naselja na području prozor Rame u Bosni i Hercegovini, dok je stanje znatno teže na području Tomislavgrada, gdje je požar zahvatio oko 14.000 hektara. Kanaderi su tijekom poslijepodneva djelovali na više požarnih krakova na području između Kupresa, prozor Rame i Tomislavgrada. Požar kod prozor Rame nije ugašen, ali više ne prijeti naseljima, rekao je Pero Pavlović, glasnogovornik kriznog stožera Hercegovačko-neretvanske županije. I od sporta, Slaven Belupo sladao je Lokomotivu 2-1 u 6. kolu Supersport HNL-a i tako Silviju Čabraji donio pobjedu u prvoj utakmici nakon dolaska na klupu Koprivničke momčadi. Domaćinu su 3 boda osigurali Dominik Kovačić i Ilija Nestorovski, dok je jedini pogodak za Lokomotivu postigao Noel Đurković. Nakon susreta Čabraja istaknuo kako je zadovoljan načinom na koji je njegova momčad odradila utakmicu. Najljepše je vratiti se s pobjedom u Hrvatsku nogometnu ligu. Možda sam subjektivan, ali mislim da smo mi bili bolja momčad. Lokomotiva je također stvorila određene prilike. Gledatelji su mogli uživati jer smo i jedni i drugi igrali otvoreno i željeli se nadigravati. Ne znam ni koliko je bilo udaraca prema golu, rekao je Čabraja. I vrijeme danas bit će nam pretežno sunčano, puhat će nam većinom slab do umjeren jugoistočni vjetar, a najviša temperatura danas ići će do 34 stupnja Celzijevih. U Đurecu i okolici trenutačno mjerimo 13 stupnjeva.
6: Slušali ste vijesti.
8: Jutro na Podravskom.

0: Jeste li probali dravski kruh pekare Derges? Pekara Derges, vaša podravska pekara.
1: Tražite najjeftinije osiguranje vozila ili vrhunski kasko po najjeftinijoj cijeni? Ne tražite dalje. Uštedite vrijeme i novac. Nazovite 099-422-0006 ili pošaljite upit na osiguravozilo.hr. Još bolje, posjetite nas osobno u Pitomači, Ljudevita Gaja 66, prije stanice za tehnički pregled. Osiguravozilo.hr. Povoljnije osiguranje počinje ovdje. 099-422-0006. Osiguravozilo.hr.
2: Štedite vrijeme i novac kupujući u vašoj lokalnoj Derges trgovini. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
4: Luksuzna TTF garnitura Vin, sada snižena 15%. Elegancija, udobnost i vrhunski dizajn na jednom mjestu. Počastite svoj dom dozom luksuza. Garnitura Vin čeka na vas.
5: Masivni kreveti iz naše proizvodnje sniženi 20%. Mogućnost izrade klasične visine i povišene verzije. Ponuda za sve potrebe. Ne propustite masivnu kvalitetu i udobnost po pristupačnim cijenama.
4: Francuski ležaj Diamond, koji je stvoren za one koji žele da njihova spavača soba izgleda posebno, a odmor bude još ugodniji. Zahvaljujući elegantnom izgledu i raskošnom dizajnu, ovaj ležaj lako postaje središnji detalj svakog interijera. Sad snižen 15%.
5: Otkrijte trikove za opremanje interijera sa stilom, a ujedno uštedite i vrijeme i novac.
4: Posjetite nas ili kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 sati i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jureja Štrosmera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
5: Salon namještaja Palković.
6: Dragi korisnici, od 7. do 18. rujna bazeni Cerine provode redovni godišnji remont bazenskog, sportskog i wellness dijela kompleksa te radove redovitog održavanja. Za to vrijeme sportski centar Cerine nastavlja s radom, teretana je otvorena, a grupni treninzi održavaju se prema rasporedu uz obveznu online rezervaciju. Dostupne su i usluge masaže uz prethodnu rezervaciju termina. U razdoblju remonta ne rade sauna, kafe bar i restoran Cerine, a 12. i 13. rujna cijeli objekt bit će zatvoren, a već od subote 19. rujna ponovno vas očekujemo na bazenima Cerine, spremni za novu sezonu. Bazeni Cerine Koprivnica, vidimo se 19. rujna.
7: Podravski radio.
8: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
9: 7. rujna. Ja bih rekao da smo već dosta dobro zakoračili u ovaj mjesec. Iako uopće ne može da je rujan po ovim vrućinama. Najavili su u četvrtak zahlađenje od 10 stupnjeva, pa onda bit će donekle u četvrtak ugođaj nekakve ono već lagane, bliži nam se jesen. A i baš danas nam je i prvi dan nastavne godine. No idemo mi na događaj koji se dogodili na današnji dan. 1821. godine uspostavljena je Republika Velika Kolumbija na čelu s konkvistatorom Simonom Bolivarom. 1850. godine gradec Kaptol i okolna naselja carskim patentom cara Franje Josipa ujedinjeni su jedinstveni grad Zagreb. 1876. u Osijeku je utemeljeno društvo za regulaciju rijeke Vuke s biskupom Strossmayerom na čelu. 1922. osnovana je Latvijska banka u glavnom gradu Latvije, Rigi. I spomenut ću 2017. godinu kada je u Poljskoj održana molitvena inicijativa Krunica na granicama, koja je održana točno 7. rujna 2017. godine u Poljskoj, i to na blagdan Gospe od Ružarija i spomendan Lepanske bitke. Od rođenih na današnji dan rođena je Elizabeta I, engleska kraljica 1533. godine. Rođen je i Buddy Holly, američki pjevač, kantautor i pionir rock'n'rolla 1936. godine. Zatim ću spomenuti rusku tenisačicu Vjeru Zvonarjevu, koja je rođena 1984. godine. I za kraj Donovan Mitchell, američki profesionalni košarkaš, igra za Cleveland Cavaliers u NBA ligi, rođen je 1996. godine. Od preminulih na današnji dan preminuje Sveti Marko Križevčanin, hrvatski svetac 1619. godine. Bio hrvatski katolički svećenik, profesor, kanonik, misionar i mučenik. Katolička crkva štuje ga kao sveca, a spomendan mu je evo upravo 7. rujna. Na današnji dan preminula je prva hrvatska dirigentica Ivana Fišer 1967. godine. A preminuo je na današnji dan i hrvatski pjevač Dino Dvornik 2008. godine. Svi znamo, bio je hrvatski glazbenik, pjevač, skladatelj, tekstopisac, aranžer, producent, glumac i reality zvijezda. Svestran čovjek. Jedan je najpoznatijih hrvatskih glazbenih umjetnika, a glazbeni ga stručnjaci smatraju jednim od najtalentiranijih glazbenika naše regije. I na današnji dan preminuje i hrvatski akademik i kemičar Drago Grdenić 2018. godine. Na današnji dan, kao što sam već spomenuo, obilježavamo spomendan Svetog Marka Križevčanina, a i Dan hrvatskih voda. Svima koji nose ime Marko, želim sretan imendan. Moj nije današnji dan, moj je ovaj drugi Marko, evanđelist. A danas imendan slave i Regine, tako da njima također, ako nosite ime Regina, sretan vam imendan. Svima koji danas slave rođendan, želim sve najbolje povodom vašeg rođendana. No, idemo mi slušati Dinu Dvornika.

0: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
1: Tako je, a današnja priča nam je Dan hrvatskih voda koji se obilježava svake godine 7. rujna, upravo iz razloga što je toga dana 1876. godine započela organizirana vodno-gospodarska djelatnost u Hrvatskoj i to formiranjem zadruge za regulaciju rijeke Vuke, na čijem je čelu bio đakovački biskup Josip Juraj Strossmayer. Na današnjem području Republike Hrvatske vodno je gospodarstvo poznato još iz rimskih vremena kada su u slivu rijeke Vuke izgrađeni prvi kanali i brane za obuzdavanje i preusmjeravanje prirodnih vodenih tokova. Razvojem društva, a tako i gospodarstva, svestrana potreba za vodom i udio vode u svim ljudskim djelatnostima samo su potvrđivali spoznaju koliko je značenje razvitka vodno-gospodarskih djelatnosti. A danas obilježavamo i svjetski dan svjesnosti o Duchen mišićnoj distrofiji. Ovogodišnja tema svjetskog dana svjesnosti o DMD je pristup mijenja živote, čime se naglašava potreba za jednakim pristupom pravodobnoj dijagnozi i kvalitetnoj zdravstvenoj skrbi, ali i obrazovanju, zapošljavanju, mobilnosti, uslugama, asistivnoj tehnologiji te punom sudjelovanju u životu zajednice. SDDH se i ove godine uključuje i u globalnu kampanju osjetljavanja znamenitosti koju provodi World Duchenne Organization. Tako će danas u večernim satima znamenitosti u više hrvatskih gradova biti osvjetljene crvenom bojom, simbolom podrške osobama koje žive s DMD. Na ovaj način hrvatski gradovi ponovno će se pridružiti brojnim znamenitostima diljem svijeta koje će osjetljavanjem skrenuti pozornost na DMD i život osoba s ovom rijetkom bolešću. A na društvenim mrežama SDDH svakodnevno će tijekom ovog tjedna biti objavljivane kartice s porukama osoba s DMD o tome što im pristup znači u životu, pružajući tako osobnu perspektivu ovogodišnje teme svjetskog dana svjesnosti o DMD. Zajedno možemo pridonijeti društvu u kojem pristup mogućnostima, podršci i sudjelovanju nije iznimka, već pravo dostupno upravo svima. 7:26, mi obilježavamo Dan hrvatske vode i svjetski dan svjesnosti o Duchen mišićnoj distrofiji.

0: Nema dana bez akcija u Derges trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
2: Derges trgovina kao nova članica NTL grupacije garantira još više svakodnevnih akcijskih ponuda. Svoje vrijeme i novac najbolje štedite kupujući u lokalnim trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Zastoj na cesti, kvar, nezgoda. Tu je MŽ vučna služba, brza, pouzdana i uvijek dostupna. Nudimo povoljan i pristupačan prijevoz lakih teretnih i osobnih vozila, prikolica, priključnih vozila, traktora i radnih strojeva po cijeloj Hrvatskoj i internacionalno. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091-6204-992 i stižemo odmah. MŽ vučna služba. Sigurnost i pomoć na cesti kad vam je najpotrebnija.
4: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
5: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija, garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici, izrada, dostava i montaža, najpovoljnija u županiji, garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
6: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
7: Podravski radio.
8: Ovo je vaš dnevni horoskop.
9: Sve je sad 40 minuta, vrijeme nam je da vidimo što nam zvijezde kažu za danas, kakav će nam biti početak radnoga tjedna. Idemo krenuti s aktualnim djevicama. Početak tjedna odgovarat će vašoj potrebi da ponovno uvedete red u raspored i obaveze. Na poslu biste mogli otkriti da je jedan zadatak ostao nedovršen ili napravljen površno, pa ćete poželjeti odmah ispraviti situaciju. U ljubavi ćete biti skloni analizirati jednu nedavnu situaciju, a nakon posla napravite nešto što nema nikakav koristan cilj osim da vas opusti. Djevica, vi s opuštanjem krećete ovaj tjedan. Vage, danas ćete morati odlučiti gdje završava vaša spremnost na kompromis, a gdje počinje pretjerano prilagođavanje drugima. Na poslu bi netko mogao očekivati da promijenite vlastiti raspored kako biste njemu olakšali situaciju, ali ne morate automatski pristati. U ljubavi ćete željeti ravnopravan odnos u kojem se trud ne očekuje uvijek samo s jedne strane, a navečer provedite vrijeme s ljudima uz koje ne osjećate potrebu stalno paziti što morate reći. Škorpioni, ponedjeljak ćete započeti prilično fokusirano i neće vam trebati puno vremena da uhvatite radni ritam. Mogli biste doći do rješenja problema koji se krajem prošlog tjedna činio puno kompliciranijim. Netko iz vašeg okruženja mogu bi vam povjeriti informaciju koju ćete morati zadržati za sebe. A navečer će vam dobro doći malo samoće kako biste posložili sve što ste tijekom dana čuli. Biće očito zanimljiv trač, Škorpioni. A strijelci, teško ćete se pomiriti s monotonim početkom tjedna, pa ćete već od jutra tražiti nešto čemu se možete veseliti. Na poslu bi vam novi zadatak mogao biti zanimljiv, upravo zato što će od vas zahtijevati drugačiji pristup nego inače. Mogli biste početi dogovarati plan za vikend, putovanje ili aktivnost koju već dugo želite isprobati. U ljubavi ćete biti spontani i dobro raspoloženi, a pazite samo da planiranje budućih avantura ne postane izgovor za odgađanje današnjih obaveza. Jarci, ponedjeljak ćete započeti s jasnom idejom što želite napraviti do kraja dana. Na poslu ćete biti disciplinirani, ali jedna obaveza mogla bi potrajati dulje nego što ste predvidjeli i natjerati vas da promijenite raspored. Moguće da ćete morati razgovarati o novcu, troškovima ili nekom budućem ulaganju. Bome, neće biti lijepi razgovori za vas, Jarci. Ljubavi ćete biti pouzdani, a navečer prestanite planirati sljedeći korak i dopustite sebi nekoliko potpuno neproduktivnih sati ili ti spavanac. Vodenjaci, danas biste mogli pronaći sasvim novo rješenje za problem koji vam se već neko vrijeme ponavlja. Na poslu će vaš prijedlog možda u početku naići na nekoliko skeptičnih reakcija, ali nemojte ga zbog toga odmah i odbaciti. U ljubavi ćete željeti dovoljno prostora za sebe, a navečer ćete imati potrebu posvetiti se hobiju ili ideju koju već neko vrijeme zanemarujete. Ribe, ponedjeljak bi mogao biti emocionalno intenzivniji ako dopustite da vas raspoloženja drugih ljudi previše zaokupe, na poslu ćete vrlo brzo primijetiti da netko nije svoj, ali nemojte osjećati obavezu odmah popravljati njegov dan. Jedna poruka mogla bi vas ugodno iznenaditi danas, u ljubavi ćete tražiti nježnost i iskrenost, a nakon posla napravite jasnu granicu između tuđih problema i vlastitog slobodnog vremena. To je ono, ne morate biti baš svači psihijatar, ne? I psiholog. Ovnovi, novi tjedan započnete s puno energije i željom da što prije riješite ono što vam već neko vrijeme stoji na popisu. Na poslu bi se mogao pojaviti zadatak koji nije bio planiran, ali brzo ćete pronaći način da ga uklopite u svoj raspored. U ljubavi ćete željeti konkretnost, a ako vas nešto muči, radije ćete to odmah izgovoriti nego danima razmišljati o tome. Nakon posla dobro će vam doći kretanje ili neka druga aktivnost uz koju ćete potpuno izbaciti poslovne brige iz glave. Bikovi, ponedjeljak ćete najradije započeti bez velikih iznenađenja, no okolnosti bi vam mogle malo poremetiti vaše planove. Na poslu ćete morati promijeniti redoslijed obaveza zbog nečega što će iznenada postati prioritet. U ljubavi ćete tražiti mir i sigurnost, a navečer nemojte razmišljati o svemu što još morate napraviti tijekom tjedna, nego se usredotočite na ono što ste već završili. I počastite se. Evo, napravio sam dobru stvar, uspio sam nešto završiti i ne se počastiti. Blizanci, već od jutra mogli biste biti zatrpani porukama, pitanjima i razgovorima koji će vas vući na nekoliko strana. Na poslu će vam brzina razmišljanja biti velika prednost, ali samo ako se ne pokušate istodobno baviti baš svime. Jedna informacija koju ćete čuti usput mogla bi vam kasnije postati vrlo korisna, a pred kraj dana napravite mali odmak od telefona i dopustite mozgu da se odmori od stalnih podražaja. Rakovi, danas biste mogli shvatiti da ste si za početak tjedna zadali više nego što realno možete napraviti. Na poslu najprije riješite ono što je zaista hitno, a ostatak bez grižnje savjesti ostavite za neki drugi dan. Bliska osoba mogla bi od vas tražiti pomoć upravo kada budete najzaposleniji. U ljubavi će vam posebno goditi osjećaj da vas netko razumije, a navečer ćete najviše cijeniti mir doma i nekoliko sati u kojima nitko ništa ne očekuje od vas. I šećer na kraju, lavovi. Ponedjeljak bi vam mogao donijeti priliku da preuzmete vodeću ulogu u situaciji koja je drugima postala pomalo kaotična. Na poslu ćete brzo procijeniti što treba napraviti, ali pokušajte saslušati prijedloge ljudi oko sebe prije konačne odluke. Jedna pohvala mogla bi stići upravo od osobe od koje to niste očekivali. U ljubavi ćete biti samouvjereni i otvoreni kao inače, lavovi. A na večer ne morate nastaviti istim tempom jer će vam odmor pomoći da sačuvate energiju za ostatak tjedna. Ipak je tek ponedjeljak. 7:46, uskoro nam slijede još jedne vijesti, a želim još jednom dobro jutro svima.

0: Svijet je mutan, znakovi su nejasni, ljudi bez lica.
1: Ma smiri se, nisi u filmu, trebaju ti samo nove naočale.
2: Ali gdje pronaći spas za moj vid?
1: U optici Vranek. Tamo te čeka široka ponuda dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova. Stil i kvaliteta na jednom mjestu.
2: Znači, mogu vidjeti jasno i izgledati odlično.
1: I više od toga, besplatna kontrola vida i očnog tlaka, a ako se nešto dogodi, popravci su besplatni.
2: To je prava supermoć.
1: Brza i kvalitetna usluga, bez čekanja i bez drame. Vranek optika,
0: vaše povjerenje, naša odlika.
1: Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745.
0: Vranek optika. Pogledajte svijet u pravom svjetlu.
3: Do kraja rujna, Derges trgovine i partner mjeseca Dupin nude vam Senf Deroni 400 grama, 1 euro i 59 centi. Bezglutenski kruh Balviten, bijeli i tamni za 1 euro i 39 centi. Čokoladno jaje, više vrsta, 99 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
4: Termalni bazeni Nađedad. Za svoje goste iz Hrvatske nude minus 20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinji ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađedadi Food Dog. Radno vrijeme do 20 sati.
1: Dođite na pravo mjesto.
5: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme. Tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info. Tvoj portal.
6: Super cijene ljetne odjeće u trgovinama Mana. Dječje majice od 1,20, a donji dijelovi trenirki od 2 eura. Ženske i muške majice od 2, trenirke od 4 eura. Sve uz veliki izbor haljina, hlača i ostalog ljetnog asortimana. Mana.
0: Podravski radio. Vijesti.
7: Osam je sati i vrijeme za vijesti. Nacionalni park Paklenica i Park prirode Biokovo dobili su vladinu suglasnost da sklope ugovore o dodjeli bespovratnih 1,8 milijuna eura, odnosno 1,6 milijuna eura za poboljšano upravljanje zaštićenim područjima i očuvanje bioraznolikosti. Nacionalni park Paklenica bespovratna sredstva dobiva za projekt integriranog pristupa očuvanja i obnove ciljnih staničnih tipova i vrsta u sklopu mreže Natura 2000. Potpora je osigurana kroz program Konkurentnost i kohezija za razdoblje 2021-2027. godine i vrijedna je 1,778 eura bez PDV-a. Cijeli projekt vrijedan je nešto manje od 2,1 milijun eura, pa stopa sufinanciranja iznosi 85%. Projektne aktivnosti obuhvaćaju očuvanje, obnovu i upravljanje područjima ekološke mreže i zaštićenim područjima nacionalnog parka, jačanje kapaciteta i podizanje svijesti o očuvanju te osiguranje potrebne vidljivosti. Iz Ministarstva rada i socijalne politike uputili su poruku djeci, posebno one bez odgovarajuće roditeljske skrbi, uoči početka nove školske godine, te naglasili da bi taj trenutak svatko trebao dočekati uz osjećaj pripadnosti sredini iz koje u školu kreće i u koju se vraća. Kako su najavili, danas će ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić u Novskoj otvoriti jedno 4 stambene zajednice centra za pružanje usluga u zajednici Lipik namijenjene djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi. Prvog dana škole u Novskoj ćemo zajedno obilježiti otvaranje novih kapaciteta za organizirano stanovanje, pozdraviti djecu i ohrabriti ih na ovaj za njih važan dan. U skladu s načelom ravnomjernog regionalnog razvoja, jedinica centra Lipik u Novskoj samo su dio mreže suvremene socijalne potpore koju gradimo, kazao je Ružić. A ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs u oči početka nove školske godine poručuje učenicima da budu znati, željni, hrabri i ustrajni, a najavio je nastavak ulaganja u školsku infrastrukturu, cjelodnevnu školu i sigurnost učenika. U poruci povodom početka školske godine ministar je prvašićima poželio da sa znati željom prihvate nova iskustva i izazove, a svim učenicima poručio da budu hrabri, ustrajni i otvoreni prema učenju, te da se ne boje pogrešaka jer su one sastavni dio učenja. Uz vas su vaši učitelji i nastavnici koji budno osluškuju bilo svojih razreda te svojom toplinom i stručnošću odgovaraju na vaše potrebe, naglasio je ministar Radovan Fuchs. Prosvjetnim djelatnicima poručuje da je njihov rad izravan doprinos boljoj budućnosti. Hvala vam na svemu što činite za stabilnost, prepoznatljivost i kvalitetu našeg školstva, istaknuje Fuchs. Savska cesta je jedna od najprometnijih zagrebačkih prometnica. Na njezinim najopterećenijim raskrižjima promet se mjeri u desecima tisuća vozila dnevno. Kako bi se ubrzao tramvajski prijevoz, krajem lipnja tamo su postavljeni delineatori koji mnogima otežavaju vožnju. Otkako je žuti prometni trak na Savskoj cesti odijeljen delineatorima, vozačima je manevarski prostor još više sužen. Postoje neke situacije po meni u kojima se teško prestrojavati kod skretanja. Recimo Jukićevu ulicu je problem jer se treba ranije prestrojiti, rekao je Filip iz Zagreba. Iako je vozačima uvijek bilo zabranjeno prometovati žutim trakom, tijekom najvećih gužvi mnogi su se njime koristili kao dodatnim. Bivša danska kraljica Margaret II, koja je abdicirala prije 2 godine, ponovno je hospitalizirana, priopćila je jučer kraljevska kuća. Danska novinska agencija Rico izvijestila je da je Margaret prevezena u bolnicu zbog hematoma u području kuka i blage dehidracije. Palača je objavila da će bivša kraljica biti zadržana na dodatnim pregledima i promatranju u sveučilišnoj bolnici Rigospitalet u Kopenhagenu. Stoga će propustiti državni sprovod norveškog kralja Haralda V u srijedu u Oslu, objavila je palača, dodajući da je kraljica dobrog raspoloženja i da se, s obzirom na okolnosti, dobro osjeća. Najmanje 5 osoba poginulo je nakon što je teretni zrakoplov Amazona pri slijetanju u zračnu luku u Miamiju jučer izletio s piste, zbog čega su bile zatvorene sve piste i vozne staze, izvijestili su lokalni dužnosnici. Let Amazon Prime Era 7598 izletio je s piste u zračnoj luci nešto prije 14 sati po lokalnom vremenu te udario u nekoliko vozila na tlu. Od sporta, Slaven Belupo slada je Lokomotivu 2-1 u 6. kolu Super Sport HNL-a i tako Silviju Čabraji donio pobjedu u prvoj utakmici nakon dolaska na klupu Koprivničke momčadi. Domaćinu s 3 boda osigurali su Dominik Kovačić i Ilija Nestorovski, dok je jedini pogodak za Lokomotivu postigao Noel Đurković. Nakon susreta Čabraja je istaknuo kako je zadovoljan načinom na koji je njegova momčad odradila ovu utakmicu. I vrijeme danas bit će nam pretežno sunčano, puše nam slab do umjeren jugoistočni vjetar, a najviša temperatura danas ići će do 34 stupnja Celzijevih. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 16 stupnjeva.
8: Slušali ste vijesti.

0: This is Radio
1: 87.6.
2: Everybody be cool. You be cool.
3: Da. Našli ste. Prirodno hladni. 87.6.
4: Užitak ljeta. Podravski radio.

0: Tražite najjeftinije osiguranje vozila ili vrhunski kasko po najjeftinijoj cijeni? Ne tražite dalje. Uštedite vrijeme i novac. Nazovite 099-422-0006 ili pošaljite upit na osiguravozilo.hr. Još bolje, posjetite nas osobno u Pitomači, Ljudevita Gaja 66, prije stanice za tehnički pregled. Osiguravozilo.hr. Povoljnije osiguranje počinje ovdje. 099-422-0006. Osiguravozilo.hr.
1: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Daj požuri, kasnimo na bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
3: Držim tortu, ne brini ništa.
2: Ne! Bakina rođendanska torta!
3: Gotovi smo.
2: Joj, kad imaš klempave ruke? No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo, stignemo još spasiti situaciju, brzo zovi slatku Danijelu.
4: Halo, slatka Danijela, izvolite.
2: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
4: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
5: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048-811-234.
3: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
6: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048-240-11. Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, rošti, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091-972-5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
0: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
7: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033-782-976. Za vaš dom, tu je Termodom. Podravski radio.
5: Imaš glazbenu želju?
7: Nazovi nas. A sad vi.
3: 8 sati i 20 minuta, vrijeme i za vas da birate muziku koju ćemo slušati. Zovite na 811 160 i na 812 160. Dobro jutro.
8: Dobro jutro. Može Želja?
3: Može, naravno.
8: Što nisam sunce, o svaka polumenica, ako može.
3: Kak ste rekli, a što nisam sunce?
8: Da, što nisam
3: sunce. Što nisam sunce.
8: Da.
3: Što nisam sunce, može.
8: Hvala puno. Svim pozdrav i vama najviše.
3: Hvala, pozdrav i vama, uživajte, Zemlja, bok, zemlja, bok. Halo, halo.
9: Dobro jutro, Marko.
3: Dobro jutro.
9: Marko, sretan imendan.
3: A, fala.
9: Puno sreće, zdravlja i ljubavi.
3: Fala, ali ne mi je Denes.
9: Ne mi je Denes. Ne mi je Denes. Možda je rođendan.
3: Nije, nije, ne mi je Denes imendan. Imendan mi je, on je na drugoga Marka, evanđelistu, tam, četvrti mjesec.
9: A dobro, vredi, vredi to sada.
3: Ma, vredi i Denes, hvala vam, naravno.
9: Da, da, da. Ja vjerujem u sudbi.
3: Tak treba.
9: Sve najbolje vam želim.
3: Hvala,
9: Marko,
3: hvala.
9: I svima ostalima koji su sa vama.
3: Hvala.
9: Lijepi pozdrav, bok.
3: A koju pesmu buma slušali?
9: Ja vjerujem u sudbinu.
3: Ja vjerujem u sudbinu. E, nisam vas razmel bil. E, more.
9: More.
3: Može, može.
9: Bog, bog,
3: lijep pozdrav, bok, bok. Dobro jutro.
10: Jutro,
3: jutro.
10: Može pjesma Samo zdravlja i ljubavi.
3: Samo zdravlja i ljubavi, to je najvažnije. Može.
10: I to poklanjam tu pjesmu svoje unuke koja danas kreće u Koprivnici u školu.
3: U školu. Srednja ili osnovna?
10: Srednja, ali je gimnazija.
3: Je veliki korak onda, neka je sretna.
10: Tako je.
3: Neka
10: tako
3: je sretna.
10: Tako je.
3: Ništa. Lijep pozdrav, pozdrav, bok. Dobro jutro.
11: Dobro jutro, može od slavonskih Lola, stara majko, hvala ti za sve.
3: Može.
11: A vama ugodan dan.
3: Vama isto želim.
11: I budite i dalje tako super.
3: Hvala vam, naravno, bumo pokušali.
11: Dženja.
3: Pozdrav, bok. I imamo još mjesta za još jednu želju vašu. Pa onda ko će biti prvi, ko će biti najbrži, njegova je. Da vidimo ko će prvi nazvati. Nešto malo usporenije danas. Ponedjeljak je, početak je tjedna. Škola je, valjda se sad svi pripremaju za školu. Dječe, šta će? Evo, imamo i zadnji naš poziv ovo jutro. Dobro jutro.
12: Dobro jutro. Lijepi pozdrav svima iz Molvi.
3: Pozdrav Molve.
12: Ja imam želju Mladen Grdović, Nisam zna. Ako imate to, nisam
3: imamo, zna. Imamo, imamo, Nisam zna. Mislim da
12: hvala
3: imamo.
12: Hvala vam lijepa, lijepi pozdrav svima.
3: Lijep pozdrav i vama.
12: Najbolje.
3: Pozdrav,
12: hvala.
3: Bok, bok.
12: Hvala, bok, bok, bok.
3: Idemo mi i s vašim glazbenim željama krenuti.
6: Ovo je vaša glazbena želja.

0: Ovo su bile vaše glazbene želje.
1: Najbolji glazbeni ritam.
2: Podravski radio. Tvoj pravi izbor.

0: Ajmo na gablec.
1: Njam, njam. Pizza.
0: Spageti.
1: Kroketi.
2: Tjestenina. Krumpir.
1: Juha.
0: Sendvič.
1: Hamburger.
2: Salata.
1: Kobasica.
3: 8 sati 45 minuta, vrijeme je da odemo u Kloštar Podravski do restorana Royal vidjeti što danas nude za gablec. Na današnjem meniju je poriluk varivo i kuhani buncek, zatim bečki od piletine, džuveđ riža i salata i za kraj špageti, bolognese i salata. Želim vam dobar tek uz restoran Royal Kloštar Podravski.

0: U Derges trgovinama do sredine rujna potražite super ponudu. Vegeta 400 grama, 2,79 €. Juha Podravka, Bečka, Alpska, Svatovska, 95 grama za 1,19 €. Radenska voda, 1 litra, 65 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Radite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
2: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
1: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
2: Osvježite svoj prostor uz kompjutersko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
1: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
2: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077. U Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
1: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
3: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na 2 ili 3 rate, uz naknadu od 1 € i 32 centa po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
4: Podravski radio.
5: Ovo je tvoj ljetni Podravski radio.
4: Vijesti Podravskog radija.
6: Dobar dan u vijestima. Peto po redu vatrogasno natjecanje požarnog područja Đurđevac održano je na prostorima Šrca Vlado Lešćan-Duspe u Đurđevcu. Domaćin natjecanja bila je vatrogasna zajednica grada Đurđevca uz suorganizatore vatrogasne zajednice općina Virje, Novo Virje, Molve, Podravske Sesvete, Kalinovac te Kloštar Podravski. Na natjecanju je nastupilo 30 ekipa svih uzrasta, a kako je izgledalo samo natjecanje pojasnio je za Podravski radio zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Đurđevac Matija Markešić.
7: Ukupno je tu 19 ekipa mladeži od 6 do 12 godina, 4 ekipe mladeži od 12 do 16 godina i 7 ekipa seniora. Imamo više od 300 dobrovoljnih vatrogasaca na natjecanju, 200-tinjak djece, ostalo su seniori i imamo jednu profesionalnu ekipu, to je profesionalna ekipa javne vatrogasne postrojbe Đurđevac. Znači, svi su tu iz svih naših općina koje su nam u požarnom području, znači to je od, da ne nabrajam sada, znači sve naše susjedne općine, pa uvijek je to onak izazovno, ali dok imate dobru ekipu, a ekipa je bila stvarno dobra, svi su se uključili, svi koji se natječu ujedno su dali i svoje ljude unutra u organizaciju, od staza, od pripreme hrane, od pripreme prostora i svega ostaloga, tak da ovo je prilika da se svima njima zahvali. Jest da je, znači, Đurđevac je domaćin i generalni organizator, Alen koji je predsjednik zajednice, koji je koordinator ovoga natjecanja, ali velim bezrezervno svima veliko hvala koji su se uključili i puno pomogli pri ovoj organizaciji.
6: Kazao je Markešić. Natjecanje je otvorio gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči, koji se prigodnim riječima obratio svim natjecateljima te im poželio što bolje rezultate. Svim nazočnima obratio se i predsjednik vatrogasne zajednice grada Đurđevca Alen Škudar. Nakon natjecanja uslijedio je proglašenje pobjednika i podjela pehara te ručak i druženje. Osnovna škola Đurđevac obavještava roditelje i udomitelje da u utorak 8. rujna počinje s radom produženi boravak za učenike. Rad u produženom boravku bit će organiziran u 6 skupina, a učenici će biti raspoređeni u različite učionice prema razredima. Odvijat će se u 6 skupina prema rasporedu. Učenici 2. D, 3. B i 3. C razreda učionice 1, učiteljica Maja Kovačev. Učenici 1. A, 1. C i 4. D razreda učionica 2, učiteljica Mija Dolček. Učenici 4. A, 4. B i 4. C razreda učionica 3, učiteljica Ema Jančevec. Učenici 2. A i C razreda učionica 7, učiteljica Ema Kožarić. Učenici 1. B i D razreda učionica 8, učiteljica Katarina Pavleković. Učenici 2. B, 3. A i 3. D razreda učionica 9, učiteljica Leonarda Karlovčan. Produženi boravak organiziran je nakon 4. sata jutarnje smjene, odnosno od 11 sati i 5 minuta, a u slučaju drugačijeg rasporeda učenika početak boravka bit će nakon 5. ili 6. sata. Rad će trajati do 16 sati i 30 minuta. Učenici će sa svojim učiteljicama boraviti u navedenim učionicama u prizemlju i na prvom katu škole. Sve dodatne informacije bit će dostupne na mrežnim stanicama osnovne škole Đurđevac, a roditeljima će ih tijekom godine dostavljati i učiteljice produženog boravka. Iz osnovne škole Đurđevac poručuju kako se raduju novoj školskoj godini i zajedničkom druženju s učenicima u produženom boravku. U prostorijama županijske uprave održan je sastanak organizacijskog odbora 28. obrtničkog i gospodarskog sajma Koprivničko-križevačke županije, na kojem je predstavljen program ovogodišnjeg izdanja sajma. Sastanak je otvorio župan Tomislav Golubić, ujedno predsjednik organizacijskog odbora, koji je istaknuo važnost kvalitetne pripreme svih sadržaja kako bi sajam i ove godine bio mjesto predstavljanja gospodarstva i obrtništva te povezivanja izlagača, poslovnih partnera i posjetitelja. Ovogodišnji sajam održat će se 18. i 19. rujna na Trgu Josipa Jurija Strossmayera u Križevcima, gdje će ponovno okupiti obrtnike, poduzetnike, institucije i brojne posjetitelje. Tijekom ljetnih praznika Narodna knjižnica Vir je ponovno organizirala popularne ljetne istjerivače dosade, program koji je osnovnoškolcima i njihovim obiteljima donio niz kreativnih radionica, igara, natjecanja i zanimljivih avantura. Program je započeo filmskom večeri pod zvijezdama, tijekom koje su mali i veliki ljubitelji filma uživali u projekciji na otvorenom. Posebnu pažnju privukao je novi kreativni laboratorij u kojem su sudionici istraživali različite materijale i tehnike od rada s gipsom i izrade vizualnih dnevnika do slikanja na svili i zanimljivih kemijskih eksperimenata. Tradicionalno najposjećeniji Game Day zbog velikog interesa održan je u 2 termina, a sudionici su se okušali u različitim graditeljskim i društvenim izazovima. U sklopu bonus avantura posjetitelji su mogli razgledati interaktivnu izložbu e-kultura, sudjelovati u Harry Potter Escape Roomu te se zabaviti u timskoj igri s vodenim balonima tijekom manifestacije Virovsko ljeto. Za završnicu ljetnih istjerivača dosade održan je Brawl Stars turnir, a nakon napetih mečeva naslov najboljeg brawlera osvojio je Andi Ljubić, drugo mjesto pripalo je Dejanu Kaliniću i treće Jakovu Grčiću. Ljetni istjerivači dosade i ove su godine potvrdili važnu ulogu knjižnice kao mjesta susreta, kreativnosti i neformalnog učenja. Važnost programa prepoznalo je Ministarstvo kulture i medija, koje ovaj program sufinancira već niz godina. Kroz suradnju s udrugama, umjetnicima, volonterima i lokalnom zajednicom, djeci su ponuđeni sadržaj koji potiču maštu, razvijaju vještine i stvaraju uspomene koje će pamtiti dugo nakon završetka ljetnih praznika, poručili su iz Narodne knjižnice Virje. Članovi književno-medijskog kutka Kuda Ivan Vitez Trnski iz Novigrada Podravskog, Ana Lovriček, Erik Crnjak i Katarina Franjo aktivno su sudjelovali na filmskim radionicama i predavanjima u Puli u sklopu 28. škole medijske kulture dr. Ante Peterlić. Radionice i predavanja organizira Hrvatski filmski savez u partnerstvu s Pulskom filmskom tvornicom, Kinom Vali, U Pula Film Festival i Ekonomskom školom Pula. Ana Lovriček pohađala je radionicu igranog filma, Erik Crnjak radionicu eksperimentalnog filma, dok je Katarina Franjo ujedno i učiteljica hrvatskog jezika i voditeljica medijske grupe u osnovnoj školi profesor Franje Viktora Šinjara u Virju, aktivno slušala predavanja u okviru seminarskog programa filmske nastave. Zanimljivo je da je filmskoj nastavi pribavila i školska knjižničarka iz osnovne škole profesor Blaž Mađer Dijana Bagarić Mišura. Polaznici škole usvojena znanja primjenjivaće na snimanje filmova i u daljem radu s učenicima i članovima književno-medijskog kutka KUDA. U ponedjeljak, 7. rujna, s početkom u 19 sati, Muzej grada Đurđevca organizirat će otvorenje izložbe Čambina 2026, nastale u sklopu tradicionalne likovne kolonije u organizaciji Rotary kluba Koprivnica. Ovogodišnja likovna kolonija održana je u svibnju na jezeru Čambina, gdje su akademski i amaterski umjetnici stvarali nadahnuti prirodom i ljepotama Podravine. Nastala djela umjetnici su darovali Rotary klubu Koprivnica, a dio njih sada će biti predstavljen na izložbi u muzeju. Otvorenje će glazbenim nastupom uveličati Marta Ređep i Lovro Rasinec. Izložba je ujedno dio vrijedne humanitarne priče, nakon nje slijedi tradicionalni Rotary bal i humanitarna aukcija slika koja će se održati 16. listopada. Prikupljena sredstva namijenjena su stipendiranju talentiranih učenika slabijeg imovinskog stanja gimnazije Frana Galovića iz Koprivnice i gimnazije doktora Ivana Kranjčeva iz Đurđevca. Povodom obilježavanja dana općine Drnje održala se gulašijada u Drnju, a mnogi su se okušali u natjecanju kuhanja gulaša i degustaciji. Organizatori su ekipama osigurali glavne namirnice i pribor za degustaciju, dok su natjecatelji sami donosili kotliće, plamenike i začine po izboru. Nakon kuhanja gulaša je ocjenjivao tročlani žiri koji je proglasio najbolje među njima. Posjetitelji su uz gulaš uživali i u tamburašima, a u 19 sati ih je očekivao bend Skandal, dok su na rasporedu bile i nogometna utakmica NK Tomislav i NK Tehničar Cvetković i trash party uz DJ Sebax. Atmosferu uz gulašijadu pogledajte u bogate fotogaleriji na drava.info. Mirko Antoljak, član trkačkog kluba Đurđevac, trenutno predstavlja Hrvatsku na svjetskom prvenstvu u 6-dnevnom ultramaratonu u mađarskom Balatonu. U dosadašnjem dijelu nevjerojatne utrke već je prešao 300 km. Svjetsko prvenstvo u 6-dnevnom trčanju, odnosno Six Day World Championship, okupilo je ultramaratonce iz brojnih zemalja, a među hrvatskim reprezentativcima nalazi se iskusni đurđevački ultramaratonac Mirko Antoljak. Utrka je počela u četvrtak 3. rujna, završava u srijedu 9. rujna. Za razliku od klasičnih utrka u kojima je cilj što prije stići do cilja, ovdje je izazov potpuno drugačiji. Natjecatelji imaju 144 sata da prijeđu što veću udaljenost. Trči se neprekidno danju i noću na zatvorenom asfaltiranom krugu dugom 898,2 metra, a svaki kilometar traži novu dozu snage, koncentracije i izdržljivosti. A nakon stotina kilometara najveći protivnik više nije samo staza, već i umor. Upravo u ekstremnom izazovu Mirko pokazuje zbog čega ga u njegovom klubu nazivaju istinskom legendom ultra trčanja.
4: Vremenska prognoza.
6: Vrijeme pretežno sunčano i u većini krajeva vruće. Najviša dnevna temperatura od 29 do 34, a Đurđevac i njegova okolica na mjere 20 Celzijevi stupnjeva.
4: Slušali ste vijesti Podravskog radija.
5: Najbolji glazbeni ritam.
4: Podravski radio. Tvoj pravi izbor.
6: Dobar dan svima, još jednom 9 sati 11 minuta. Idemo na jedan kratki glazbeni broj, pa slijede reprize vaših privatnih oglasa.

0: Slušate reprizu emisije.
1: E, suseda, de čekaj, stani da te pitam nekaj. Jeste prodali Ance?
2: Je, pak si zakesnila, pak smo prodali.
1: Ak da, prije.
2: Je, pak sam preglasila na Podravskom radiju.
3: Dopisnice Podravskog radija možete kupiti na sljedećim prodajnim mjestima. U Đurđevcu na Podravskom radiju, Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
1: U hotelu Picok.
3: I u trgovini Civo Centar Đurđevac.
1: U trgovini PPK Virje.
4: U trgovini Beti Podravske Sesvete.
1: U trgovini Stara Drava, Drenovica, Novo Virje.
4: U marketu A u Goli.
1: U trgovinama Derges.
4: U Koprivničkim Bregima.
3: Novigradu Podravskom.
1: Đurđevcu,
3: Podravskim Sesvetama,
1: Kalinovcu,
3: Ferdinandovcu, Kloštru Podravskom,
1: Prugovcu,
3: Virju,
1: Molvama,
3: Glogovcu,
1: Peterancu,
3: Sigecu
1: i na gradskoj tržnici u Koprivnici. Male oglase slušajte svaku nedjelju u 9 sati
3: i reprizu ponedjeljkom u 9 sati i 10 minuta.
5: Poštovani slušatelji, dobar vam dan u vašim privatnim oglasima. Želimo vam uspješnu kupnju i prodaju. Prodaje se poljoprivredno zemljište u Suhoj Katalani, 4 jutra, u komadu uz asfaltiranu cestu. Nazvati na broj 099-400-5111. Kupuju se berači, traktori i sva poljoprivredna mehanizacija. Ponude na broj 098-941-2038. Prodaje se sportsko-terensko vozilo marke Jeep 2006. godina, automatik, diesel 2.8 TDI, 113.000 pređenih kilometara, klima, servisna knjižica, prvi vlasnik, pogon 4x4, automobil je full ispravan, održavan i registriran. Informacije i ponude dostupne na broj 098-37-7-7-0-7. Prodaju se velika čvrsta metalna vrata 270x240. Vrata su kompletna s metalnim okvirom, bravom i kvakom, masivne konstrukcije, pogodna za garažu, radionicu, skladište, štalu i slično. Vrata su rabljena i imaju tragove korištenja. Prodaju se za 300 eura. Isti vlasnik prodaje vrbovu šumu za rušenje i krčenje s cijenom po dogovoru, te prodaje ispravni rasladni sustav za komoru 13 kW. U kompletu u kojem se nalaze rasladni agregat, vanjska i unutarnja kondenzacijska jedinica, elektrorazvodni ormar, elektronički termostat te pripadajuća oprema i instalacija. Cijena je 2500 eura. Upitati na broj 099-43-4-8-2-7-9. Prodaju se minivaš Kärcher 698 CXHDS trofazni i minivaš Kärcher 558 C Eko jednofazni topla voda. Navedeno prodaje vlasnik iz Ferdinandovca. Upitati na broj 098-909-2994. Prodaje se grožđe sorti graševina i miješano po povoljnoj cijeni. Navedeno prodaje Maletić u Čepelovcu. Nazvati na broj 098-982-8698. Prodaje se više komada janjaca teških oko 25 kg. Navedeno prodaje vlasnik iz Kozarevca. Upitati na broj 0 9 9 1 9 1 2 2 4 9. Prodaje se oko 700 kg grožđa sorte muškat žuti te 1000 kg grožđa sorte graševina. Upitati na broj 0 9 1 1 1 0 9 8 5 5. Prodaje se grožđe sorti rajski rizling i frankovka po povoljnoj cijeni. Nazvati na broj 0 4 8 8 1 2 5 1 5 ili 0 9 8 9 5 3 9 5 1 4. Prodaju se pilići živi za obradu teški 2,5 do 3 kg. Zatim crvene kokoši nesilice stare godinu dana te mlade nesilice stare 19 tjedana. Pilići stari 3,5 tjedna za daljnji tov s isporukom krajem rujna i početkom listopada te bijele kokoši i pjetlovi stari godinu dana i teški od 4 do 6 kg. Mogućnost je besplatne dostave. Više informacija u Đurđevcu na broj 0 4 8 8 1 1 3 6 3 ili 0 9 8 1 9 8 7 5 8 7. Prodaje se 6 krava simentalske pasmine za obradu ili domaćinstvo. Upitati na broj 0 9 9 2 4 3 2 4 9 1. Poklanjaju se štenci mješanci, oštenjeni 18. srpnja i samostalno jedu. Mama je mješanac labradora i zlatnog retrivera, a tata mješanac njemačkog ovčara. Odlični su s djecom i dobri čuvari. Za više informacija upitati na broj 0 9 9 3 3 5 3 5 9 8 ili 0 9 8 9 2 3 8 8 0 7. Prodaju se skale bukve, graba i hrasti s mogućnosti besplatne dostave. Isti vlasnik prodaje samohodnu kosilicu ProSmart s garancijom na godinu dana, samo je jednom kosila. Nazvati na broj 0 9 8 9 0 8 0 3 6 8. Prodaje se oko 150 litara mošta sorte rajnski rizling i chardonnay. Berba je današnjeg datuma. Upitati na broj 0 9 8 6 2 5 6 9 1. Prodaje se velika parcela u Bilogori na prekrasnom položaju površine 9000 metara kvadratnih s novom drvenom uređenom vikendicom za stanovanje sa svim namještajem veličine 50 metara kvadratnih s verandom i novom drvenom nus prostorijom veličine 20 metara kvadratnih. Prodaje se po povoljnoj cijeni. Upitati na broj 0 099 308 08 02. Kupuje se 25 rolobala djeteline, treći ili četvrti otkos, te se prodaje jedan odojak težine 25 kg. Nazvati na broj 091 571 5177. Prodaje se rotobrana Maskio 2,5 metara s hidroliftom, zatim sijačica Amazon D825 Special, disk ulagači, novi tip terastepač za umjetnjak 1000 litara hidrootvaranje. Nazvati na broj 099 317 5 2 5 4. Prodaje se pšenica oko 1,5 tona u Đurđevcu. Za pšenicu upitati na broj 048 813 599. Te prodaje se i Škoda Octa, Škoda Fabia 1.6 TDI 2014. godina, mala potrošnja i bez ulaganja. Za Škodu nazvati na broj 091 927 1274. Prodaje se bijelo grožđe, količine oko 400 do 500 kg po cijeni od 80 centi po kilogramu. Navedeno prodaje Tomica Ferdo, Čepelovečki breg 108. Više informacija na broj 091 728 0297. Prodaje se traktor Zetor 55011, registriran, kompletno uređen te spreman za rad. Zatim traktor IMT 533, uredan i spreman za rad, te tanjurače 20 diskova 2 komada, drljače 3 krila te dvobrazni plug IMT. Upitati na broj 091 15 5 0 1 4 8. Prodaje se žensko tele simentalske pasmine starosti 15 dana. Nazvati na broj 091 579 6768. Prodaje se traktorska prikolica Platon za 50 eura. Zatim masivna garnitura, trosjed i dvije fotelje sa novim originalnim tvorničkim jastucima za 100 eura. Vlasnik je iz Đurđevca. Upitati na broj 091 894 1888. Prodaje se veća količina miješanog kvalitetnog bijelog grožđa. Nazvati na broj 091 940 5464. Prodaje se Peugeot 607 2.2 benzinac 2003. godina, neregistriran. Zatim prikolica Kikinda 3 tone, dvije osovine, nije kiper, ter lušćar za kukuruz. Upitati na broj 091 254 01 02. prodaje se veća količina tritikala, te veća količina drva, bukovih skala i veća količina bukovih okruglica i granja. Navedeno prodaje vlasnik iz Virja. Nazvati na broj 091 911 21 07 ili 099 196 85 66. Prodaje se Renault Megane 1.5 2010. godina u odličnom stanju. Dizelaš i registriran do 8. mjeseca 2027. godine. Prodaje se po cijeni od 3200 eura. Upitati na broj 099 198 30. Prodaje se oko 200 kg grožđa crnog i bijelog u Virju. Isti vlasnik prodaje i ovogodišnji luk. Upitati na broj 099 880 08 36. Kupuje se šuma u trajno vlasništvo, te se prodaju drva za ogrjev, kratko piljena i cijepana topola, joha, hrast i bagrema. Nazvati na broj 091

0: 9, 4, 6 ili 0, 9, 1, 7, 9, 1, 6, 6, 9, 5. Prodaju se odojci veće kilaže po 2,5 eura po kilogramu. Upitati na broje. 0, 9, 1, 9, 0, 0, 1, 7, 6, 1. Prodaje se bijelo grožđe, nazvati na broj. 0, 9, 8, 7, 9, 5, 1, 0, 2. Prodaje se trotonka prikolica i veš mašina u odličnom stanju. Zvati na broj 0, 9, 9, 6, 3, 0, 2, 6, 4, 0. Poštovani slušatelji, ovo su bili vaši privatni oglasi. Još jednom vam želimo sretnu kupnju i prodaju.
1: E, suseda, dej čekaj, stani da te pitam nekaj. Jeste prodali Ance?
2: Je, pak si zakesnila, pak smo prodali.
1: A gda prije?
2: Je, pak sam preglasila na Podravskom radiju.
3: Dopisnice Podravskog radija možete kupiti na sljedećim prodajnim mjestima. U Đurđevcu na Podravskom radiju, Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
1: U hotelu Picok.
3: I u trgovini Civo centar Đurđevac.
1: U trgovini PPK Virje. U trgovini Beti Podravske Sesvete. U trgovini Stara Drava, Drenovica, Novo Virje. U marketu A u Goli. U trgovinama Derges. U Koprivničkim Bregima,
3: Novigradu Podravskom,
1: Đurđevcu,
3: Podravskim Sesvetama,
1: Kalinovcu,
3: Ferdinandovcu,
1: Kloštru Podravskom,
3: Prugovcu,
1: Virju,
3: Molvama,
1: Glogovcu,
3: Peterancu,
1: Sigecu
3: i na gradskoj tržnici u Koprivnici.
1: Male oglase slušajte svaku nedjelju u 9 sati
3: i reprizu ponedjeljkom u 9 sati i 10 minuta.
4: Slušali ste reprizu emisije.
5: Do kraja rujna, Derges trgovina i partner mjeseca Dupin nude vam Senf Deroni 400 grama, 1 euro i 59 centi. Bezglutenski kruh Balviten, bijeli i tamni, za 1 euro i 39 centi. Čokoladno jaje, više vrsta, 99 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
6: Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO. Vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih kealam profila. Vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa. Sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099-646-4798 ili 099-832-9121 ili nam pišite na email info@designplus.hr. Design Plus. Dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri. Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu?
7: Aha.
6: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuć sa žara. Najbolje lignje u našem kraju. Sa žara, pohane, pržene ili punjene. Gableci koji mirišu kroz ulicu. riba svježa kao iz Jadrana, pice koje se rastežu kao u Napolju, gladni kod kuće, dostava i na kućni prag, brzo, toplo i fino. Narudžbe hrane na brojeve 048 816 527 ili 098 248 449. A za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095 590 4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski.
7: Tražite tortu koja oduzima dah.
6: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
7: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
6: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
7: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
6: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091 210 7974.
7: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
6: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata.
8: Joj, kaj je sad pak ovo? Auto mi zvuči kak stari traktor.
9: Pa kaj se čudiš? Auto ti ne je vidjelo servisa od prošlog ljeta. Aj se smiri, najdramatizirati. Pravac VL servis v Đurđevcu. Na adresi Đure Basaričaka 111, odmah do kafe bara Osmice, čeka vas AL servis. Nudimo automehaničarske usluge, unutarnje i vanjsko pranje auta, kemijsko čišćenje, vulkanizaciju i zamjenu guma. Sve to po vrlo pristupačnim cijenama, bez da vas glava zaboli. Najpovoljniji smo u cijeloj Đurđevačkoj Podravini. Posebna ponuda, ograničenog vremenskog trajanja, top popust na mali i veliki servis. Radno vrijeme od 9 do 21 sat, a treba i po dogovoru. Informacije na broj 091 505 3204.
8: AL servis. Kod nas samo provjerena kvaliteta i vrhunska usluga za vašeg limenog ljubimca.
10: Susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
11: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planeraš delati. Pa gledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć na primjer?
10: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
11: A, pak bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prevoza ili istovara, se mi još prisnagi.
10: Hvala vam susjedali, Les ima besplatan i prijevoz i istovar, a vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
12: Trgovine građevnog materijala Les, duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913.
7: I Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les!
4: Podravski radio. I ovog ljeta nađite osvježenje uz najslušaniji podravski radio.

0: Dragi korisnici, od 7. do 18. rujna bazeni Cerine provode redovni godišnji remont bazenskog, sportskog i wellness dijela kompleksa te radove redovitog održavanja. Za to vrijeme sportski centar Cerine nastavlja s radom, teretana je otvorena, a grupni treninzi održavaju se prema rasporedu uz obveznu online rezervaciju. Dostupne su i usluge masaže uz prethodnu rezervaciju termina. U razdoblju remonta ne rade sauna, kafe bar i restoran Cerine, a 12. i 13. rujna cijeli objekt bit će zatvoren. A već od subote 19. rujna ponovno vas očekujemo na bazenima Cerine, spremni za novu sezonu. Bazeni Cerine Koprivnica. Vidimo se 19. rujna. Pučko otvoreno učilište Koprivnica upisuje polaznike u program obrazovanja za njegovatelja, njegovateljicu. Program mogu besplatno pohađati zaposlene i nezaposlene osobe preko vaučera HZZ-a. Nastava počinje početkom listopada. Informacije i prijave na brojeve telefona 048-240-302, 048-240-307 i 048-621-106. Dakle, 048-240-302, 048-240-307 i 048-621-106.
1: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
2: Garnitura TDF Linea sada na akcijskoj cijeni snižena 15% svojim elegantnim izgledom i pažljivo izrađenim detaljima. Savršeno će se uklopiti u svaki moderan dnevni boravak.
3: Bliži se nova školska godina. Stvorite svojim mališanima ugodan i kvalitetan radni prostor s akcijskim cijenama sniženim za 20% na radne stolove i čak 30% sniženim radnim stolicama. Neka nova školska godina počne ugodno i kvalitetno.
2: Bogata ponuda blagovaonskog modernog namještaja. Obogatite svoje blagovaonice sa modernim stolovima i ugodnim stolicama sniženim za 30%.
3: Ovdje smo za vas i kada vam treba namještaj po mjeri.
2: Uštedite i vrijeme i novac. Dođite i uvjerite se. Ili nas kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jurija Štrosmajera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
4: Super cijene ljetne odjeće u trgovinama Mana. Dječje majice od 1,20, a donji dijelovi trenirki od 2 eura. Ženske i muške majice od 2, trenirke od 4 eura. Sve uz veliki izbor haljina, hlača i ostalog ljetnog asortimana. Mana.
0: Podravski radio. Vijesti.
5: Dobar dan, u vijestima. Počela je nastava u novoj školskoj godini za oko 443 tisuće učenika. Osnovnoškolaca je 296 tisuća, a srednjoškolaca 147 tisuća. Prvašića je 36.700. Od ove godine opet se mijenja termin zimskih praznika. Ponovno su u dva dijela. Prvi u prosincu i siječnju, a drugi dio u veljači. Novost je da su mobiteli strogo zabranjeni u osnovnim školama, a u srednjima su dopušteni izvan nastave. Diljem zemlje policijske uprave provode akciju Poštujte naše znakove, pa tako i u Zagrebu. Već 31 godinu za redom policijska uprava Zagrebačka, kao i sve ostale policijske uprave u Hrvatskoj, provodi preventivno-represivnu akciju Poštujte naše znakove. Preventivni karakter akcije očituje se u prisutnosti policijskih službenika na sastancima roditelja učenika prvog razreda i održavanja 20-minutnih predavanja u prvim razredima u svim osnovnim školama, rekao je Krešimir Mišić, voditelj službe prometne policije u Zagrebačke. Djecu je upozorio da obavezno koriste nogostup pri kretanju, da cestu obavezno prelaze na obilježenom pješačkom prijelazu, te da se prije prelaska uvjere da to mogu učiniti bez opasnosti. Iz Splitskog zavoda za javno zdravstvo kažu da je trenutačno kvaliteta zraka u Dalmaciji zadovoljavajuća. Cijela Dalmacija jučer je bila prekrivena oblakom dima i mirisom paljevine zbog požara koji je buknuo u petak na području Kupresa u Bosni i Hercegovini, a koji se zatim razbuktao i proširio prema Tomislavgradu i Prozor Rami. Početak nove nastavne godine znači povratak velikog broja djece na prometnice, a dio učenika na putu do škole svakodnevno prolazi i blizu željezničke pruge ili ide preko željezničko-cestovnih prelaza. Glasnogovornica HŽ-ove infrastrukture Željka Velfelbar objasnila je da kroz akciju vlak je uvijek brži, podsjećaju sudionike u prometu, prvenstveno vozače i pješake, na pravila sigurnog prelaska preko pruge, te kako da se ponašaju uz željeznicu. Naglasak nam je danas na školarcima, prvašićima i njihovim roditeljima, jer velik broj djece na putu do škole mora prijeći i preko pruge, kazala je.

0: Sara Wagenknecht, osnivačica Njemačkog populističkog saveza, pozvala je na novi politički početak u istočnoj saveznoj državi Saska-Anhalt nakon što je stranka tjesno prešla prag za ulazak u državni parlament. Nadamo se da sada postoji većina u saveznom parlamentu u Magdeburgu za promjenu energetske politike, kraj sankcija Rusiji, bolje obrazovanje i temeljnu reformu javnog emitiranja, rekla je Sara. BSV je tjesno prešao prag od 5% na nedjeljnim izborima prema preliminarnim rezultatima. To znači da krajnje desna alternativa za Njemačku, koja je pobijedila na izborima, nema samostalnu većinu. Sedam indonezijskih zračnih luka, uključujući dvije koje opslužuju Jakartu, ostale su zatvorene u ponedjeljak ujutro zbog vulkanskog pepela od erupcija na planini Anak Krakatau, rekao je ministar prometa. Pepeo iz vulkana, koji se nalazi na pola puta između otoka Jave i Sumatre, prekrio je Jakartu i nekoliko okolnih područja, što je dovelo do zatvaranja zračnih luka. Anak Krakatau je jedan od oko 130 aktivnih vulkana u Indoneziji, koji se nalazi na Pacifičkom vatrenom prstenu, seizmički vrlo aktivnoj zoni. Anak Krakatau, što znači dijete Krakataua, ne pojavio se na području koje je prethodno zauzimao Krakatau. Stari vulkan uništio se u masovnim erupcijama 1883. godine, u kojima je poginulo više od 36.000 ljudi. I sporta, nogometaši Hajduka uspješno su obavili gostovanje u šestom kolu HNL-a, te su stigli na prvo mjesto ljestvice pobjedom 4-0 u Velikoj Gorici protiv Rudeša. Hajduku je ovo bila četvrta ligaška pobjeda u nizu, a ima 13 bodova, kao i Dinamo i Varaždin, s tim da Splićani imaju najbolju gol razliku pogodaka. Dinamo ima utakmicu manje u odnosu na Splićane, Rudeš je ostao na 3 boda, te je pretposljednji na ljestvici. Vrijeme danas pretežno sunčano i u većini krajeva vruće. Najviša dnevna temperatura od 29 do 34 Celzijeva stupnja, a Đurđevac i njegova okolica nam u ovom trenutku mjere 23 Celzijeva stupnja.
1: Slušali ste Vijesti. Ovo je tvoj ljetni Podravski radio.

0: Tražite savršene naočale baš po svojoj mjeri? Posjetite optiku Vranek, mjesto gdje je vaš vid na prvom mjestu. U ponudi vas očekuje širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova za svaki stil i svaku generaciju. Iskoristite besplatnu kontrolu vida i očnog tlaka, kao i besplatne popravke naočala. Brza i kvalitetna usluga uz stručan i ljubazan tim. Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745. Vranek Optika. Vaše povjerenje, naša odlika.
1: Selite se. Kupili ste novi namještaj. Trebate siguran i brz prijevoz robe. MŽ Autoprijevoz nudi prijevoz robe, namještaja, građevinskog materijala, bijele tehnike, kućanskih aparata, osobnih predmeta i svih ostalih stvari. Dostava od adrese do adrese, sigurno, brzo i po najpovoljnijoj cijeni u Hrvatskoj i van Hrvatske. Nazovite nas odmah na 091 620 4992. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 620 4992. MŽ Prijevoz. Vaš teret, naša briga.
2: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme. Tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info. Tvoj portal.
3: Gladni? Vrijeme je za Good Food Amadeus Đurđevac. Kod nas vas čekaju vrhunske pice, koje pripremaju vrhunski đurđevački pizza majstori. Tu su i sočni grill specijaliteti, burgeri te najbolji doner kebab u gradu. Otvoreni smo od ponedjeljka do subote od 7 do 22 sata. Želite dostavu? Samo nazovite unaprijed. Za narudžbe i informacije, zovite na broj 099 742 1046. Good Food Amadeus. Kad želiš brzo i fino jesti.
4: Djelatnici stanice za tehnički pregled vozila Croatia Pitomača izvršit će pregled traktora i njihovih priključnih vozila na terenu po sljedećem rasporedu. Kloštar Podravski, 8. rujna od 7.30 do 15 sati u dvorištu društvenog doma Trg Svete obitelji 2. Podravske Sesvete, 9. i 10. rujna od 7.30 do 15 sati kod nogometnog igrališta Trg Kralja Tomislava Bebe. Kozarevac, 29. rujna od 7.30 do 15 sati kod nogometnog igrališta Dražena Horvata 1. Prugovac, 30. rujna i 1. listopada od 7.30 do 15 sati ispred zgrade Kulturno-prosvjetnog doma Vinogradska ulica broj 1.
5: Podravski radio.

Stigli smo do još jednog stanja u prometu, da vidimo kako je situacija trenutno na cestama. Evo, na većini cesta promet teče bez nekih smetnji, bez posebnih ograničenja, uz uglavnom povoljne uvjete za vožnju. Pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama, vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Trenutno nemam neki raspored nadzora kretanja brzine, tako da budite na svim dionicama oprezni i lagano na gasu. Naravno, još uvijek vrijedi ono dobro staro pravilo, lijepa su vremena i dalje imamo puno motociklista, biciklista na cestama, tako da pripazite naravno i na njih i vozite dalje sigurno uz valove Podravskog radija.

stanje u prometu. 87.6 najslušani ljetni radio.

0: Neuredna dlaka, dugi noktići. Jedan posjet salonu Njuškica dovoljan je za potpunu transformaciju. Šišanje, kupanje, rezanje noktića i njega svih kućnih ljubimaca. Nazovite nas na 095-852-3344 ili nas posjetite na adresi Miholjanska 66 u Viriju. Njuškica, jer vaši ljubimci vole sjajne njuškice. Pronađite nas i na Facebooku, zovemo se Salon Njuškica Virje. Njuškica, jer vaši ljubimci to zaslužuju. Auto oštećen? Vrijeme je za Brox. Bilo da je riječ o grbotini, udubljenju ili većem oštećenju, Autolimarija Brox vraća vašem vozilu izgled kao novo. Vrhunska autolimarska i lakirerska usluga, zamjena autostakala, kvalitetna izrada i zadovoljni klijenti. To je Brox. Posjetite nas na adresi Stjepana Radića 92 Đurđevac ili nazovite 099 402 5477. Autolimarija Brox. Popravljamo više od lima. Vraćamo vrijednost vašem vozilu.
1: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
2: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađite najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
1: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honku vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za polaganje.
2: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara 55. Honko.
1: Stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
3: Adulticidno tretiranje komaraca vršit će se u općini Podravske Sesvete u ponedjeljak 7. rujna u periodu od 20 sati pa do 1 sati za ponoći na području cijele općine Podravske Sesvete. Tretiranje će se provoditi sa zemlje. Insekticidi imaju dobro početno djelovanje i dovoljno dugo produženo djelovanje. Neznatno su opasni za čovjeka i njegovu okolinu, a u okolišu ne zaostaju jer su biorazgradivi. Insekticidi imaju odobrenje i rješenje Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske. Napomena, mole se pčelari da spreme pčele u košnice za vrijeme tretiranja komaraca. U slučaju loših vremenskih uvjeta, provedba se odgađa te će građani na vrijeme biti obaviješteni o novom terminu.
4: U Derges trgovinama do sredine rujna potražite super ponudu. Vegeta 400 grama, 2 eura i 79 centi. Juha Podravka, Bečka, Alpska, Svatovska, 95 grama za 1 euro i 19 centi. Radenska voda, 1 litra, 65 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
5: Radite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
6: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
5: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
6: Osvježite svoj prostor uz kompjutersko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
5: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
6: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077. U Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
5: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
7: Nakon mora, u Podravinu se mora. Produžite ljeto i priuštite si još jedan odmor. Hotel Picok u Đurđevcu pripremio je poseban paket za samo 189 eura za dvije osobe. Očekuju vas dva noćenja s polupansionom, piće dobrodošlice, masaža za nju i njega, neograničeno korištenje bazena, sauna i spa relax zone, te brojne dodatne pogodnosti. A najbolje od svega, dvoje djece do 6 godina boravi gratis. Uživajte u gastronomiji, wellnessu i otkrite Hrvatsku Saharu, Stari grad Đurđevac i mini zoološki vrt sa devama. Rezervacije na 048-672-200 ili 099-2471-217. Nakon mora, u Podravinu se mora. Hotel Picok, odmor koji produžuje ljeto.
0: Vrijeme je za vozilo koje ćete voziti s povjerenjem. Dobrodošli ste u Trgo Auto, mjesto gdje vas očekuje pažljivo odabrana ponuda kvalitetnih rabljenih automobila iz uvoza uz garanciju do godinu dana. Odaberite model koji vam odgovara uz mogućnost leasinga, zamijenite postojeće vozilo za novo ili platite karticama brzo, jednostavno i sigurno. Posjetite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nas nazovite na 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto, kvaliteta kojoj vjerujete. Vozilo koje ćete poželjeti odvesti već danas.
3: Podravski radio. Sportski blic. Novosti iz svijeta sporta.
8: Evo idemo na kratke brzinske vijesti iz svijeta sporta. Kek zadovoljan pobjedom, ali ga jedna stvar i dalje muči. Riječani su u subotu u derbiju stvarili uvjerljivu 4-1 pobjedu nad ove sezone odličnim Osijekom. Bila je to fantastična izvedba Riječana, možda i najbolja ove sezone. A s čime točno Kek nije bio zadovoljan, igrači su pokazali na treningu na nekim utakmicama da se još više samopouzdanja uz manje tehničkih grešaka, ta igra može biti još tečnija, još brža i još agresivnija. Individualne greške bi trebalo svesti na minimum, a dobili smo gol iz ničega. Imali su i jednu situaciju kod prekida pri rezultatu 1-1, nisam zadovoljan tim prekidima nikako. Tu vidim prostor za biti puno bolji. Ipak dodaje da ga veseli reakcija momčadi nakon što su Osjećani poveli. Ekipa još izgleda drugačije na Rujevici. Kad je publika odreagirala fantastično, dala energiju koju su igrači prihvatili, onda smo već počeli i igrati. Jedan od prioriteta u narednim utakmicama je svesti razliku u izvedbama kod kuće i vani. Matijaš Kek kaže da Rijeka prvenstveno treba razmišljati o sebi. Znali smo da kod Gorice nismo bili dobri, to nas je tjeralo kroz tjedan prema naprijed. Osvrnuo se i na Tonija Fruka, dobro trenira, kvalitetno stavlja se u službu ekipe. Ne bih volio da Rijeka ovisi o jednom igraču, iako postoji hijerarhija i u kvaliteti i u važnosti u slačionici. Normalno je da Toni želi više, da hoće ići naprijed, to je normalno i skroz ljudski. Slijedi Lokomotiva, kvalitetna ekipa koja je vidljiva kada ona može ponavljati neke stvari. S ljetnim rokom u Rijeci je došla nova ideja, došli su novi igrači, dosta igrača nije u kadru, a za sve je potrebno neko vrijeme. No danas u sportu je vremena sve manje i manje. Moramo biti samouvjereni i odlučni da imamo kvalitetu, ali to se mora potvrđivati svaki treći, četvrti dan, zaključuje Kek. Novi stari hrvatski izbornik nogometne reprezentacije Slaven Bilić u 11 sati u Zagrebu će obznaniti popis igrača na koje računa u nadolazećim utakmicama Lige nacija. Glavna vijest u vikendu za nama je da je Luka Modrić potvrdio da će nastaviti nastupati, tako da će se naći na popisu sigurno. Luka Modrić do sada je nastupio u 202 utakmice za Hrvatsku, a sada će nakon 14 godina opet surađivati sa Slavenom Bilićem. Također na popisu će se naći i neka nova imena, a neki će izgubiti svoje mjesto koje su imali u prijašnjim akcijama reprezentacije. Što se tiče rasporeda Lige nacija, za Hrvatsku slijedi sve samo ne lagan posao. Bilićevo momče 26. rujna gostuje kod Češke, a 3 dana kasnije kod Španjolske. Potom slijede dvije domaće utakmice protiv Engleske 3. listopada i Španjolske 6. listopada. Izbornik hrvatske košarkaške reprezentacije Tomislav Mijatović komentirao je dosadašnji tijek kvalifikacije, atmosferu u momčadi. Izbornik Mijatović istaknuo je da je zajedništvo na vrhuncu te podršku koju reprezentacija dobiva sa svih strana. Izbornik je istaknuo potencijal mladih igrača i hrvatske košarke. Ne bih se puno vraćao u prošlost, neke se stvari ne mogu kontrolirati, ali mislim da je naša budućnost jako lijepa. U ovom trenutku imamo 19 igrača na top američkim koleđima, što opet govori o nepresušnom talentu naših igrača. Vidim i pratim rad naših klubova koji svake godine pokušavaju izvući maksimum, igra se Europa i ulaže se polako više, naglasio je izbornik. Idemo na teniski teren. Frances Tiafoe pobjedio je Daniela Medvedeva u osmini finala US Opena 3-0 setovima. Istim rezultatom bio je bolji i Ben Shelton od Stefanosa Tsitsipasa. Američko četvrtfinale dočekali su domaćini posljednji Grand Slama sezone. Frances Tiafoe ugostit će Alexa Mikkelsena koji je izbacivanjem Tomasa Martina Echeverija došao do svojeg najvećeg Grand Slama rezultata u karijeri. 2 sata i 48 minuta trebalo mu je da iz Kalifornije slomi potpor Argentinca koji unatoč vrlo dobroj predstavi nije uspio osvojiti niti set, te je završilo 7-6, 6-4 i 6-4. Njemu će u četvrtfinalu s druge strane mreže biti 28-godišnjak iz Marylanda koji je također bio bez izgubljenog seta sa 7-6, 6-4, 7-6 gdje je pobjedio 8. tenisača svijeta Daniela Medvedeva koji je do ove faze došao bez izgubljenog seta te izgledao kao jedan od najzrelijih kandidata za pomrsti račune Carlosu Alcarazu i Aleksandaru Zverevu.
9: Ovo su bile novosti iz svijeta sporta, Sportski Blitz.

0: Od 11. do 13. rujna posjetite 33. jesenski međunarodni bjelovarski sajam, a nakon sajamskog dana vrijeme je za pravi odmor u hotelu Picok u Đurđevcu. Za samo 202 eura za dvije osobe očekuje vas dva noćenja s polupansionom, piće dobrodošlice, masaža za nju i njega, 4 sajamske ulaznice te neograničeno korištenje bazena, sauna i spa relax zone. Uz to uživajte uz dodatnim popustima, fitnessu i otkrite ljepote Đurđevca i Hrvatske Sahare. Rezervirajte svoj sajamski vikend na 048 672 200 ili 099 2471 217. Vidimo se na sajmu, a nakon sajma odmorite u Picoku.
1: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaji i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom.
2: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
3: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
4: Dizajnerski stol i stolice izmamit će osmih na svako lice. Zaigraj treći krug kulinarske nagradne igre KTC ugostiteljstva. Osvoji mjesec dana besplatnog ručka u KTC restoranu. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice i to vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
5: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
6: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099 200 0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
1: Podravski radio.
7: Najbolji glazbeni ritam.
1: Podravski radio. Tvoj pravi izbor.

Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.

0: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048 240 116.
1: Daj požuri, kasnimo na bakin rođendan. Znaš kakva je dok kasnimo.
2: Držim tortu, ne brini ništa.
1: Ne! Bakina rođendanska torta.
2: Gotovi smo.
1: Joj, kad imaš klempave ruke. No dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo. Stignemo još spasiti situaciju. Brzo zovi slatku Danijelu.
3: Halo, slatka Danijela, izvolite.
1: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
3: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
4: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
2: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
5: Dragi korisnici, od 7. do 18. rujna bazeni Cerine provode redovni godišnji remont bazenskog, sportskog i wellness dijela kompleksa te radove redovitog održavanja. Za to vrijeme sportski centar Cerine nastavlja s radom, teretana je otvorena, a grupni treninzi održavaju se prema rasporedu uz obveznu online rezervaciju. Dostupne su i usluge masaže uz prethodnu rezervaciju termina. U razdoblju remonta ne rade sauna, kafe bar i restoran Cerine, a 12. i 13. rujna cijeli objekt bit će zatvoren, a već od subote 19. rujna ponovno vas očekujemo na bazenima Cerine, spremni za novu sezonu. Bazeni Cerine Koprivnica, vidimo se 19. rujna.
6: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
5: Luksuzna TTF garnitura Vin, sada snižena 15%. Elegancija, udobnost i vrhunski dizajn na jednom mjestu. Počastite svoj dom dozom luksuza. Garnitura Vin čeka na vas.
4: Masivni kreveti iz naše proizvodnje sniženi 20%. Mogućnost izrade klasične visine i povišene verzije. Ponuda za sve potrebe. Ne propustite masivnu kvalitetu i udobnost po pristupačnim cijenama.
5: Francuski ležaj Diamond, koji je stvoren za one koji žele da njihova spavača soba izgleda da posebno, a odmor bude još ugodniji. Zahvaljujući elegantnom izgledu i raskošnom dizajnu, ovaj ležaj lako postaje središnji detalj svakog interijera. Sad snižen 15%.
4: Otkrijte trikove za opremanje interijera sa stilom, a ujedno uštedite i vrijeme i novac.
5: Posjetite nas ili kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 sati i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jureja Štrosmera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
4: Salon namještaja Palković.
5: Podravski radio.
7: This is
5: Radio 87.6.
7: Everybody be cool. You be cool.
8: Našli ste prirodno hladni 87.6.
9: Užitak ljeta. Podravski radio.

0: Nakon mora, u Podravinu se mora. Produžite ljeto i priuštite si još jedan odmor. Hotel Picok u Đurđevcu pripremio je poseban paket za samo 189 eura za dvije osobe. Očekuju vas dva noćenja s polupansionom, piće dobrodošlice, masaža za nju i njega, neograničeno korištenje bazena, sauna i spa relax zone, te brojne dodatne pogodnosti. A najbolje od svega, dvoje djece do 6 godina boravi gratis. Uživajte u gastronomiji, wellnessu i otkrijte Hrvatsku Saharu, Stari grad Đurđevac i mini Zoološki vrt sa devama. Rezervacije na 048-672-200 ili 099-2471-217. Nakon mora, u Podravinu se mora. Hotel Picok, odmor koji produžuje ljeto.
1: Vrijeme je za vozilo koje ćete voziti s povjerenjem. Dobrodošli ste u Trgo Auto, mjesto gdje vas očekuje pažljivo odabrana ponuda kvalitetnih rabljenih automobila iz uvoza uz garanciju do godinu dana. Odaberite model koji vam odgovara uz mogućnost leasinga, zamijenite postojeće vozilo za novo ili platite karticama brzo, jednostavno i sigurno. Posjetite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nas nazovite na 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto, kvaliteta kojoj vjerujete. Vozilo koje ćete poželjeti odvesti već danas.
2: Pučko otvoreno učilište Koprivnica upisuje polaznike u program obrazovanja za njegovatelja, njegovateljicu. Program mogu besplatno pohađati zaposlene i nezaposlene osobe preko vaučera HZZ-a. Nastava počinje početkom listopada. Informacije i prijave na brojeve telefona 048-240-302, 048-240-307 i 048-621-106. Dakle, 048-240-302, 048-240-307 i 048-621-106.
3: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091-4500-655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
4: Dizajnerski stol i stolice izmamit će osmih na svako lice. Zaigraj treći krug kulinarske nagradne igre KTC ugostiteljstva. Osvoji mjesec dana besplatnog ručka u KTC restoranu. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice i to vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
0: Od 11. do 13. rujna posjetite 33. jesenski međunarodni bjelovarski sajam, a nakon sajamskog dana vrijeme je za pravi odmor u hotelu Picok u Đurđevcu. Za samo 202 eura za dvije osobe očekuje vas dva noćenja s polupansionom, piće dobrodošlice, masaža za nju i njega, 4 sajamske ulaznice, te neograničeno korištenje bazena, sauna i spa relax zone. Uz to uživajte uz dodatnim popustima, fitnessu i otkrijte ljepote Đurđevca i Hrvatske Sahare. Rezervirajte svoj sajamski vikend na 048-672-200 ili 099-2471-217. Vidimo se na sajmu, a nakon sajma odmorite u Picoku.
2: Podravski radio.
5: 12. sati, vrijeme je za vijesti.
2: Vijesti Podravskog radija.
5: Peto po redu vatrogasno natjecanje požarnog područja Đurđevac održano je na prostorima ŠRC Vlado Leščan Duspo u Đurđevcu. Domaćin natjecanja bila je vatrogasna zajednica grada Đurđevca uz suorganizatore VZO Virje, VZO Novirje, VZO Molve, VZO Podravske Sesvete, VZO Kalinovac te VZO Kloštor Podravski. Na natjecanju je nastupilo 30 ekipa svih uzrasta, a kako je izgledalo samo natjecanje pojasnio je za Podravski radio zapovjednik JVP-a Đurđevac Matija Markešić.
6: Ukupno je tu 19 ekipa mladeži od 6 do 12 godina, 4 ekipe mladeži od 12 do 16 godina i 7 ekipa seniora. Imamo više od 300 dobrovoljnih vatrogasaca na natjecanju, 200-tinjak djece, ostalo su seniori i imamo jednu profesionalnu ekipu, to je profesionalna ekipa javne vatrogasne postrojbe Đurđevac. Znači, svi su tu iz svih naših općina koje su nam u požarnom području, znači to je od, da ne nabrajam sada, znači sve naše susjedne općine. Pa uvijek je to onak izazovno, ali dok imate dobru ekipu, a ekipa je bila stvarno dobra, svi su se uključili, svi koji se natječu ujedno su dali i svoje ljude unutra u organizaciju, od staza, od pripreme hrane, od pripreme prostora i svega ostaloga. Tako da ovo je prilika da se svima njima zahvali. Jest da je, znači, Đurđevac je domaćin i generalni organizator, Alen koji je predsjednik zajednice, koji je koordinator ovoga natjecanja, ali velim bezrezervno svima veliko hvala koji su se uključili i puno pomogli pri ovoj organizaciji.
5: Kazao je Markešić. Natjecanje je otvorio gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči, koji se prigodnim riječima obratio svim natjecateljima te im poželio što bolje rezultate. Svima nazočnima obratio se i predsjednik vatrogasne zajednice grada Đurđevca Alen Škudar. Nakon natjecanja uslijedilo je proglašenje pobjednika i podjela pehara te ručak i druženje. Nova nastavna godina počela u osnovnoj školi Đurđevac, a posebno svečano bilo je za najmlađe učenike prvašiće. U prvi razred matične škole ove je godine upisano 64 učenika koji su raspoređeni u 4 razredna odjela. Za njih je pripremljen prigodan program dobrodošlice, a prvi dan škole protekao je u veselom i uzbuđenom raspoloženju. Prvašiće su pozdravili ravnatelj osnovne škole Đurđevac Danijel Domišljanović i gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči, koji su im poželjeli puno uspjeha, novih prijateljstava i lijepih školskih uspomena. Nakon pozdrava uslijedio je zabavni program dobrodošlice koji su organizirali 5. razredi, a prvaše su posjetili i predstavnici policijske uprave Koprivničko-križevačke županije koji su održali kratko predavanje o sigurnosti u prometu. Podsjetimo kako je grad Đurđevac za sve prvašiće pripremio i poklone dobrodošlice, a kako je bilo prvog dana pogledajte u bogatoj fotogaleriji na webu Podravskog radija. Udruga Mali princ Đurđevac započela je s provedbom novog trogodišnjeg programa Okusi Podravine, program socijalnog uključivanja djece i mladih, financiranog od Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike do 31. svibnja 2029. godine. Cilj programa je unaprijediti znanja i vještine djece i mladih, a prvenstveno onih koji su se obrazovali ili se još uvijek obrazuju za zanimanje pomoćnog kuhara, konobara, kako bi se ojačalo njihovo samopouzdanje i uključenost u zajednicu te time olakšala uključenost na tržište rada. Kroz projekt će organizirati brojne kulinarske radionice, radionice socijalnih i komunikacijskih vještina, međugeneracijske aktivnosti i očuvanje tradicijske baštine, degustacijske susrete, sudjelovanje na manifestacijama, druženja i razmjene iskustava. Program se provodi u partnerstvu s gradom Đurđevcom i u suradnji sa strukovnom školom i tvrtkom Stari grad DOO. Aktivnosti će se odvijati u prekrasnom hostelu Borik u Đurđevcu. U prostorijama županijske uprave održan je sastanak organizacijskog odbora 28. obrtničkog i gospodarskog sajma Koprivničko-križevačke županije, na kojem je predstavljen program ovogodišnjeg izdanja sajma. Sastanak je otvorio župan Tomislav Golubić, ujedno predsjednik organizacijskog odbora, koji je istaknuo važnost kvalitetne pripreme svih sadržaja kako bi sajam i ove godine bio mjesto predstavljanja gospodarstva i obrtništva te povezivanja izlagača, poslovnih partnera i posjetitelja. Ovogodišnji sajam održat će se od 18. i 19. rujna na Trgu Josipa Jurija Strossmayera u Križevcima, gdje će ponovno okupiti obrtnike, poduzetnike, institucije i brojne posjetitelje. Članovi književno-medijskog kutka Kuda Ivan Vitez Trnski iz Novigrada Podravskog, Ana Lovriček, Erik Crnjak i Katarina Franjo aktivno su sudjelovali na filmskim radionicama i predavanjima u Puli u sklopu 28. škole medijske kulture Dr. Ante Peterlić. Radionice i predavanja organizira Hrvatski filmski savez u partnerstvu s Pulskom filmskom tvornicom, Kinom Vali, Ju Pula Film Festival i Ekonomskom školom Pula. Ana Lovriček pohađala radionicu igranoga filma, Erik Crnjak radionicu eksperimentalnog filma, dok je Katarina Franjo ujedno i učiteljica hrvatskog jezika i voditeljica medijske grupe u osnovnoj školi profesora Franje Viktora Šignjera u Virju, aktivno slušala predavanja u okviru seminarskog programa filmske nastave. Zanimljivo je da je filmskoj nastavi pribivala i školska knjižničarka iz osnovne škole profesor Blaž Mađer, Dijana Bagarić-Mišura. Polaznici škole usvojena znanja primjenjivaće na snimanje filmova i u daljnjem radu s učenicima i članovima književno-medijskog kutka Kuda Ivan Vitez Trnski. Danas početkom u 19 sati Muzej grada Đurđevca organizirat će otvorenje izložbe Čambina 2026. godine. Nastala je u sklopu tradicionalne likovne kolonije u organizaciji Rotary kluba Koprivnica. Ovogodišnja likovna kolonija održana je u Sibnju na jezeru Čambina, gdje su akademski i amaterski umjetnici stvarali nadahnuti prirodom i ljepotama Podravine. Nastala djela umjetnici su darovali Rotary klubu Koprivnica, a dio njih sada će biti predstavljen na izložbi u muzeju. Otvorenje će glazbenim nastupom uveličati Marta Ređep i Lovro Rasinec. Izložba je ujedno dio vrijedne humanitarne priče. Nakon nje slijedi tradicionalni Rotary bal i humanitarna aukcija slika koja će se održati 16. listopada. Prikupljena sredstva namijenjena su stipendiranju talentiranih učenika slabijeg imovinskog stanja gimnazije Frana Galovića iz Koprivnice i gimnazije doktora Ivana Krančeva iz Đurđevca. Mirko Antoljak, član trkačkog kluba Đurđevac, trenutno predstavlja Hrvatsku na svjetskom prvenstvu u šestodnevnom ultramaratonu u mađarskom Balatfurdu, a u dosadašnjem dijelu nevjerojatne utrke već je prešao 300 km. Svjetsko prvenstvo u šestodnevnom trčanju, odnosno GOMU EMU Six Day World Championship, okupilo je ultramaratonce iz brojnih zemalja, a među hrvatskim reprezentativcima nalazi se i iskusni đurđevački ultramaratonac Mirko Antoljak. Utrka je počela u četvrtak 3. rujna, a završava u srijedu 9. rujna. Za razliku od klasičnih utrka u kojima je cilj što prije stići do cilja, ovdje je izazov potpuno drugačiji. Natjecatelji imaju 144 sata da prijeđu što veću udaljenost. Trči se neprekidno, danju i noću, na zatvorenom asfaltiranom krugu dugom 898,2 metra. Svaki kilometar traži novu dozu snage, koncentracije i izdržljivosti, a nakon stotina kilometara najveći protivnik više nije samo staza, već i umor. Upravo u takvom ekstremnom izazovu Mirko pokazuje zbog čega ga u njegovom klubu nazivaju istinskom legendom ultratrčanja. Nakon što je već odradio više od 300 km, pred njim su još sati trčanja, odmora, ponovnog izlaska na stazu i borbe sa samim sobom. Za trkački klub Đurđevac ovo je još jedan veliki trenutak, ali i potvrda kvalitete i nevjerojatne izdržljivosti njihovog člana. Klub je uoči utrke istaknuo kako je riječ o izazovu koji će donijeti uspone i padove, bol, umor i trenutke kada će tijelo tražiti predah, ali i priliku da svaki natjecatelj pomakne vlastite granice. A Mirko svoju granicu upravo ponovno pomiče, 300 km iza njega, a šestodnevna avantura još traje. U Hrvatskoj, pa tako i u Koprivnici, počela škola, posebno su uzbuđeni prvašići kojima danas počinje novo životno poglavlje. Doček prvašića uz prigodne programe odvija se u svim koprivničkim osnovnim školama, a tako je bilo i u osnovnoj školi Đuro Ester, gdje su mali školarci pozdravljeni uz glazbu, ples, skečeve i recitacije. Dobrodošlicu je prvašićima poželjela i ravnateljica škole Sanja Prelogović sa svojim kolektivom, kao i koprivnički gradonačelnik Mišel Jakšić sa svojim suradnicima. Djelić vesele školske atmosfere i sportske dvorane Vinko Zeber možete pogledati u bogatoj fotogaleriji na portalu Drava Info.
7: Vremenska prognoza.
5: I vrijeme danas nam je pretežno sunčano, puše nam većinom slab do umjeren jugoistočni vjetar, a najviša temperatura ići će do 34 stupnja Celzijevih. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 27 stupnjeva.
7: Slušali ste vijesti Podravskog radija. Uhvatite.

0: Žitarice DOO obavještavaju cijenjene kupce da otkupljuju merkantilni kukuruz, soju i suncokret roda 2026. godine. Otkupna mjesta su u Delovima i Starigradu, a više informacije na broj 048-634-757. Vaše žitarice DOO.
1: Zastoj na cesti? Kvar? Nezgoda? Tu je MŽ vučna služba, brza, pouzdana i uvijek dostupna. Nudimo povoljan i pristupačan prijevoz lakih teretnih i osobnih vozila, prikolica, priključnih vozila, traktora i radnih strojeva po cijeloj Hrvatskoj i internacionalno. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091-6204-992 i stižemo odmah. MŽ vučna služba. Sigurnost i pomoć na cesti kad vam je najpotrebnija.
2: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
3: Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio.
4: Živjeli mladenci!
5: Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju,
6: Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
7: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
3: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.
8: Ne postoji ništa bolje da me drži dobre volje kad je pešta, kad se luluje.
1: Radite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
6: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
1: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
6: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
1: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
6: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
1: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji. Podravski radio. Stanje u prometu.
0: Na većini cesta promet teče bez smetnji i posebnih ograničenja uz uglavnom povoljne uvjete za vožnju, pojačanjem prometa gradskim cestama i obilaznicama, a kao uvijek i svaka vozačima savjetuju da prilagode brzinu i našim vožnje uvjetima na cestama. Danas 7. rujna, početak je i nastavne godine, zbog čega će u prometu biti veliki broj školaraca, s obzirom da su pješaci, osobito djeca, najosjetljiviji sudionici u prometu. Od vozača se očekuje pojačan promet i izuzetno oprezna vožnja u blizini škola i vrtića, ali na svim ostalim cestama koje vode prema njima. Vozači poručuju iz Haka, pridržavajte se prometnih propisa i pravila i poštujte prometne znakove. Pazite na djecu koja hodaju uz cestu jer su zaigrana kao da su još na odmoru i nisu usredotočene na promet. Podsjećamo da je brzina u blizini škola i vrtića ograničena na najviše 40 km na sat. Gdje god danas putovali, neku dulju rutu ili neki kraći put, želim vam ugodnu vožnju i sretan put uz valove Podravskog radija.

0: Žitarice DOO obavještavaju cijenjene kupce da otkupljuju merkantilni kukuruz, soju i suncokret roda 2026. godine. Otkupna mjesta su u Delovima i Starigradu, a više informacija na broj 048 634 757. Vaše žitarice DOO.
1: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
2: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađete najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
1: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honko vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za polaganje.
2: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara 55. Honko.
1: Stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
3: Auto oštećen? Vrijeme je za Brox. Bilo da je riječ o grbotini, udubljenju ili većem oštećenju, Autolimarija Brox vraća vašem vozilu izgled kao novo. Vrhunska autolimarska i lakirerska usluga, zamjena autostakala, kvalitetna izrada i zadovoljni klijenti. To je Brox. Posjetite nas na adresi Stjepana Radića 92 Đurđevac ili nazovite 099 402 5477. Autolimarija Brox. Popravljamo više od lima. Vraćamo vrijednost vašem vozilu.
4: Adulticidno tretiranje komaraca vršit će se u općini Podravske Sesvete u ponedjeljak 7. rujna u periodu od 20 sati pa do 1 sati za ponoći na području cijele općine Podravske Sesvete. Tretiranje će se provoditi sa zemlje. Insekticidi imaju dobro početno djelovanje i dovoljno dugo produženo djelovanje. Neznatno su opasni za čovjeka i njegovu okolinu, a u okolišu ne zaostaju jer su biorazgradivi. Insekticidi imaju odobrenje i rješenje Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske. Napomena, mole se pčelari da spreme pčele u košnice za vrijeme tretiranja komaraca. U slučaju loših vremenskih uvjeta, provedba se odgađa te će građani na vrijeme biti obaviješteni o novom terminu.
5: Neuredna dlaka, dugi noktići. Jedan posjet salonu Njuškica dovoljan je za potpunu transformaciju. Šišanje, kupanje, rezanje noktića i njega svih kućnih ljubimaca. Nazovite nas na 095 852 3344 ili nas posjetite na adresi Miholjanska 66 u Viriju. Njuškica, jer vaše ljubimci vole sjajne njuškice. Pronađite nas i na Facebooku, zovemo se Salon Njuškica Virje. Njuškica, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
6: Svijet je mutan. Znakovi su nejasni, ljudi bez lica.
7: Ma smiri se, nisi u filmu, trebaju ti samo nove naočale.
6: Ali gdje pronaći spas za moj vid?
7: U optici Vranek. Tamo te čeka široka ponuda dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova. Stil i kvaliteta na jednom mjestu.
6: Znači mogu vidjeti jasno i izgledati odlično.
7: I više od toga, besplatna kontrola vida i očnog tlaka, a ako se nešto dogodi, popravci su besplatni.
6: To je prava supermoć.
7: Brza i kvalitetna usluga, bez čekanja i bez drame. Vranek optika,
6: vaše povjerenje, naša odlika.
7: Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745.
6: Vranek optika. Pogledajte svijet u pravom svjetlu. Gladni? Vrijeme je za Good Food Amadeus Đurđevac. Kod nas vas čekaju vrhunske pice, koje pripremaju vrhunski đurđevački pizza majstori. Tu su i sočni grill specijaliteti, burgeri te najbolji doner kebab u gradu. Otvoreni smo od ponedjeljka do subote od 7 do 22 sata. Želite dostavu? Samo nazovite unaprijed. Za narudžbe i informacije, zovite na broj 099 742 1046. Good Food Amadeus. Kad želiš brzo i fino jesti.
8: Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO. Vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih Kealam profila. Vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa. Sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099-646-4798 ili 099-832-9121 ili nam pišite na email info@designplus.hr. Design Plast. Dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri.
9: Super cijene ljetne odjeće u trgovinama Mana. Dječje majice od 1,20, a donji dijelovi trenirki od 2 eura. Ženske i muške majice od 2, trenirke od 4 eura. Sve uz veliki izbor haljina, hlača i ostalog ljetnog asortimana. Mana.
10: Podravski radio.
11: Sportske novosti. Offside.
12: Stižemo do još jednih sportskih vijesti, do našeg ofsida. Izborni hrvatske nogometne reprezentacije Slaven Bilić objavio je popis igrača na kojem računa u susretima Lige nacija, a koji su na rasporedu u rujnu te listopadu. Bilićova momčad 26. rujna gostuje kod Češke, a 3 dana kasnije kod Španjolske. Potom slijede 2 domaće utakmice protiv Engleske 3. listopada i Španjolske 6. listopada. Pod vratarima tu su Dominik Livaković, Dominik Kotarski i Ivor Pandur. Branići Josip Stanišić, Luka Vušković, Joško Gvardijel, Josip Šutalo, Martin Erlić, Josip Juranović i Ivan Smolčić. Vezni igrači Luka Modrić, Mateo Kovačić, Petar Sučić, Martin Baturina, Nikola Vlašić, Mario Pašalić, Luka Sučić i Josip Mišić. Napadači Igor Matanović, Andrej Kramarić, Ivan Perišić, Marko Pašalić, Petar Musa, Franjo Ivanović i Dion Trenabeljo. Pretpozivi su upućeni za Karla Leticu, Marina Pongračića, Nikolu Moru, Lovru Majera i Luku Stojkovića. Slaven Belupo svladao je Lokomotivu 2-1 u 6. kolu Supersport HNL-a i tako Silviju Čabraj donio pobjedu u prvoj utakmici nakon dolaska na klupu Koprivničke momčadi. Domaćini su 3 boda osigurali Dominik Kovačić i Ilija Nestorovski, dok je jedini pogodak za Lokomotivu postigao Noel Đurković. Nakon susreta Čabraj je istaknuo kako je zadovoljan načinom na koji je njegova momčad odradila utakmicu. Najljepše je vratiti se pobjedom u Supersport HNL. Možda sam subjektivan, ali mislim da smo bili bolja momčad. Lokomotiva je također stvorila određene prilike. Gledatelji su mogli uživati jer smo i jedni i drugi igrali otvoreno i željeli sve nadigravati. Ne znam ni koliko je bilo udaraca prema golu, rekao je i nastavio. Cijeli tjedan govorim da sam zadovoljan igračima i njihovim odnosom prema radu. Zahvaljujem im i čestitam. Sve što smo dogovorili pošteno su odradili, čak i više od toga, rekao je Čabraja. Na drugoj strani Nikica Jelavić smatra kako je njegova momčad prema prikazanom nije zaslužila ostati bez bodova. Dobro smo ušli u utakmicu šutom Morine u 5. minuti. Prvo poluvrijeme bilo je izjednačeno, u drugo smo krenuli jako loše. Primili smo 2 pogotka nakon 2 prekida. Cijeli tjedan upozoravali smo na prekide jer je to jedan od načina na koji nas mogu ugroziti. Ovu utakmicu nismo zaslužili izgubiti, imali smo svoje prilike, ali nismo bili nagrađeni, poručio je Jelavić. Hajduk je pak u 6. kolu uvjerljivo sladao Rudeš 4-0, a trener Gonzalo Garcia nakon susreta u Gorici mogao je biti zadovoljan i zaljen svojom momčadi. Posebno je istaknuo dobar ulazak u utakmicu. Dobro smo otvorili utakmicu i brzo postigli pogodak, a to uvijek olakšava stvari na terenu. Od prve minute bili smo koncentrirani i držali sve pod kontrolom. Bila je ovo dobra momčadska pobjeda, svi su napravili svoj dio posla, rekao je Garcia. Prve minute u Hajdukovu dresu dobili su Carlos Martin i Khalil Fayad. Potom je debi obilježio i pogotkom, što je posebno razveselilo trenera splitske momčadi. Drago mi je što smo im uspjeli dati minutažu, s nama su tek nekoliko dana. Khalil je zasigurno sretan zbog pogotka, dok je Carlos imao nekoliko jako dobrih akcija. Zadovoljan sam što ih imamo, kvalitetni su igrači, imaju odličan mentalitet. Jedna od tema bio je Lander Dendonker, iskusni Belgijac koji još nije spreman za puni ritam. Treba će mu vremena jer 6 mjeseci nije trenirao. Postupno se priključuje momčadi, ali moramo biti oprezni. Pokušat ćemo ga što prije dovesti u pravu formu, posebno zato što igra na poziciji na kojoj nam uvijek dobro dođe dodatna kvaliteta. Uskoro slijedi prvi popis hrvatske reprezentacije novog izbornika Slavena Bilića. Garcia vjeruje da bi se među kandidatima moglo pronaći poneko ime Hajduka. Hrvatska ima odličnu reprezentaciju koja se već godinama natječe na najvišoj razini. Imamo nekoliko igrača koji bi mogli biti blizu poziva. Ako će netko ići, poduprit ćemo ga, naravno, poručuje Garcia. Hrvatski malo nogometaši osvojili su 4. mjesto na Soka svjetskom prvenstvu u malom nogometu u Esenu nakon što su u susretu za broncu izgubili od Poljske s 0-6. U utakmici za 3. mjesto hrvatska reprezentacija ipak nije uspjela nadvisiti snažnu Poljsku. Na koncu je ponovila uspjeh od prije 3 godine kada je također na Soka svjetskom prvenstvu u Esenu osvojila 4. mjesto. Od samog početka utakmice s Poljskom bilo je vidljivo da je poraz koji su hrvatski malo nogometaši doživjeli već ranije u prilično ravnopravnoj polufinalnoj utakmici s Brazilom ostavio traga na njima. U prvom dijelu prvog poluvremena bila je to čvrsta i tvrda utakmica koja se kasnije ipak otvorila. Poljska je povela golom kapetana Debickog. U posljednjoj minuti prvog poluvremena Poljaci su povisili vodstvom gola Elsnera u trenutku kada su imali igrača više u polju. Izbornik Dino Kovač pokušao je provoditi svoje igrače u stanci između 2 poluvremena, ali im je malo toga polazilo za nogom. 3. gol Poljska je zabila odmah u prvoj minuti drugog poluvremena. Poljaci su u nastavku nemilosrdno koristili otvorenu igru Hrvatske i uspješno realizirali kontranapade, pa na kraju završilo s previsokih 0-6. Rukometaši Zagreba pobjedom su otvorili novu sezonu paket 24 Premier lige. Hrvatski prvak slavio na gostovanju kod Bjelovara 34-21 u utakmici koja je za domaćina bila puno više od običnog prvenstvenog susreta. Bjelovar je ovom prilikom proslavio 70. rođendan kluba i svečano otvorio renoviranu dvoranu europskih prvaka. Na parketu su se susrela 2 nekadašnja europska prvaka, Bjelovar osvajač kupa europskih prvaka 1972. godine te Zagreb koji je Europom vladao 1992. i 93. godine. Posebnu simboliku imala je i satnica. Utakmica je počela u 19 sati i 14 minuta u znak sjećanja na legendarnu pobjedu Bjelovara 19-14 protiv Gummersbacha u finalu Kupa europskih prvaka 1972. godine. Svečarsko raspoloženje nije međutim omelo Zagreb. Momčad Hrvoja Horvata, koji je službeno debi na klupi hrvatskog prvaka, ima upravo u rodnom Bjelovaru, furiozno je krenulo u susret. Gosti su poveli s 8-0, a Bjelovar je na prvi pogodak čekao do 14. minuti. Zagreb je nastavio kontrolirati susret i na odmor otišao s velikih 17-8. Filip Glavaš u prvom je dijelu postigao 5 pogodaka dok je Urh Kastelic na vratima skupio 9 obrana. Ni u nastavku nije bilo neizvjesnosti. Zlatko Raužan otvorio je drugo polovrijeme s 3 uzastopna pogotka, a prednost Zagreba ubrzo je narasla na 28. Bjelovar je pokušao smanjiti sa ostatak, ali hrvatski prvak nije dopustio ozbiljni povratak te je mirno priveo utakmicu kraju za konačnih 34-21. Idemo na teniske terene. Frances Tiafoe pobjedio Danila Medvedeva u osmini finala US Opena 3-0 u setovima. Istim rezultatom bio je bolji Ben Shelton od Stefanosa Tsitsipasa. Američko četvrtfinale dočekali su domaćini posljednje Grand Slema sezone. Frances Tiafoe ugostit će Alexa Mikkelsena koji je izbacivanjem Tomasa Martina Echeverrya došao do svojeg najvećeg Grand Slam rezultata u karijeri. 2 sata i 48 minuta trebalo je 22-godišnjem tenisaču iz Kalifornije da slomi otpor Argentinca koji unatoč vrlo dobroj predstavi nije uspio osvojiti niti set, te je završilo 7-6, 6-4 i 6-4. Njemu će se u četvrtfinalu s druge strane mreže biti 28-godišnjak iz Marylanda koji je također bez izgubljenog seta sa 7-6, 6-4 i 7-6 pobjedio 8. igrača svijeta Danila Medvedeva koji je do ove faze došao bez izgubljenog seta te je izgledao kao jedan od najzrelijih kandidata za pomrsti račune Carlosu Alcarazu i Alexanderu Zverevu. Čak 6 brejkova prije po 3 na svakoj strani viđena su u prvom setu da bi u taj brejku Tiafoe uspio pronaći svoj početni udarac i mirno privesti set kraju. Drugi set donio tek 1 brejk, dovoljan da domaći heroj udvostruči vodstvo, a u 3. setu novi tiebreak. Bolji je tada bio nego u prvom setu Medvedev, imao je i set loptu, ali nije ju iskoristio da bi Tiafoe s prvom meč loptom zaokružio priču. Pomalo nevjerojatan je podatak kako Tiafoe na stadionu Louis Armstrong nakon ove pobjede ima omjer 10-0. Predivno je igrati na ovom terenu, energija je nevjerojatna. Nastavio sam moliti da igram na ovom terenu, ovo je kao narodski teren, obožavam ga, rekao je Tiafoe, koji će tražiti svoje treće US Open, a ujedno i Grand Slam polufinale. Nakon Tiafoe i Mikkelsena domaća publika eruptirala je i na meću Bena Sheltona koji je 6-2, 6-3, 6-4 bez ikakvih problema izbacio jedno od najugodnijih iznenađenja turnira, Stefanosa Tsitsipasa. Grk unatoč fenomenalnom turniru na kojem je izbacio Artura Filsa, jednog od najvećih pritajnih favorita za naslov, nije mogao kontra fantastičnog ljevaka koji je u nepuna 2 sata tenisa istukao čak 32 vinera. Poseban je to bio i meč s obzirom na to da je Tsitsipas ostao jedini predstavnik stare garde koja je igrala jednoručni backhand. Njegovim ispadanjem prvi put od prvog izdanja Wimbledona 1887. godine u polufinalu Grand Slema tijekom jedne sezone nema igrača s jednoručnim backhandom. Tradicija koja je trajala čak 149 godina tako je u Njujorku prekinuta, a svjetlih naznaka po tom pitanju za budućnost i nema. Shelton koji je već igrao polufinale u Velikoj Jabuci će novi ulazak među 4 najbolja tražiti protiv Carlosa Alcaraza.
10: Slušali ste sportske novosti iz rubrike Offside. Ljetni radio.

0: Dječji vrtić Zrno Virje obavještava roditelje djece rođene u razdoblju od 1.4.2020. do 31.3.2021. odnosno u godini prije polaska u osnovnu školu, da će se prijave djece za program predškole, male škole za svu djecu iz Virja i okolnih mjesta u sastavu općine Virje provoditi od 8.9.2026. do 18. rujna 2026. godine u dječjem vrtiću Zrno Virje u vremenu od 9 do 15 sati. Dokumentacija potrebna za prijavu je zahtjev za upis, obrazac se podiže u vrtiću, a može se preuzeti na web stranici vrtića, preslika rodnog lista djeteta, preslika osobnih iskaznica oba roditelja skrbnika te potvrda liječnika o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu djeteta. Sve dodatne informacije možete dobiti na broj telefona 048 897 128. Dječji vrtić Zrno Virje.
1: Imaš traktora za prodati? Viška kukuruza? Ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika?
2: Napiši 3 oglasa na dopisnicu Podravskoga radija i nek cela Podravina zna kaj prodaješ.
1: Jednostavno, brzo i povoljno.
2: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
1: Dopisnice Podravskog radija. Najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
2: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048 812 045.
1: Prodaj,
2: kupi,
1: ponudi
2: uz dopisnice Podravskog radija.
3: Do kraja rujna Derges trgovina i partner mjeseca Dupin nude vam Senf Deroni 400 grama 1 euro i 59 centi. Bezglutenski kruh Balviten bijeli i tamni za 1 euro i 39 centi. Čokoladno jaje više vrsta 99 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
4: Susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
5: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planeraš delati. Pa gledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć, na primjer?
4: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
5: A, pak bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prevoza ili istovara, se mi još prisnagi.
4: Hvala vam susjedali, Les ima besplatan i prijevoz i istovar, a vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
6: Trgovine građevnog materijala Les. Duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913.
4: I Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les!
7: Joj, kaj je sad pak ovo? Auto mi zvuči kak stari traktor.
8: Pa kaj se čudiš? Auto ti ne je vidjelo servisa od prošlog ljeta. Aj se smiri, najdramatizirati. Pravac Vael servis v Đuđevcu. Na adresi Đure Basaričaka 111, odmah do kafe bara Osmice, čeka vas AL Servis. Nudimo automehaničarske usluge, unutarnje i vanjsko pranje auta, kemijsko čišćenje, vulkanizaciju i zamjenu guma. Sve to po vrlo pristupačnim cijenama, bez da vas glava zaboli. Najpovoljniji smo u cijeloj Đurđevačkoj Podravini. Posebna ponuda, ograničenog vremenskog trajanja. Top popust na mali i veliki servis. Radno vrijeme od 9 do 21 sat, a treba i po dogovoru. Informacije na broj 091 505 3204.
9: AL Servis. Kod nas samo provjerena kvaliteta i vrhunska usluga za vašeg limenog ljubimca.
0: Žitarice d.o.o. obavještavaju cijenjene kupce da otkupljuju merkantilni kukuruz, soju i suncokret roda 2026. godine. Otkupna mjesta su u Delovima i Starigradu, a više informacije na broj 048 634 757. Vaše žitarice d.o.o.
10: Podravski radio. Ljeto. Ljeto. Na tvom radiju.

0: Tražite tortu koja oduzima dah.
1: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
0: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
1: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
0: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
1: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091 210 7974.
0: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
1: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata.
2: Super cijene ljetne odjeće u trgovinama Mana. Dječje majice od 1,20, a donji dijelovi trenirki od 2 eura. Ženske i muške majice od 2, trenirke od 4 eura. Sve uz veliki izbor haljina, hlača i ostalog ljetnog asortimana. Mana.
1: Podravski radio. Vijesti.
3: Dobar dan u vijestima. Predsjednik vlade Andrej Plenković čestitao je svim učenicima početak nove školske godine, te istaknuo da je cilj vlade osigurati svakom djetetu jednake prilike za uspjeh bez obzira na to u kojem dijelu Hrvatske živi. Stoga vlada, naglasio je, kroz investicijski ciklus vrijedan 3,2 milijarde eura, nastoji osigurati kvalitetno i pristupačno obrazovanje za sve. Svim učenicima i učenicima želimo puno uspjeha u novoj nastavnoj godini, a prvašićima sretan početak važnog životnog poglavlja u kojem će steći nova znanja i prijateljstva, napisao Plenković na platformi X. U Puli je obilježena 35. obljetnica osnutka 119. brigade Hrvatske vojske. Vijenci su položeni na gradskom groblju kod Centralnog križa, u parku Franje Josipa I, te kod spomenika stradalim hrvatskim braniteljima. Vijence su u povodu obljetnice osnutka 119. brigade Hrvatske vojske položili predstavnici Istarske županije, Ministarstva obrane, Ministarstva unutarnjih poslova, grada Pule, udruga iz Domovinskog rata, udruga antifašističkih boraca i drugi. Naša 119. brigada izvršila je sve svoje zadaće iz Domovinskog rata, izašla bez ijedne mrlje. Zato trebamo biti ponosni na njezine pripadnike i odati im dužnu počast. Nažalost, nisu svi pripadnici 119. brigade dočekali kraj Domovinskog rata, neki su poginuli, a neki bili ranjeni, rekao je župan Boris Miletić. Nakon temeljite obnove vrijedne 11,5 milijuna eura, u Petrinji je u ponedjeljak otvorena obnovljena zgrada srednje škole koja je tijekom stradala u potresu. U završetkom obnove gimnazijski programi vraćaju se u središte grada. U obnovljenoj povijesnoj školskoj zgradi iz 1871. godine nastavu će pohađati 113 učenika opće gimnazije raspoređenih u 8 razrednih odjela. U sklopu škole osiguran je i prostor za prvi učenički dom u Petrinji, kapacitet 40 učenika. Učenici strukovnih programa nastavu će dalje pohađati u adaptiranoj zgradi koju je donirala tvornica Gavrilović, a koja je u funkciji od rujna 2024. godine. Time su stvoreni uvjeti za organizaciju nastave u jednoj smjeni u svim petrinjskim školama. Na više zagrebačkih fakulteta stigle su dojave o eksplozivnim napravama, potvrdila je to zagrebačka policija. Za sada se spominje najmanje 7 lokacija koje su zaprimile anonimnu prijetnju. Zgrade su ispražnjene i provodi se protueksplozijski pregled. Varaždinska policija sumnjiči 25-godišnjeg direktora trgovačkog društva da je, koristeći novac tvrtke za privatne potrebe unatoč njezinoj prezaduženosti i blokadi računa, poduzeće oštetio za oko 285 tisuća eura. Policija je izvijestila da su dovršili kriminalističko istraživanje na 25-godišnjakom zbog sumnje u kaznena djela zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju, prouzročenja stečaja i povrede obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga. Sumnja se da je od travnja 2022. do listopada 2023. godine kao odgovorna osoba i direktor trgovačkog društva iskoristio svoj položaj te s računa društva podizao gotov novac u banci i na bankomatima, kao i plaćao različite privatne račune. Pri tom je, navodi policija, bio svjestan prezaduženosti, odnosno nesposobnosti društva za plaćanje, čiji je račun od svibnja 2023. godine bio u potpunoj blokadi. Hrvatska pošta u srijedu 9. rujna pušta u opticaj neprigodnu marku 35 godina poštanskih maraka Republike Hrvatske, koja obilježava 3,5 desetljeća od izdavanja prve hrvatske marke te ukupno 1612 dosad tiskanih izdanja. Hrvatska filatelistička tradicija počela je 9. rujna 1991. godine, kada je tadašnje zajedničko poduzeće Hrvatska pošta i telekomunikacije pustilo u opticaj prvu poštansku marku Republike Hrvatske. Iz sporta, u derbiju 3. kola talijanskog nogometnog prvenstva Juventus i Milan su u Torinu odigrali 1-1, a za goste je do 82. minute igrao i Luka Modrić. Bio je to derbi u kojem torinska stara dama imala daleko više od igre, međutim gosti su iz jedinog udarca u okvir gola postigli pogodak. Prvu priliku imao Juventus u 13. minuti kada je s kaznenog prostora zapucao Gonzales, a Mike Manjan obranio. U 25. minuti opasno je zapretio Francisco Conceição. U 38. minuti ponovno je bljesnuo Conceição, ali je Manjan ponovno odlično reagirao. Conceição nije imao sreće ni u 55. minuti, ovog puta je Manjan bio sladan, no lopta je pogodila stativu. Onda su gosti iz prve prilike poveli u 69. minuti, zabio 19-godišnji Sise koji je ušao u igru u 8 minuta ranije. Juve ipak uspije izjednačiti u drugoj minuti sudačke nadoknade. Kup Miners je ubacio pred vrata, a Federico Gatti glavom zabio za poravnanje. Luka Modrić igrao je do 82. minute. Vrijeme pretežno sunčano i u većini krajeva vruće. Najviša dnevna temperatura od 29 do 34, a Đurđevac i njegova okolica na ovom trenutku mjere 29 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti. Kako se kaže ljeto na podravskom?
4: Ne kaže se.
1: Sluša se.

0: Tražite najjeftinije osiguranje vozila ili vrhunski kasko po najjeftinijoj cijeni? Ne tražite dalje. Uštedite vrijeme i novac. Nazovite 099-422-0006 ili pošaljite upit na osigurevozilo.hr. Još bolje, posjetite nas osobno u Pitomači, Ljudevita Gaja 66, prije stanice za tehnički pregled. Osigurevozilo.hr. Povoljnije osiguranje počinje ovdje. 099-422-0006. Osigurevozilo.hr.
1: Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu?
2: Aha.
1: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuć sa žara. Najbolje lignje u našem kraju. Sa žara, pohane, pržene ili punjene. Gableci koji mirišu kroz ulicu. Riba svježa kao iz Jadrana. Pice koje se rastežu kao u Napolju. Gladni kod kuće. Dostava i na kućni prag. Brzo, toplo i fino. Narudžbe hrane na brojeve 048 816 527 ili 098 248 449. A za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095 590 4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski.
3: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme. Tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info. Tvoj portal.
1: Selite se. Kupili ste novi namještaj. Trebate siguran i brz prijevoz robe. MŽ Autoprijevoz nudi prijevoz robe, namještaja, građevinskog materijala, bijele tehnike, kućanskih aparata, osobnih predmeta i svih ostalih stvari. Dostava od adrese do adrese, sigurno, brzo i po najpovoljnijoj cijeni u Hrvatskoj i van Hrvatske. Nazovite nas odmah na 091 620 4992. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 620 4992. MŽ Prijevoz. Vaš teret, naša briga.
0: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
1: Podravski radio. Pronađite rješenje za osvježenje. Vaš Podravski radio. Stanje u prometu.
4: Stižemo do rješenog stanja u prometu. Dalje na većini cesta promet teče bez određenih smetnji i bez posebnih ograničenja, ali uglavnom povoljne, uz uglavnom povoljne uvjete za vožnju. Pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama. Vozačima naravno savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Na našim cestama nemamo neki gužvi, iako se očekuje nakon 15 sati kada ljudi odlaze kući sa svojih radnih mjesta. Budite posebno strpljivi. Naravno, uvijek pripazite na motocikliste i bicikliste kojih još uvijek ima u povećanom broju na cestama. Vi vozite dalje sigurno uz valove Podravskog radija.

Evo imamo samo jednu informaciju da su pronađeni ključevi od kuće ili stana u ulici Đure Basarićeka u Đurđevcu prije kućnog broja 132. Vlasnici svoje ključeve mogu podići kod nas na radiju.

0: This is Radio 87.6.
1: Everybody be cool. You be cool.
2: Da.
3: Pohvalite se.
2: Našli ste. Prirodno hladni. 87.6.
3: Užitak ljeta. Podravski radio.

0: U Derges trgovinama do sredine rujna potražite super ponudu. Vegeta 400 grama, 2,79 €. Juha Podravka, Bečka, Alpska, Svatovska, 95 grama, za 1,19 €. Radenska voda, 1 litra, 65 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom.
2: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
3: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
4: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, rošti, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin Nalin susreće prirodu.
5: Pronađeni su ključevi vjerojatno od kuće ili stana u ulici Đure Basarićeka u Đurđevcu prije kućnog broja 132. Vlasnici svoje ključeve mogu podići kod nas na radiju.
1: Podravski radio.
5: 15 nam je sati, idemo na lokalno Podravskog radija.
1: Lokalno Podravsko gradi.
5: Dobar vam dan. Nova nastavna godina počela je u osnovnoj školi Đurđevac, a posebno svečano bilo je za najmlađe učenike prvašiće. U prvi razred matične škole ove godine upisano 64 učenika koji su raspoređeni u 4 razredna odjela. Za njih je pripremljen prigodan program dobrodošlice, a prvi dan škole protekao je u veselom i uzbuđenom raspoloženju. Prvašiće su pozdravili ravnatelj osnovne škole Đurđevac Daniel Domišljanović i gradonačelnik Đurđevca Hrvoje Janči, koji su im poželjeli puno uspjeha, novih prijatelja.

0: prijateljstva i lijepih školskih uspomena. Nakon pozdrava uslijedio je zabavni program dobrodošlice koji su organizirali 5. razredi, a prvaši su posjetili i predstavnici policijske uprave Koprivničko-križevačke županije koji su držali kratko predavanje o sigurnosti u prometu. Podsjetimo kako je grad Đurđevac za sve prvašiće pripremio i poklone dobrodošlice, a kako je bilo prvog dana pogledajte u fotogaleriji na webu Podravskog radija. Počela je nova školska godina s njom snaja na prometnice ponovno vraća veliki broj djece, među kojima su i prvašići koji se tek trebaju upoznati s pravilima sigurnog sudjelovanja u prometu. Damir Jančijev, voditelj poslova prometne policije Policijske uprave Koprivničko-križevačke, istaknuo je da je u tijeku preventivno-edukativna akcija Poštujte naše znakove, koja se provodi već duži niz godina. Kad je riječ o savjetima za roditelje, Jančijev ih je uputio nekoliko.
1: Savjeti za roditelje, svakako ako odluče da djeca u dogledno vrijeme sama idu u školu, da prođu sa svojim djetetom najkraći put i najsigurniji put do škole, a naravno i iz škole kako se dođe onda do kuće, da ih upoznaju sa osnovnim prometnim pravilima, značenjem semafora, nekih prometnih znakova, gdje se smiju kretati kao pješaci, po kojim površinama, a također i da roditelji svojim primjerom pokažu djeci kako se pravilno treba ponašati u prometu, posebice ako djecu prevoze automobilima, da vežu pojas i roditelji, naravno i djeca, da se pravilno smještaju vozila, tako da nam je to onda bitno, baš iz tog razloga da i djeca odmah shvate šta je pravilno ponašanje i kako treba paziti da se ne dogodi nešto što ne želimo da se dogodi.
0: Naglasio je Jančijev te istaknuo kako je stanje sigurnosti djece u prometu na našem području proteklih godinama povoljno, a poručio je i da odgoj polazi od kuće.
1: Imali smo, evo, nažalost, situacije da su i neki vozači električnih romobila starije, zrelije, da tako kažem, životne dobi isto teško stradali. Znači, razlog je nepažnja, precijene se svoje sposobnosti, precijene se sposobnosti tog prevoznog sredstva koje je tako kako je, s malim kotačima, a vrlo brzo i vrlo nestabilno ako se ne pazi kako se vozi. Ali ponajviše što mi i kroz edukativne sastanke i na roditeljskim sastancima govorimo roditeljima, a i djeci, da se ne daju djeci da roditelji ne kupuju električne romobile ako dijete nije navršilo 14 godina, i naravno da paze kakve romobile kupuju što se tiče snage motora, da ne budu oni iznad 600 vata, jer je to onda zabranjeno i to se ne smije koristiti. Još bi napomenuo da ćemo i u sklopu ove akcije Poštujte vaše znakove vršiti pojačani nadzor autobusa koji prevoze djecu. Evo, i to je isto bitno napomenuti, tu nam je isto bitna sigurnost. Imamo djece koja se voze autobusima, koja ne idu sama ni s roditeljima, pa evo i toj kategoriji učenika da damo jednu sigurnost da bude sve u redu.
0: Zaključio je NGF. Udruga Mali princ Đurđevac započela je s provedbom novog trogodišnjeg programa Okusi Podravine, program socijalnog uključivanja djece i mladih financiranog od Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike do 31.5.2029. godine. Cilj programa je unaprijediti znanja i vještine djece i mladih, a prvenstveno onih koji su se obrazovali ili se još uvijek obrazuju za zanimanje pomoćnog kuhara i konobara, kako bi se ojačalo njihovo samopouzdanje i uključenost u zajednicu, te time olakšati uključenost na tržište rada. Kroz projekt će organizatori brojne kulinarske radionice, radionice socijalnih i komunikacijskih vještina, međugeneracijske aktivnosti i očuvanje tradicijske baštine, degustacijske susrete, sudjelovanje na manifestacijama, druženje i razmjene iskustava. Program se provodi u partnerstvu s gradom Đurđevcom i u suradnji sa strukovnom školom i tvrtkom Stari grad d.o.o. Aktivnosti će se odvijati u prekrasnom hostelu Borik u Đurđevcu. U prostorijama županijske uprave održan je sastanak organizacijskog odbora 28. obrtničkog i gospodarskog sajma Koprivničko-križevačke županije, na kojem je predstavljen program ovogodišnjeg izdanja sajma. Sastanak je otvorio župan Tomislav Golobić, ujedno predsjednik organizacijskog odbora, koji je istaknuo važnost kvalitetne pripreme svih sadržaja kako bi sajam i ove godine bio mjesto predstavljanja gospodarstva i obrtništva, te povezivanja izlagača, poslovnih partnera i posjetitelja. Ovogodišnji sajam održat će se 18. i 19. rujna na Trgu Josipa Juraja Strossmayera u Križevcima, gdje će ponovno okupiti obrtnike, poduzetnike, institucije i brojne posjetitelje. Peto po redu vatrogasno natjecanje požarnog područja Đurđevac održano je na prostorima ŠC Vlado Lećan Duspe u Đurđevcu. Domaćin natjecanja bila je vatrogasna zajednica grada Đurđevca uz suorganizatore vatrogasnu zajednicu općina Virije, Novo Virije, Molve, Podravske Sesvete, Kalinovac te Kloštar Podravski. Na natjecanju je nastupilo 30 ekipa svih uzrasta, a kako je izgledalo samo natjecanje pojasnio je za Podravski radio zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Đurđevac Matija Markešić.
2: Ukupno je tu 19 ekipa mladeži od 6 do 12 godina, 4 ekipe mladeži od 12 do 16 godina i 7 ekipa seniora. Imamo više od 300 dobrovoljnih vatrogasaca na natjecanju, 200-tinjak djece, ostalo su seniori i imamo jednu profesionalnu ekipu, to je profesionalna ekipa javne vatrogasne postrojbe Đurđevac. Znači, svi su tu iz svih naših općina koje su nam u požarnom području, znači to je od, da ne nabrajam sada, znači sve naše susjedne općine. Pa uvijek je to onak izazovno, ali dok imate dobru ekipu, a ekipa je bila stvarno dobra, svi su se uključili, svi koji se natječu ujedno su dali i svoje ljude unutra u organizaciju, od staza, od pripreme hrane, od pripreme prostora i svega ostaloga. Tako da ovo je prilika da se svima njima zahvali. Jest da je, znači, Đurđevac je domaćin i generalni organizator, Alen koji je predsjednik zajednice, koji je koordinator ovoga natjecanja, ali velim bezrezervno svima veliko hvala koji su se uključili i puno pomogli pri ovoj organizaciji.
0: Kazao je Markešić. Natjecanje je otvorio gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči, koji se prigodnim riječima obratio svim natjecateljima i te im poželio što bolje rezultate. Svim nazočnima obratio se i predsjednik vatrogasne zajednice grada Đurđevca Alen Škudar. Nakon natjecanja uslijedilo je proglašenje pobjednika i podjela pehara te ručak i druženje. Hotel Picok u Đurđevcu u nedjelju 13. rujna bit će domaćin izbora za Miss Koprivničko-križevačke županije. Večer ljepote, elegancije i glamura započet će u 19 sati, a posebnu atmosferu dodatno će upotpuniti glazbeni gost Sandi Cenov. Izbor će okupiti kandidatkinje koje će se boriti za titulu najljepše djevojke Koprivničko-križevačke županije. Pobjednica će dobiti priliku predstavljati županiju u daljem natjecanju za Miss Hrvatske. Događanje će se održati pod pokroviteljstvom grada Đurđevca i turističke zajednice grada Đurđevca.
3: Kultura.
0: U ponedjeljak 7. rujna s početkom u 19 sati Muzej grada Đurđevca organizirao je otvorenje izložbe Čambina 2026 nastale u sklopu tradicionalne likovne kolonije u organizaciji Rotary kluba Koprivnica. Ovogodišnja likovna kolonija održana je u svibnju na jezeru Čambina, gdje su akademski i amaterski umjetnici stvarali nadahnuti prirodom i ljepotama Podravine. Nastala djela umjetnici su darovali Rotary klubu Koprivnica, a dio njih sada će biti predstavljen na izložbi u muzeju. Otvorenje će glazbenim nastupom uveličati Marta Ređep i Lovro Rasinec. Izložba je ujedno dio vrijedne humanitarne priče, nakon nje slijedi tradicionalni Rotary bal i humanitarna aukcija slika koja će se održati 16. listopada. Prikupljena sredstva namijenjena su stipendiranju talentiranih učenika slabijeg imovinskog stanja gimnazije Fran Galo iz Koprivnice i gimnazije doktora Ivana Kranjčeva iz Đurđevca. Članovi književno-medijskog kutka Kuda Ivan Vitestrenski iz Novigrada Podravskog, Ana Lovriček, Erik Crnjak i Katarina Franjo aktivno su sudjelovali na filmskim radionicama i predavanjima u Puli u sklopu 28. škole medijske kulture dr. Ante Peterlić. Radionice i predavanje organizira Hrvatski filmski savez u partnerstvu s Pulskom filmskom tvornicom, Kinom Vali, U Pula Film Festival i Ekonomskom školom Pula. Ana Lovriček pohađala je radionicu igranog filma, Erik Crnjak radionicu eksperimentalnog filma, dok je Katarina Franju ujedno i učiteljica hrvatskog jezika i voditeljica medijske grupe u osnovnoj školi profesora Franje Viktora Šinjara u Virju, aktivno slušala predavanje u okviru seminarskog programa filmske nastave. Zanimljivo je da je filmskoj nastavi pribivala i školska knjižničarka iz osnovne škole profesor Blaž Mađer Dijana Bagarić Mišura. Polaznici škole osvojena znanja primjenjivat će na snimanje filmova i u daljem radu s učenicima i članovima književno-medijskog kutka KUDA.
3: Sport.
0: U organizaciji Udruge hrvatskih branitelja dragovoljaca Domovinskog rata Ogranak Peteranec u općini Peteranec održan je 15. memorijalni susret hrvatskih dragovoljaca i branitelja Domovinskog rata koji je okupio brojne braniteljske udruge i goste. U ime Koprivničko-križevačke županije okupljenima se obratio predsjednik županijske skupštine Ivan Pal, istaknuvši važnost očuvanja sjećanja na poginule i preminule hrvatske branitelje te trajnog čuvanja vrijednosti Domovinskog rata. Napomenimo kako je polaganju vijenaca prisustvovao i načelnik općine Peteranec Ivan Derdić. U sklopu programa položeni su vijenci i zapaljene svijeće u spomen na nestale hrvatske branitelje Željka Hojsaka, Dražena Takača i poginulog Miroslava Blažeka te sve preminule branitelje. Susret je nastavljen sportskim natjecanjima i podjelom pehara, medalja i zahvalnica. Slaven Belupo upisao je važnu pobjedu u 6. kolu Hrvatske nogometne lige. Farmaceuti su nakon uzbudljivih 90 minuta u Koprivnici svladali Lokomotivu rezultatom 2-1. Bila je to prva pobjeda novog trenera Silvija Čabraje na klupi Slavena i tako nakon svega 5 odrađenih treninga. Momčad je djelovala borbeno i organizirano te je uspjela ostvariti cilj, osvojiti 3 boda i vratiti samopouzdanje. Čabraje je nakon susreta posebno pohvalio igrače zbog angažmana i provedbe dogovorenih zamisli. Njegova ideja igrati napadački nogomet, biti što bliže protivničkom 16-tercu i stvarati veliki broj prilika. Pobjedom protiv Lokomotive Slaven je napravio važan korak prema gornjem dijelu ljestvice, a pred momčadi je sada niz zahtjevnih gostovanja. Treće kolo letne lige otvorili su jučer Podravac i Miklinovec. Virovci su na svom terenu hat-trikom Žuškina pobijedili žutu podmornicu rezultatom 5-1. Prije podne stigla je vijest kako Ivandija više nije trener Kalinovca, što je iznenađujuće, a u Kunovcu je Bratstvo ugostilo Prugovac. Nakon prvih 45 minuta bilo je 6-2 za Bratstvo, a do kraja je to naraslo na 15-2. Derbi kola igrao se na Parku Prinčeva u Drnju. Tomislav je ugostio tehničar iz Cvetkovca, koji je ovog tjedna također ostao bez trenera. Vedriš je podnio ostavku, pa je tehničar pomalo obezglavljen stigao u goste. To je domaćin iskoristio i pobjedio 1-0. Močile su na svom terenu pobjedile Ferdinandovac i to s visokih 7-0. Borac je ugostio Kalinovac, koji je došao bez golmana pa pobjedio 5-0. Mladost iz Kloštra Podravskog igrala je doma s Osvitom, koji je slavio s visokih 0-5. Malvarci su dočekali Slogu iz Koprivničkog Ivanca. Sloga je pobjedila 1-3. Rudar je slavio u derbiju kola protiv Starigrada s rezultatom 2-1. Pogodak odluke zabio je Hunjet u 60. minuti. Herešinšani su na svom terenu dočekali Panoniju, koja je odnijela puni plijen pobjedivši 2-6. Torčic je kod kuće uvalio petardu u Prekodravcu, a Lipa je u Podravskim Sesvetama slavila s 2-3. Sve su napravili u prvom dijelu kada su vodili 0-3. Drava je ujedno uspjela ublažiti rezultat do kraja utakmice, a Graničar iz Novog Virja pobjedio 2-1 Bušpan kod kuće. Graničar iz Legrada osvojio je 3 boda u Sigecu protiv Mladosti, te je bilo 0-3 nakon 90 minuta.
3: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme pretežno sunčano i u većini krajeva vruće, ponegdje umjerena na oblaka, uglavnom u unutrašnjosti. Najviša dnevna temperatura od 29 do 34 Celzijeva stupnja. Đurđevac i njegova okolica nam u ovom trenutku za sunčano vrijeme mjeri 31 stupanj. Sutra minimalno 14, maksimalno 33 uz također sunčano vrijeme.
3: Lokalno Podravsko gradi. 87.6 najslušani ljetni radio.

0: Dječji vrtić Zrno Virje obavještava roditelje djece rođene u razdoblju od 1.4.2020. do 31.3.2021. odnosno u godini prije polaska u osnovnu školu, da će se prijave djece za program predškole, male škole za svu djecu iz Virja i okolnih mjesta u sastavu općine Virje provoditi od 8.9.2026. do 18. rujna 2026. godine u dječjem vrtiću Zrno Virje u vremenu od 9 do 15 sati. Dokumentacija potrebna za prijavu je zahtjev za upis, obrazac se podiže u vrtiću, a može se preuzeti na web stranici vrtića, preslika rodnog lista djeteta, preslika osobnih iskaznica oba roditelja skrbnika, te potvrda liječnika o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu djeteta. Sve dodatne informacije možete dobiti na broj telefona 048 897 128. Dječji vrtić Zrno Virje.
1: Dragi korisnici, od 7. do 18. rujna bazeni Cerine provode redovni godišnji remont bazenskog, sportskog i wellness dijela kompleksa te radove redovitog održavanja. Za to vrijeme sportski centar Cerine nastavlja s radom, teretana je otvorena, a grupni treninzi održavaju se prema rasporedu uz obveznu online rezervaciju. Dostupne su i usluge masaže uz prethodnu rezervaciju termina. U razdoblju remonta ne rade sauna, kafe bar i restoran Cerine, a 12. i 13. rujna cijeli objekt bit će zatvoren, a već od subote 19. rujna ponovno vas očekujemo na bazenima Cerine, spremni za novu sezonu. Bazeni Cerine Koprivnica, vidimo se 19. rujna. Podravski radio. Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
2: 7. rujna, 251 godine po kalendaru, do kraja godine imamo još 115 dana. Idemo naravno kao i svaki dan od nekih događaja koji su se izdešavali na današnji datum kroz godine, pa tako su 1566. godine Turci osvojili Siget nakon junačke obrane grada pod vodstvom Nikole Šubića Zrinskog. 1812. godine, Napoleonski ratovi, francuske snage izvojevale pobjedu nad Rusima u Borodinskoj bitci. 1850. godine Gradec, Kaptol i okolna naselja carskim patentom cara Franje Josipa ujedinjeni su u jedinstveni grad Zagreb. 1922. godine osnovana Latvijska banka u glavnom gradu Latvije, Rigi. 1991. osnovana antiteroristička jedinica Lučko. 2010. napad pripadnika Boko Harama na zatvor u Baukiju u saveznoj državi Borno na sjeveru Nigerije. 2017. godine u Poljskoj održana molitvena inicijativa Krunica na granicama. Od rođenih na današnji datum, 1936. Charles Hardin Holly, poznati kao Buddy Holly, bio je američki pjevač, kantautor i pionir rock'n'rolla. 1965. godine rođen je Darko Pančev, umirovljeni makedonski i bivši jugoslavenski nogometaš. 1968. rođen je Marcel Desailly, francuski nogometaš ganskog porijekla. 1984. Vjera Zvonarjeva, ruska tenisačica. A 1996. godine rođen je Donovan Mitchell Jr., američki profesionalni košarkaš koji trenutno igra za Cleveland Cavaliers u NBA ligi. Prije dolaska u NBA igrao je za sveučilište u Louisville, izabran je od strane Denver Nuggetsa u prvom krugu kao 13. izbor na NBA draftu 2017. godine, a kasnije, odnosno zapravo odmah po izboru, poslan je u Utah Jazz. Od preminulih koji nisu više s nama tokom godina, 1967. Ivana Fischer, prva hrvatska dirigentica, preminula na današnji datum. 1978. Grga Novak, hrvatski povjesničar i arheolog. 1984. preminuo je Josif Slipilj, bio je ukrajinski grkokatolički nadbiskup i kardinal. 2008. godine preminuo je i napustio nas je hrvatski glazbenik, pjevač, skladatelj, tekstopisac, aranžer, producent, glumac, reality zvijezda, Dino Dvornik, jedan od najpoznatijih hrvatskih glazbenih umjetnika, a glazbeni ga stručnjaci smatraju jednim od najtalentiranijih glazbenika regije. 2018. Drago Grdenić, hrvatski akademik, preminuo, te na današnji dan 2021. preminula je Blaženka Milić, hrvatska operna pjevačica. Sveti Marko Križevčanin se slavi danas i Dani hrvatskih voda.

provedbene dijagnoze točnih informacija, multidisciplinarne skrbi, specijaliziranih usluga, kliničkih ispitivanja i inovativnih terapija. Također znači i osnaživanje osoba s Duchennom i njihovih obitelji znanjem, resursima i podrškom potrebnima za donošenje odluka tijekom cijelog životnog puta. Pristup nije važan samo u području zdravstva. On znači mogućnost ravnopravnog sudjelovanja u društvu, obrazovanju, zapošljavanju, sportu, rekreaciji, kulturi, putovanjima i društvenom životu. Zato je potrebno uklanjati fizičke i društvene prepreke te stvarati dostupnije okruženje. Iako su u posljednjih desetljeća ostvareni veliki pomaci u istraživanju, skrbi i liječenju, razlike u dostupnosti i dalje postoje. Zato je ovogodišnja tema ujedno i poziv na djelovanje zdravstvenim djelatnicima, istraživačima, donositeljima odluka, organizacijama oboljelima, obrazovnim ustanovama i cijeloj zajednici. Pravi napredak nije samo u novim znanstvenim otkrićima, već u tome da svaka osoba koja živi s Duchennom može imati pristup onome što joj je potrebno za kvalitetan ispunjen i smislen život. Neka ovaj dan bude podsjetnik na važnost zajedništva, podrške i ustrajanja u stvaranju društva u kojem će svaka osoba s Duchennom imati jednake prilike, potrebnu podršku i mogućnost živjeti život punim plućima. Pristup mijenja život.

Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču. Ljeto. Na tvom radiju.

0: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
1: Garnitura TDF Linea sada na akcijskoj cijeni snižena 15% svojim elegantnim izgledom i pažljivo izrađenim detaljima. Savršeno će se uklopiti u svaki moderan dnevni boravak.
2: Bliži se nova školska godina. Stvorite svojim mališanima ugodan i kvalitetan radni prostor s akcijskim cijenama sniženim za 20% na radne stolove i čak 30% sniženim radnim stolicama. Neka nova školska godina počne ugodno i kvalitetno.
1: Bogata ponuda blagovaonskog modernog namještaja. Obogatite svoje blagovaonice sa modernim stolovima i ugodnim stolicama sniženim za 30%.
2: Ovdje smo za vas i kada vam treba namještaj po mjeri.
1: Uštedite i vrijeme i novac. Dođite i uvjerite se. Ili nas kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jurija Strossmayera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
0: Daj, požuri, kasnimo na bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
3: Držim tortu, ne brini ništa.
0: Ne! Bakina rođendanska torta!
3: Gotovi smo.
0: Joj, kad imaš klempave ruke? No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo, stignemo još spasiti situaciju, brzo zovi slatku Danijelu.
4: Halo, slatka Danijela, izvolite.
0: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
4: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
2: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
3: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
5: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048 240 116.
6: Elektra Koprivnica obavještava potrošače električne energije da će bez struje na dan 9. rujna biti Pitomača i Podravske Sesvete, dijelovi naselja u vremenu od 11.30 do 15 sati, te Suha Katalena, dio naselja od 8.30 do 14 sati. Pronađeni su ključevi, vjerojatno od kuće ili stana, u ulici Đure Basarićeka u Đurđevcu prije kućnog broja 132. Vlasnici svoje ključeve mogu podići kod nas na radiju.
7: Nakon mora, u Podravinu se mora. Produžite ljeto i priuštite si još jedan odmor. Hotel Picok u Đurđevcu pripremio je poseban paket za samo 189 eura za dvije osobe. Očekuju vas dva noćenja s polupansionom, piće dobrodošlice, masaža za nju i njega, neograničeno korištenje bazena, sauna i spa relax zone, te brojne dodatne pogodnosti. A najbolje od svega, dvoje djece do 6 godina boravi gratis. Uživajte u gastronomiji, wellnessu i otkrijte Hrvatsku Saharu, Stari grad Đurđevac i mini zoološki vrt sa devama. Rezervacije na 048 672 200 ili 099 2471 217. Nakon mora, u Podravinu se mora. Hotel Picok, odmor koji produžuje ljeto.
8: Super cijene ljetne odjeće u trgovinama Mana. Dječje majice od 1,20, a donji dijelovi trenirki od 2 eura. Ženske i muške majice od 2, trenirke od 4 eura. Sve uz veliki izbor haljina, hlača i ostalog ljetnog asortimana. Mana.
9: Podravski radio.
10: Showbiz. Backstage.
6: Stižemo do još jednih minuta slavnih i poznatih. 61. Vinkovačke jeseni započinju 11. rujna, a prvi zabavni koncert bit će onaj Jakova Jozinovića. Uskoro, točnije 11. rujna, započinju 61. Vinkovačke jeseni i to tradicionalnim, a čast da upravo njegov koncert bude prvi na ovogodišnjem izdanju manifestacije pripala je Jakovu Jozinoviću. No, čini se kako građani Vinkovaca, iz kojih dolazi i sam Jozinović, nisu oduševljeni izborom da Jozinović zapjeva. Gradonačelnik Vinkovaca Josip Romić oglasio se putem službenog Facebook profila, a u objavi je izvijestio kako su zaprimili određene pritužbe na račun nastupa Jakova Jozinovića. Posljednjih dana zaprimili smo određene pritužbe zbog odluke da Jakov Jozinović nastupi na 61. Vinkovačkim jesenima. Poštujemo svačije mišljenje, ali isto tako moramo reći kako je Jakov velika želja naših sugrađana. Brojne Vinkovčanke i Vinkovčani često su nas pitali kada će napokon nastupiti u svom gradu. Zato ćemo im tu želju i ispuniti. Dijete ovog grada nastupit će na Vinkovačkim jesenima u svojim Vinkovcima. Ne želimo nikoga povrijediti niti zanemariti bilo čije osjećaje. Vjerujemo da Jakov Jozinović i njegova glazba nose jednu pozitivnu priču i okupljaju ljude, a upravo s tim ciljem i radimo našu najveću manifestaciju. Vinkovačke jeseni pripadaju svim građanima ovog grada, ali i svim Slavonkama i Slavoncima koji će, siguran sam, u velikom broju uživati u koncertu, napisao je gradonačelnik Romić. Podsjetimo, javnost se početkom godine podijelila oko Jozinovića, a sve zbog njegovog nastupa u dvorani Spence u Novom Sadu. Udruge hrvatskih branitelja, logoraša i stradalnika Domovinskog rata pozvale su hrvatske glazbenike da otkažu ili premjeste najavljene koncerte u toj dvorani, jer je, kako navode, nakon okupacije Vukovara 1991. služila kao logor za hrvatske branitelje i civile, gdje su mnogi bili mučeni, zlostavljani i ponižavani. Mladi Jozinović ondje je ipak održao koncert 14. ožujka, a Toni Cetinski je svoj koncert, koji je bio zakazan za Dan žena, otkazao. Zanimljivo je kako će upravo ovogodišnje Vinkovačke jeseni obilježiti i Jakov Jozinović i Toni Cetinski. Naime, Jozinović će ih otvoriti, a Toni Cetinski zatvoriti koncertom 20. rujna.

0: Showbiz Backstage.
1: Stjepan Perić u novoj seriji Slučajna obitelj utjelovio je temperamentnog Ivu Lisa i otkrio je kako izgleda atmosfera iza kamera. Iza svakog novog lika krije se nešto zbog čega glumac poželi prihvatiti projekt, a Stjepanu se ovog puta poklopilo nekoliko stvari. Serija me privukla odlična ekipa iza i ispred kamere, a ulozi Ive, njegovi kratki fitilji, temperament i to što ga stišću problemi baš sa svih strana. Ivo Lisac nije lik kojeg je lako smjestiti u samo jednu ladicu. Upravo mu njegova slojevitost ostavlja mnogo prostora za glumačku interpretaciju. Prvi put imam pregled nad više od 90 epizoda serije, sam se pitam je li on pozitivan ili negativan lik. Istina je negdje između. Perić iza sebe ima niz različitih uloga, a s iskustvom se mijenja i način na koji pristupa novim glumačkim zadacima. Ono što mu je nekoć možda predstavljalo izazov, danas više nije u prvom planu. Veliki dio vremena posljednjih mjeseci provodi na setu Slučajne obitelji, gdje je okupljena brojna glumačka postava. Suradnja s kolegama očito mu je jedan od ljepših dijelova cijelog projekta, a nije propustio ni priliku našaliti se na račun nekih dobro poznatih imena. Godine provedene pred kamerama i na kazališnim daskama neizbježno postanu veliki dio života, a glumac je otkrio koliko posao kojim se bavi ostavlja trag izvan profesionalnog svijeta. Svi se mijenjamo cijeli život, htjeli mi to ili ne, sve utječe na nas. Ne znam na koji način me promijenio, niti kakav bih bio da sam radio nešto drugo. Kako bilo, i dalje se trudim držati one dobre stare devize iz Sjećaš li se Dolly Bell. Svaki dan u svakom pogledu sve više napredujem. Iako se tijekom karijere okušao različitim žanrovima, između drame i komedije, njegov je izbor vrlo jasan. Komediju koja ima dubinu, kaže. Slobodne trenutke zato nastoji iskoristiti za ljude i stvari uz koje se najbolje odmara od poslovnog tempa. Posebno mjesto u njegovu životu zauzima supruga koja vrlo dobro razumije sve što glumački posao nosi, jer se i sama bavi istom profesijom. Snimanja, predstave i nepredvidivi rasporedi lako mogu ispuniti gotovo svaki slobodan trenutak, no njih dvoje pronašli su način da privatni život ne padne u drugi plan. A kada se cijela obitelj napokon nađe na okupu bez poslovnih obveza, njihova svakodnevnica izgleda vrlo poznato svim roditeljima male djece. Stjepan pritom ima jednostavan recept za dan u kojem će posebno uživati. Isto kao i u većini obitelji s malom djecom. Red igre, red odgoja, dječje suze i smijeh. Druženja s obitelji, prijateljima, priroda, još ako je tu more, ja sam najsretniji, kaže Stjepan.
2: 14 palmi na otoku sreće, žalo po kojem se valja val. I moja draga obasuta cvijeće leži kraj mene

0: Slušali ste novosti iz svijeta showbiza. Backstage.
1: This is radio
0: 87.6.
2: Everybody be cool. You be cool.
3: Da. Našli ste. Prirodno hladni. 87.6.
4: Užitak ljeta. Podravski radio.

0: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
1: Dizajnerski stol i stolice izmamit će osmih na svako lice. Zaigraj treći krug kulinarske nagradne igre KTC ugostiteljstva. Osvoji mjesec dana besplatnog ručka u KTC restoranu. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećavaš šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice i to vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
2: Od 11. do 13. rujna posjetite 33. jesenski međunarodni bjelovarski sajam, a nakon sajamskog dana vrijeme je za pravi odmor u hotelu Picok u Đurđevcu. Za samo 202 eura za dvije osobe očekuje vas dva noćenja s polupansionom, piće dobrodošlice, masaža za nju i njega, 4 sajamske ulaznice te neograničeno korištenje bazena, sauna i spa relax zone. Uz to uživajte uz dodatnim popustima, fitnessu i otkrite ljepote Đurđevca i Hrvatske Sahare. Rezervirajte svoj sajamski vikend na 048 672 200 ili 099 2471 217. Vidimo se na sajmu, a nakon sajma odmorite u Picoku.
3: Pučko otvoreno učilište Koprivnica upisuje polaznika u program obrazovanja za njegovatelja, njegovateljicu. Program mogu besplatno pohađati zaposlene i nezaposlene osobe preko vaučera HZZ-a. Nastava počinje početkom listopada. Informacije i prijave na brojeve telefona 048 240 302, 048 240 307 i 048 621 106. Dakle, 048 240 302, 048 240 307 i 048 621 106.
4: Podravski radio. Podravski radio.

0: Dječji vrtić Zrno Virje obavještava roditelje djece rođene u razdoblju od 1.4.2020. do 31.3.2021. odnosno u godini prije polaska u osnovnu školu, da će se prijave djece za program predškole, male škole za svu djecu iz Virja i okolnih mjesta u sastavu općine Virje provoditi od 8.9.2026. do 18. rujna 2026. godine u dječjem vrtiću Zrno Virje u vremenu od 9 do 15 sati. Dokumentacija potrebna za prijavu je zahtjev za upis, obrazac se podiže u vrtiću, a može se preuzeti na web stranici vrtića, preslika rodnog lista djeteta, preslika osobnih iskaznica oba roditelja skrbnika te potvrda liječnika o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu djeteta. Sve dodatne informacije možete dobiti na broj telefona 048 897 128. Dječji vrtić Zrno Virje.
1: Podravski radio. Pronađite rješenje za osvježenje. Vaš Podravski radio. Vijesti.
2: Dobro dan vijestima. Predsjednik vlade Andrej Plenković čestitao je svim učenicima početak nove školske godine, te istaknuo da je cilj vlade osigurati svakom djetetu jednake prilike za uspjeh bez obzira na to u kojem dijelu Hrvatske živi. Stoga vlada, naglasio je, kroz investicijski ciklus vrijedan 3,2 milijarde eura, nastoji osigurati kvalitetno i pristupačno obrazovanje za sve. Svim učenicima i učenicima želimo puno uspjeha u novoj nastavnoj godini, a prva sretan početak važnog životnog poglavlja u kojem će steći nova znanja i prijateljstva, napisao Plenković na platformi X. U Puli je obilježena 35. obljetnica osnutka 119. brigade Hrvatske vojske. Vijenci su položeni na gradskom groblju kod Centralnog križa, u parku Franje Josipa I, te kod spomenika stradalim hrvatskim braniteljima. Vijence su u povodu obljetnice osnutka 119. brigade Hrvatske vojske položili predstavnici Istarske županije, Ministarstva obrane, Ministarstva unutarnjih poslova, grada Pule, udruga iz Domovinskog rata, udruga antifašističkih boraca i drugi. Naša 119. brigada izvršila je sve svoje zadaće i iz Domovinskog rata izašla bez ijedne mrlje. Zato trebamo biti ponosni na njezine pripadnike i odati im dužnu počast. Nažalost, nisu svi pripadnici 119. brigade dočekali kraj Domovinskog rata. Neki su poginuli, a neki bili ranjeni, rekao je župan Boris Miletić. Nakon temeljite obnove vrijedne 11,5 milijuna eura, u Petrinji je u ponedjeljak otvorena obnovljena zgrada srednje škole koja je tijekom stradala u potresu. U završetkom obnove gimnazijski programi vraćaju se u središte grada. U obnovljenoj povijesnoj školskoj zgradi iz 1871. godine nastavu će pohađati 113 učenika opće gimnazije raspoređenih u 8 razrednih odjela. U sklopu škole osiguran je i prostor za prvi učenički dom u Petrinji, kapacitet 40 učenika. Učenici strukovnih programa nastavu će dalje pohađati u adaptiranoj zgradi koju je donirala tvornica Gavrilović, a koja je u funkciji od rujna 2024. godine. Time su stvoreni uvjeti za organizaciju nastave u jednoj smjeni u svim petrinjskim školama. Na više zagrebačkih fakulteta stigle su dojave o eksplozivnim napravama, potvrdila je to zagrebačka policija. Za sada se spominje najmanje 7 lokacija koje su zaprimile anonimnu prijetnju. Zgrade su ispražnjene i provodi se protueksplozijski pregled. Varaždinska policija sumnjiči 25-godišnjeg direktora trgovačkog društva da je koristeći novac tvrtke za privatne potrebe unatoč njezinoj prezaduženosti i blokadi računa poduzeće oštetio za oko 285 tisuća eura. Policija je izvijestila da su dovršili kriminalističko istraživanje na 25-godišnjakom zbog sumnje u kaznena djela zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju, prouzročenja stečaja i povrede obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga. Sumnja se da je od travnja 2022. do listopada 2023. godine kao odgovorna osoba i direktor trgovačkog društva iskoristio svoj položaj te s računa društva podizao gotov novac u banci i na bankomatima, kao i plaćao različite privatne račune. Pritom je, navodi policija, bio svjestan prezaduženosti, odnosno nesposobnosti društva za plaćanje, čiji je račun od svibnja 2023. godine bio u potpunoj blokadi. Hrvatska pošta u srijedu 9. rujna pušta u opticaj neprigodnu marku 35 godina poštanskih maraka Republike Hrvatske, kojom obilježava 3,5 desetljeća od izdavanja prve hrvatske marke te ukupno 1612 dosad tiskanih izdanja. Hrvatska filatelistička tradicija počela je 9. rujna 1991. godine, kada je tadašnje zajedničko poduzeće Hrvatska pošta i telekomunikacije pustilo u opticaj prvu poštansku marku Republike Hrvatske. Iz sporta, u derbiju 3. kola talijanskog nogometnog prvenstva Juventus i Milan su u Torinu odigrali 1-1, a za goste je do 82. minute igrao i Luka Modrić. Bio je to derbi u kojem torinska stara dama imala daleko više od igre, međutim gosti su iz jedinog udarca u okvir gola postigli pogodak. Prvu priliku imao Juventus u 13. minuti kada je s kaznenog prostora zapucao Gonzales, a Mike Manjan obranio. U 25. minuti opasno je zapretio Francisco Conceição. U 38. minuti ponovno je bljesnuo Conceição, ali je Manjan ponovno odlično reagirao. Conceição nije imao sreće ni u 55. minuti, ovog puta je Manjan bio sladan, no lopta je pogodila stativu. Onda su gosti iz prve prilike poveli u 69. minuti, zabio 19-godišnji Sise koji je ušao u igru u 8 minuta ranije. Juve ipak uspio izjednačiti u drugoj minuti sudačke nadoknade. Kup Miners je ubacio pred vrata, a Federico Gatti glavom zabio za poravnanje. Luka Modrić igrao je do 82. minute. Vrijeme pretežno sunčano i u većini krajeva vruće. Najviša dnevna temperatura od 29 do 34, a Đurđevac i njegova okolica na ovom trenutku mjere 29 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste Vijesti. 87.6 i ovog ljeta najslušaniji Podravski radio.

voljeni, rekla je, nježno potekla je po licu malom pjegavom. Nisam uzradio,

nudila, ona je nudila mrvicu bistri pogleda. Poslije svih padova, bakre i gadova,

0: Podravski radio.
1: Vi slušate Podravski radio.

0: Slušate reprizu emisije. Podravske steze. Put kroz kulturu, umjetnost i narodne običaje.
1: Dragi slušatelji, dobar vam dan u ovo tjednoj emisiji Podravske steze. Kad je u pitanju čuvanje tradicije, domaća pisana riječ i njegovanje tradicionalne podravske glazbe, u Đurđevcu se ne može govoriti, a da se ne spomene ime Marice Hasan, poznate pjevačice podravskih pjesama, koja se pisanjem pjesama bavi od djetinjstva. Uvijek s osmijehom na licu i danas je s nama za emisiju Podravske steze podijelila mali dio priče o svom stvaralačkom putu. Dočekala nas je na najbolji način s pjesmom Od srca.

0: Podravske steze. Put kroz kulturu, umjetnost i narodne običaje.
1: U današnjoj emisiji razgovaramo s Maricom Hasan. Kako nam je za početak otkrila, potječe iz glazbene obitelji.
2: Mene sve veseli. Ja sam osoba koja volim sebe prvo, onda volim i ljude. Nikada nisam na nikoga ljubomorna, nek radi svaki što hoće, ali ja svoj rad cijenim. Ja sam od malih nogu počela pjevati. Moji su roditelji bili nadareni time da su imali lijepi glas i ja sam to sve poprimila od njih, hoću reći. I onda od moje mame, tata, moj deda, on je bil svirač, zvali se Mato Lacković, on je imao svoj sastav. I onda baka Barica, njegova supruga, ta moja baka koja je znala pjevati, ona je već to u crkvi pjevala. Moji su bili stvarno pjevači svi. Ja sam to poprimila od njih. I kad sam išla 5 razredi škole, i onda sam pjevala u školi, učiteljice su me i učitelji zvali. Bilo je toga gdje sam nastupala, gdje sam recitirala, uvijek sam bila ja, Marica, budeš ovo, budeš ono. I mene je to veselilo. I kad sam ja čula da me netko hvali, pohvalite nekog, malo dijete, ja sam cvala, rasla. I od malena imam evo taj dar da sam pjevala, to mi je prvo. I onda sam počela pisati, mala onako. Uvijek me zanimalo, ja sam pisala, imali smo bilježnice, naliv pero, nije bilo penkalo i olovke su bile, ali naliv pero. I onda sam probala pisati ukrasna slova, to sam pobrala od svojega starijega brata, to me zanimalo i tak sam ja počela pisati pjesme. Pišem vječito, do sad sam napisala 14.976 pjesama. To je to. Pa sam poslije toga, kad sam pisala te sve pjesme, onda sam se odlučila da napišem za knjigu. Jer su me potaknule jedne gospođe, zašto ne bi. I ja sam probala to. Pretežno sam htjela ljubavne pjesme i pisala sam, ali sam pisala svakakve, o svemu i svačemu, što mi je došlo na pamet. Znači, ljubav će, srce sam te dela, ljubav će stihove, nedostižna ljubav, treća knjiga, četvrta knjiga, glas srca, i peta knjiga, ljubav, put do srca, ljubavne pjesme. I sad sam mislila još jednu plavu, tak da imam dvije zbirke, crveni, bijeli, plavi. To me, ali dobro, nemam sponzora, nemam donatora, ne znam kad bi se izrazila, ne mogu. Od tih pjesama koliko imam, nemam pomoć. Evo, ja sama ne mogu i to je to.
1: Otkrila je Marica Hasan, no ipak njena prva ljubav je glazba, a u svijet glazbe povukla su je braća. Prisjetila se svojih početaka i zanimljivih, pa čak i ključnih trenutaka.
2: Braća su svirali i onda su me oni povukli i meni je to zanimalo. Meni je jako zanimala pjesma, ja sam išla, imali smo gorice, kak smo mi rekli, Đurđevcu, i onda smo išli dve vure gorice pešice, ja i moja mama i papa, kak smo rekli, ne tata, i onda sam ja u goricama pjevala. I onda su oni međaši s drugoga brega rekli mojemu tate, Martin, dopeljaj to dete, nek nam popeva kaj bomo mi čuli. Bila sam pozvana svugdje i onda sam se držala toga, išla sam u crkvu, baka me vodila dok sam bila mala i pjevala sam u crkvenom zboru do nedavno, dok nisam sad već mogla. I tak, izdvojila bi ovako, ja sam bila sklona tomu pjevanju,

0: pjesmu, a ja onakva mala, mene je samo bilo važno čuti melodiju i prve riječi. I onda sam ja to pokupila i zapisala i onda sam se nadopisala cijelu pjesmu. Nisam znala do kraja kako na to izvedi. Moji su odobravali to. Ja sam imala strica u Zagrebu od mojega tate brat. I on je rekel mojemu tate, veli, Martin, daj to dijete k mene, ona bude pjevala na radio Zagrebu. Ali, ovo ali. Đurđevac, selo, sramota, žensko dijete nekud dati. I tak moji meni su dali i onda sam imala evo taj sastav pa sam pošla s tim i to je to. Nekad davno išla sam pjevat u Zagreb na Z3 i tu smo bili pozvani ja i Andrija Maronić. I onda smo lijepo došli do Zagreba, Andrija nije trefili stazu pa smo krenuli dalje. I onda smo obišli cijeli Zagreb, tri prtalja, kako mi velimo, bure. Bila je kišno vrijeme i nismo mogli negdje stati, nikoga pitati, nekakvo selo smo zašli. Dok nise Andrija sjetili, idem ja veli pitat gdje smo mi to. I onda pita čovjeka tam i onda mu je rekla gdje smo. I sad nas je uputil taj gospodin gdje moramo doći. Dobro da smo krenuli prije sat vremena s Đurđevca, da smo imali vremena za snimanje. I onda smo došli tamo u salu. I to je bilo sve krasno složeno. Bilo je puno ljudi, puno sastava i ljudi su pjevali, pričali i tak. I onda je došao red na nas. Andrija je bio 3 metra dalje od mene. A nismo se mogli dogovoriti onak, dogovorili smo se kak ja pjevam, imam jednu pjesmu, 2 verzije i sad ja, on zasvira, ja čem, to nije to, a ovi snimaju i ja velim, dečki, stop, to nije ta pjesma, ja ne mrem to pjevati sad, kaj za to? Veli, samo vi pjevajte to, mi budemo poslužili. Ako nije to ta pjesma, ja ne mrem to sad izvesti kad smo dogovorili drugu pjesmu. I onda su ljudi stali, prekinuli snimanje i onda sam ja Andriji rekla, Andrija zasvira ono kad smo se dogovorili, ona druga verzija. I onda je tako bilo, počelo je to snimanje.
1: No, Maričina kreativnost ne staje s glazbom i pisanjem, vrijedno od malih nogu, šiva i našivava.
0: Ja ako ne pišem, onda našivavam. Platno, konac. I to je moje radno mjesto tu sad gdje ja sjedim. Igla i konac, ja sam od malena i šnajderica, švelja. Moja mama bila švelja. Mi smo šivale i onda smo išle da smo zaradile na te pijace Bjelovar, Koprivnica, Virovitica i to je bilo naše, s tim sam se bavila i onda mi je to u duši, u srcu igla i konac, pa sam počela našivavati slike i onda sam počela male najprije slike, pa dalje veće i veće, napravila sam preko 2000 slika. Ja dokažem cifre te svoje, možda mene niko ne vjeruje, ali ja imam sve zabilježeno, gdje sam bila, koliko sam platila, koliko je to sve skupa bilo i evo to su dokazi. Tako i ovo pisanje, pišem i dnevno pišem, jer ja se ne sramim toga, ja dok idem putem, ja imam penkalo i papir i ja stanem i zapišem si prve stihove i onda moram zapisati, inače zaboravim ako odmah ne zapišem. Budim se po noći, pišem. Evo, tak, to me drži. Pisanje, našivavanje i sve drugo.
2: Podravske steze. Put kroz kulturu, umjetnost i narodne običaje.
0: U posjet mladosti. Dobar dan, mladosti moja. Došla sam reći da mi je žao ako sam tebi učinila loše, to mi je takav život dao. Ti si mi pružala najljepše dane, ti si me vodila kroz život moj, da mi je čuti samo još jednom onaj ljubavni uzdah tvoj. Ja često tebi u posjete dođem i volim kad mi ponudiš cvijet, tad osjetim miris njegova tijela i tada moje čitanje

0: čitavi svijet. Oprosti mladosti što te spominjem, što nekad nebo osjetim sivim. Iako starost ja imam lijepu, ali uvijek s tobom u srcu živim. Uvijek si meni prijatelj dragi i ne bi mogla ja protiv tebe da te ne poznam baš tako dobro. Uvijek bi bila ja protiv sebe. Kako bih mogla bez tebe ja, kad k meni dođeš baš svaki dan, jer tko ne cijeni svoju mladost, taj je u starosti uvijek sam.
1: Marica Hasan, govoreći o svom stvaralaštvu, otkrila nam je kako je pjesma s kojom nas je dočekala jedna od njenih najdražih, Đurđevečki picoki, i smatra kako zaslužuje biti himnom Đurđevca. Ističe kako voli slušati sve vrste glazbe, a smatra kako bi trebalo mlade više poticati na čuvanje baštine i tradicionalne glazbe, da se njeguje ostavština.
0: Sad su mladi ljudi drugčije povedeni s tim svojim umom. Imaju te mobitele, pa ovo samo da rečem. Ja volim svu vrstu glazbe. Svu. Rock. Ma sve. I to je mene drago kad ja čujem. Moj radio, ovaj stari, vječito radi. Ja pretežno slušam Đurđevca to. Ja sad ne znam kak ljudi mladi razmišljaju, ali bilo bi dobro da ih netko potakne, da ih neko vodi, ali sumnjam, jer oni su svoji, oni ne slušaju. Ne slušaju. Ja bi rado pomogla nekome. Kad se tiče mene, da ja poruke nekome dajem, jer ja sam, možda mi ne bi niko meni slušali, jer ja sam žena sa sela, ali preporučujem neka se drže svojega, kako bi to nazvala, ono što na ume, i nek se toga drže, ali samo nek imaju dobru podršku i nek budu točni. Nek imaju ono kaj treba, pjesmi.

0: Hvala gospođi Marici Hasan na gostoprimstvu i ugodnom razgovoru. Želimo joj još niz godina uspješnog stvaranja domaće reči. Dragi slušatelji, hvala i vama na pažnji u emisiji Podravske steze. Do iduće prilike, lijepi pozdrav.
1: Podravske steze. Put kroz kulturu, umjetnost i narodne običaje. Slušali ste reprizu emisije Podravski radio. Vi slušate Podravski radio.

0: Žitarice DOO obavještavaju cijenjene kupce da otkupljuju merkantilni kukuruz, soju i suncokret roda 2026. godine. Otkupna mjesta su u Delovima i Starigradu, a više informacija na broj 048 634 757. Vaše žitarice DOO.
1: Imaš traktora za prodati, viška kukuruza ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika?
2: Napiši 3 oglasa na dopisnicu Podravskog radija i nek cela Podravina zna kaj prodaješ.
1: Jednostavno, brzo i povoljno.
2: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
1: Dopisnice Podravskog radija, najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
2: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048 812 045.
1: Prodaj,
2: kupi,
1: ponudi
2: uz dopisnice Podravskog radija.
3: Vrijeme je za vozilo koje ćete voziti s povjerenjem. Dobrodošli ste u Trgo Auto, mjesto gdje vas očekuje pažljivo odabrana ponuda kvalitetnih rabljenih automobila iz uvoza uz garanciju do godinu dana. Odaberite model koji vam odgovara uz mogućnost leasinga, zamijenite postojeće vozilo za novo ili platite karticama brzo, jednostavno i sigurno. Posjetite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nas nazovite na 099 400 5111 ili 091 603 4477. Trgo Auto, kvaliteta kojoj vjerujete. Vozilo koje ćete poželjeti odvesti već danas.
4: Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio.
5: Živjeli mladenci.
2: Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju,
6: Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
5: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
4: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.
5: Ne.

0: Podravski radio. Vijesti Podravskog radija.
1: Dobar vam dan. Nova nastavna godina počela je u osnovnoj školi Đurđevac, a posebno svečano bilo je za najmlađe učenike prvašiće. U prvi razred matične škole ove je godine upisano 64 učenika koji su raspoređeni u 4 razredna odjela. Za njih je pripremljen prigodan program dobrodošlice, a prvi dan škole protekao je u veselom i uzbuđenom raspoloženju. Prvašiće su pozdravili ravnatelj osnovne škole Đurđevac Daniel Domišljanović i gradonačelnik Đurđevca Hrvoje Janči, koji su im poželjeli puno uspjeha, novih prijateljstva i lijepih školskih uspomena. Nakon pozdrava uslijedio je zabavni program dobrodošlice koji su organizirali 5 razredi, a prvaši su posjetili i predstavnici policijske uprave Koprivničko-križevačke županije koji su držali kratko predavanje o sigurnosti u prometu. Podsjetimo kako je grad Đurđevac za sve prvašiće pripremio i poklone dobrodošlice, a kako je bilo prvog dana pogledajte u fotogaleriji na webu Podravskog radija. Počela je nova školska godina s njom se na prometnice ponovno vraća veliki broj djece, među kojima su i prvašići koji se tek trebaju upoznati s pravilima sigurnog sudjelovanja u prometu. Damir Jančijev, voditelj poslova prometne policije policijske uprave Koprivničko-križevačke, istaknuo je da je u tijeku preventivno-edukativna akcija Poštujte naše znakove, koja se provodi već duži niz godina. Kad je riječ o savjetima za roditelje, Jančijev ih je uputio nekoliko.
2: Savjeti za roditelje, svakako ako odluče da djeca u dogledno vrijeme sama idu u školu, da prođu sa svojim djetetom najkraći put i najsigurniji put do škole, a naravno i iz škole kako se dođe onda do kuće, da ih upoznaju sa osnovnim prometnim pravilima, značenjem semafora, nekih prometnih znakova, gdje se smiju kretati kao pješaci, po kojim površinama, a također i da roditelji svojim primjerom pokažu djeci kako se pravilno treba ponašati u prometu, posebice ako djecu prevoze automobilima, da vežu pojas i roditelji, naravno i djeca, da se pravilno smještaju u vozila, tako da nam je to onda bitno, baš iz tog razloga da i djeca odmah shvate šta je pravilno ponašanje i kako treba paziti da se ne dogodi nešto što ne želimo da se dogodi.
1: Naglasio je Jančijev te istaknuo kako je stanje sigurnosti djece u prometu na našem području u proteklih godinama povoljno, a poručio je i da odgoj polazi od kuće.
2: Imali smo, evo, nažalost, situacije da su i neki vozači električnih romobila starije, zrelije, da tako kažem, životne dobi isto teško stradali. Znači, razlog je nepažnja, precijene se svoje sposobnosti, precijene se sposobnosti tog prevoznog sredstva koje je tako kako je, s malim kotačima, a vrlo brzo i vrlo nestabilno ako se ne pazi kako se vozi. Ali ponajviše što mi i kroz edukativne sastanke i na roditeljskim sastancima govorimo roditeljima, a i djeci, da se ne daju djeci, da roditelji ne kupuju električne romobile ako dijete nije navršilo 14 godina, i naravno da paze kakve romobile kupuju što se tiče snage motora, da ne budu oni iznad 600 vata, jer je to onda zabranjeno i to se ne smije koristiti. Još bi napomenuo da ćemo i u sklopu ove akcije, pošto te vaše znakove, vršiti pojačani nadzor autobusa koji prevoze djecu. Evo, i to je isto bitno napomenuti, tu nam je isto bitna sigurnost. Imamo djece koja se voze autobusima, koja ne idu sama ni s roditeljima, pa evo i toj kategoriji učenika da damo jednu sigurnost da bude sve u redu.
1: Zaključio je NGF. Udruga Mali princ Đurđevac započela je s provedbom novog trogodišnjeg programa Okusi Podravine, program socijalnog uključivanja djece i mladih financiranog od Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike do 31.5.2029. godine. Cilj programa je unaprijediti znanja i vještine djece i mladih, a prvenstveno onih koji su se obrazovali ili se još uvijek obrazuju za zanimanje pomoćnog kuhara i konobara, kako bi se ojačalo njihovo samopouzdanje i uključenost u zajednicu, te time olakšalo olakšala uključenost na tržište rada. Kroz projekt će organizatori brojne kulinarske radionice, radionice socijalnih i komunikacijskih vještina, međugeneracijske aktivnosti i očuvanje tradicijske baštine, degustacijske susrete, sudjelovanje na manifestacijama, druženje i razmjene iskustava. Program se provodi u partnerstvu s gradom Đurđevcom i u suradnji sa strukovnom školom i tvrtkom Stari grad d.o.o. Aktivnosti će se odvijati u prekrasnom hostelu Borik u Đurđevcu. U prostorijama županijske uprave održan je sastanak organizacijskog odbora 28. obrtničkog i gospodarskog sajma Koprivničko-križevačke županije, na kojem je predstavljen program ovogodišnjeg izdanja sajma. Sastanak je otvorio župan Tomislav Golobić, ujedno predsjednik organizacijskog odbora, koji je istaknuo važnost kvalitetne pripreme svih sadržaja kako bi sajam i ove godine bio mjesto predstavljanja gospodarstva i obrtništva, te povezivanja izlagača, poslovnih partnera i posjetitelja. Ovogodišnji sajam održat će se 18. i 19. rujna na trgu Josipa Jura Strossmayera u Križevcima, gdje će ponovno okupiti obrtnike, poduzetnike, institucije i brojne posjetitelje. Peto po redu vatrogasno natjecanje požarnog područja Đurđevac održano je na prostorima ŠC Vlado Lećan Duspe u Đurđevcu. Domaćin natjecanja bila je vatrogasna zajednica grada Đurđevca uz suorganizatore vatrogasnu zajednicu općina Virje, Novo Virje, Molve, Podravske Sesvete, Kalinovac te Kloštar Podravski. Na natjecanju je nastupilo 30 ekipa svih uzrasta, a kako je izgledalo samo natjecanje pojasnio je za Podravski radio zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Đurđevac Matija Markešić.
3: Ukupno je tu 19 ekipa mladeži od 6 do 12 godina, 4 ekipe mladeži od 12 do 16 godina i 7 ekipa seniora. Imamo više od 300 dobrovoljnih vatrogasaca na natjecanju, 200-tinjak djece, to su seniori i imamo jednu profesionalnu ekipu, to je profesionalna ekipa javne vatrogasne postrojbe Đurđevac. Znači, svi su tu iz svih naših općina koje su nam u požarnom području, znači to je od, da ne nabrajam sada, znači sve naše susjedne općine. Pa uvijek je to onak izazovno, ali dok imate dobru ekipu, a ekipa je bila stvarno dobra, svi su se uključili, svi koji se natječu ujedno su dali i svoje ljude unutra u organizaciju, od staza, od pripreme hrane, od pripreme prostora i svega ostaloga. Tako da ovo je prilika da se svima njima zahvali. Jest da je, znači, Đurđevac je domaćin i generalni organizator, Alen koji je predsjednik zajednice, koji je koordinator ovoga natjecanja, ali velim bezrezervno svima veliko hvala koji su se uključili i puno pomogli pri ovoj organizaciji.
1: Kazao je Markešić. Natjecanje je otvorio gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči, koji se prigodnim riječima obratio svim natjecateljima i te im poželio što bolje rezultate. Svim nazočnima obratio se i predsjednik vatrogasne zajednice grada Đurđevca Alen Škudar. Nakon natjecanja uslijedilo je proglašenje pobjednika i podjela pehara te ručak i druženje. Hotel Picok u Đurđevcu u nedjelju 13. rujna bit će domaćin izbora za Miss Koprivničko-križevačke županije. Večer ljepote, elegancije i glamura započet će u 19 sati, a posebnu atmosferu dodatno će upotpuniti glazbeni gost Sandi Cenov. Izbor će okupiti kandidatkinje koje će se boriti za titulu najljepše djevojke Koprivničko-križevačke županije. Pobjednica će dobiti priliku predstavljati županiju u daljem natjecanju za Miss Hrvatske. Događanje će se održati pod pokroviteljstvom grada Đurđevca i turističke zajednice grada Đurđevca.
0: Kultura.
1: U ponedjeljak 7. rujna s početkom u 19 sati Muzej grada Đurđevca organizirao je otvorenje izložbe Čambina 2026 nastale u sklopu tradicionalne likovne kolonije u organizaciji Rotari kluba Koprivnica. Ovogodišnja likovna kolonija održana je u svibnju na jezeru Čambina, gdje su akademski i amaterski umjetnici stvarali nadahnuti prirodom i ljepotama Podravine. Nastala djela umjetnici su darovali Rotari klubu Koprivnica, a dio njih sada će biti predstavljen na izložbi u muzeju. Otvorenje će glazbenim nastupom uveličati Marta Ređep i Lovro Rasinec. Izložba je ujedno dio vrijedne humanitarne priče, nakon nje slijedi tradicionalni Rotari bal i humanitarna aukcija slika koja će se održati 16. listopada. Prikupljena sredstva namijenjena su stipendiranju talentiranih učenika slabijeg imovinskog stanja gimnazije Fran Galović Radulovića iz Koprivnice i gimnazije doktora Ivana Kranjčeva iz Đurđevca.
0: Vremenska prognoza.
1: Vrijeme pretežno sunčano i u većini krajeva vruće, ponegdje umjerena na oblaka, uglavnom u unutrašnjosti. Najviša dnevna temperatura od 29 do 34 Celzijeva stupnja. Đurđevac i njegova okolica nam u ovom trenutku za sunčano vrijeme mjeri 31 stupanj. Sutra minimalno 14, maksimalno 33 uz također sunčano vrijeme.

Jutarski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Jadranski radio. U autu, na poslu
1: ili kod kuće.
0: Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Ritam. Podravski radio. Tvoj pravi izbor. Slušate reprizu emisije.
1: Lokalno Podravsko radio.
2: Dobar vam dan. Nova nastavna godina počela je u osnovnoj školi Đurđevac, a posebno svečano bilo je za najmlađe učenike prvašiće. U prvi razred matične škole ove godine upisano 64 učenika koji su raspoređeni u 4 razredna odjela. Za njih je pripremljen prigodan program dobrodošlice, a prvi dan škole protekao je u veselom i uzbuđenom raspoloženju. Prvašiće su pozdravili ravnatelj osnovne škole Đurđevac Daniel Domišljanović i gradonačelnik Đurđevca Hrvoje Janči, koji su im poželjeli puno uspjeha, novih prijateljstva i lijepih školskih uspomena. Nakon pozdrava uslijedio je zabavni program dobrodošlice koji su organizirali 5 razredi, a prvaši su posjetili i predstavnici policijske uprave Koprivničko-križevačke županije koji su držali kratko predavanje o sigurnosti u prometu. Podsjetimo kako je grad Đurđevac za sve prvašiće pripremio i poklone dobrodošlice, a kako je bilo prvog dana pogledajte u fotogaleriji na webu Podravskog radija. Počela je nova školska godina s Jomsna je na prometnice ponovno vraća veliki broj djece, među kojima su i prvašići koji se tek trebaju upoznati s pravilima sigurnog sudjelovanja u prometu. Damir Jančijev, voditelj poslova prometne policije policijske uprave Koprivničko-križevačke, istaknuo je da je u tijeku preventivno-edukativna akcija Poštujte naše znakove, koja se provodi već duži niz godina. Kad je riječ o savjetima za roditelje, Jančijev ih je uputio nekoliko.
3: Savjeti za roditelje, svakako ako odluče da djeca u dogledno vrijeme sama idu u školu, da prođu sa svojim djetetom najkraći put i najsigurniji put do škole, a naravno i iz škole kako se dođe onda do kuće, da ih upoznaju sa osnovnim prometnim pravilima, značenjem semafora, nekih prometnih znakova, gdje se smiju kretati kao pješaci, po kojim površinama, a također i da roditelji svojim primjerom pokažu djeci kako se pravilno treba ponašati u prometu, posebice ako djecu prevoze automobilima, da vežu pojas i roditelji, naravno i djeca, da se pravilno smještaju vozila, tako da nam je to onda bitno, baš iz tog razloga da i djeca odmah shvate šta je pravilno ponašanje i kako treba paziti da se ne dogodi nešto što ne želimo da se dogodi.
2: Naglasio je Jančijev te istaknuo kako je stanje sigurnosti djece u prometu na našem području proteklih godinama povoljno, a poručio je i da odgoj polazi od kuće.
3: Imali smo, evo, nažalost, situacije da su i neki vozači električnih romobila starije, zrelije, da tako kažem, životne dobi isto teško stradali. Znači, razlog je nepažnja, precijene se svoje sposobnosti, precijene se sposobnosti tog prevoznog sredstva koje je tako kako je, s malim kotačima, a vrlo brzo i vrlo nestabilno ako se ne pazi kako se vozi. Ali po najviše što mi i kroz edukativne sastanke i na roditeljskim sastancima govorimo roditeljima, a i djeci, da se ne daju djeci, da roditelji ne kupuju električne romobile ako dijete nije navršilo 14 godina i naravno da paze kakve romobile kupuju što se tiče snage motora, da ne budu oni iznad 600 vata jer je to onda zabranjeno i to se ne smije koristiti. Još bi napomenuo da ćemo i u sklopu ove akcije Poštujte naše znakove vršiti pojačani nadzor autobusa koji prevoze djecu. Evo, i to je isto bitno napomenuti, tu nam je isto bitna sigurnost. Imamo djece koja se voze autobusima, koja ne idu sama ni s roditeljima, pa evo i toj kategoriji učenika da damo jednu sigurnost da bude sve u redu.
2: Zaključuje NGF. Udruga Mali princ Đurđevac započela je s provedbom novog trogodišnjeg programa Okusi Podravine, program socijalnog uključivanja djece i mladih, financiranog od Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike do 31.5.2029. godine. Cilj programa je unaprijediti znanja i vještine djece i mladih, a prvenstveno onih koji su se obrazovali ili se još uvijek obrazuju za zanimanje pomoćnog kuhara i konobara, kako bi se ojačalo njihovo samopouzdanje i uključenost u zajednicu, te time olakšalo povećala uključenost na tržište rada. Kroz projekt će organizatori brojne kulinarske radionice, radionice socijalnih i komunikacijskih vještina, međugeneracijske aktivnosti i očuvanje tradicijske baštine, degustacijske susrete, sudjelovanje na manifestacijama, druženje i razmjene iskustava. Program se provodi u partnerstvu s gradom Đurđevcom i u suradnji sa strukovnom školom i tvrtkom Starigrad d.o.o. Aktivnosti će se odvijati u prekrasnom hostelu Borik u Đurđevcu. U prostorijama županijske uprave održan je sastanak organizacijskog odbora 28. obrtničkog i gospodarskog sajma Koprivničko-križevačke županije, na kojem je predstavljen program ovogodišnjeg izdanja sajma. Sastanak je otvorio župan Tomislav Golobić, ujedno predsjednik organizacijskog odbora, koji je istaknuo važnost kvalitetne pripreme svih sadržaja kako bi sajam i ove godine bio mjesto predstavljanja gospodarstva i obrtništva, te povezivanja izlagača, poslovnih partnera i posjetitelja. Ovogodišnji sajam održat će se 18. i 19. rujna na trgu Josipa Jura Strossmayera u Križevcima, gdje će ponovno okupiti obrtnike, poduzetnike, institucije i brojne posjetitelje. Peto po redu vatrogasno natjecanje požarnog područja Đurđevac održano je na prostorima Šveca Vlado Lećan Duspe u Đurđevcu. Domaći natjecanja bila je vatrogasna zajednica grada Đurđevca uz suorganizatore vatrogasnu zajednicu općina Virije, Novo Virije, Molve, Podravske Sesvete, Kalinovac te Kloštar Podravski. Na natjecanju je nastupilo 30 ekipa svih uzrasta, a kako je izgledalo samo natjecanje pojasnio je za Podravski radio zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Đurđevac Matija Markešić.
4: Ukupno je tu 19 ekipa mladeži od 6 do 12 godina, 4 ekipe mladeži od 12 do 16 godina i 7 ekipa seniora. Imamo više od 300 dobrovoljnih vatrogasaca na natjecanju, 200-tinjak djece, to su seniori i imamo jednu profesionalnu ekipu, to je profesionalna ekipa javne vatrogasne postrojbe Đurđevac. Znači, svi su tu iz svih naših općina koje su nam u požarnom području, znači to je od, da ne nabrajam sada, znači sve naše susjedne općine. Pa uvijek je to onak izazovno, ali dok imate dobru ekipu, a ekipa je bila stvarno dobra, svi su se uključili, svi koji se natječu, ujedno su dali i svoje ljude unutra u organizaciju, od staza, od pripreme hrane, od pripreme prostora i svega ostaloga. Tak da, ovo je prilika da se svima njima zahvali. Jest da je, znači, Đurđevac je domaćin i generalni organizator, Alen koji je predsjednik zajednice, koji je koordinator ovoga natjecanja, ali velim bezrezervno svima veliko hvala koji su se uključili i puno pomogli pri ovoj organizaciji.
2: Kazao je Markešić. Natjecanje je otvorio gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči, koji se prigodnim riječima obratio svim natjecateljima i te im poželio što bolje rezultate. Svim nazočnima obratio se i predsjednik vatrogasne zajednice grada Đurđevca Alen Škudar. Nakon natjecanja uslijedilo je proglašenje pobjednika i podjela pehara te ručak i druženje. Hotel Picok u Đurđevcu u nedjelju 13. rujna bit će domaćin izbora za Miss Koprivničko-križevačke županije. Večer ljepote, elegancije i glamura započet će u 19 sati, a posebnu atmosferu dodatno će upotpuniti glazbeni gost Sandi Cenov. Izbor će okupiti kandidatkinje koje će se boriti za titulu najljepše djevojke Koprivničko-križevačke županije. Pobjednica će dobiti priliku predstavljati županiju u daljem natjecanju za Miss Hrvatske. Događanje će se održati pod pokroviteljstvom grada Đurđevca i turističke zajednice grada Đurđevca.
1: Kultura.
2: U ponedjeljak 7. rujna s početkom u 19 sati Muzej grada Đurđevca organizirao je otvorenje izložbe Čambina 2026 nastale u sklopu tradicionalne likovne kolonije u organizaciji Rotari kluba Koprivnica. Ovogodišnja likovna kolonija održana je u svibnju na jezeru Čambina, gdje su akademski i amaterski umjetnici stvarali nadahnuti prirodom i ljepotama Podravine. Nastala djela umjetnici su darovali Rotari klubu Koprivnica, a dio njih sada će biti predstavljen na izložbi u muzeju. Otvorenje će glazbenim nastupom uveličati Marta Ređep i Lovro Rasinec. Izložba je ujedno dio vrijedne humanitarne priče, nakon nje slijedi tradicionalni Rotari bal i humanitarna aukcija slika koja će se održati 16. listopada. Prikupljena sredstva namijenjena su stipendiranju talentiranih učenika slabijeg imovinskog stanja gimnazije Fran Galo Radića iz Koprivnice i gimnazije doktora Ivana Kranjčeva iz Đurđevca. Članovi književno-medijskog kutka Kuda Ivan Vitestrenski iz Novigrada Podravskog, Ana Lovriček, Erik Crnjak i Katarina Franjo aktivno su sudjelovali na filmskim radionicama i predavanjima u Puli u sklopu 28. škole medijske kulture dr. Ante Peterlić. Radionice i predavanje organizira Hrvatski filmski savez u partnerstvu s Pulskom filmskom tvornicom, Kinom Vali, U Pula Film Festival i Ekonomskom školom Pula. Ana Lovriček pohađala je radionicu igranog filma, Erik Crnjak radionicu eksperimentalnog filma, dok je Katarina Franju ujedno i učiteljica hrvatskog jezika i voditeljica medijske grupe u osnovnoj školi profesora Franje Viktora Šinjara u Virju aktivno slušala predavanje u okviru seminarskog programa filmske nastave. Zanimljivo je da je filmskoj nastavi pribivala i školska knjižničarka iz osnovne škole profesor Blaž Mađer Dijana Bagarić Mišura. Polaznici škole osvojena znanja primjenjivaće na snimanje filmova i u daljem radu s učenicima i članovima književno-medijskog kutka Kuda. U organizaciji Udruge hrvatskih branitelja dragovoljaca Domovinskog rata Ogranak Petranec u općini Petranec održan je 15. memorijalni susret hrvatskih

0: svladali Lokomotivu rezultatom 2-1. Bila je to prva pobjeda novog trenera Silvija Čabraje na klupi Slavena i tako nakon svega 5 odrađenih treninga. Momčad je djelovala borbeno i organizirano te je uspjela ostvariti cilj, osvojiti 3 boda i vratiti samopouzdanje. Čabraje je nakon susreta posebno pohvalio igrače zbog angažmana i provedbe dogovorenih zamisli. Njegova ideja je igrati napadački nogomet, biti što bliže protivničkom 16-tercu i stvarati veliki broj prilika. Pobjedom protiv Lokomotive Slaven je napravio važan korak prema gornjem dijelu ljestvice, a pred momčadi je sada niz zahtjevnih gostovanja. Treće kolo letne lige otvorili su jučer Podravac i Miklinovec. Virovci su na svom terenu hetrikom Žuškina pobijedili žutu podmornicu rezultatom 5-1. Prije podne stigla je vijest kako Ivandija više nije trener Kalinovca, što je iznenađujuće, a u Kunovcu je Bratstvo ugostilo Prugovac. Nakon prvih 45 minuta bilo je 6-2 za Bratstvo, a do kraja je to naraslo na 15-2. Derbi kola igrao se na parku Prinčeva u Drnju. Tomislav je ugostio tehničar iz Cvetkovca, koji je ovog tjedna također ostao bez trenera. Vedriš je podnio ostavku, pa je tehničar pomalo obezglavljen stigao u goste. To je domaćin iskoristio i pobijedio 1-0. Močile su na svom terenu pobijedile Ferdinandovac i to s visokih 7-0. Borac je ugostio Kalinovac, koji je došao bez golmana pa pobijedio 5-0. Mladost iz Kloštra Podravskog igrala je doma s Osvitom, koji je slavio s visokih 0-5. Malvarci su dočekali Slogu iz Koprivničkog Ivanca. Sloga je pobijedila 1-3. Rudar je slavio u derbiju kola protiv Starigrada s rezultatom 2-1. Pogodak odluke zabio je Hunjet u 60. minuti. Herešinšani su na svom terenu dočekali Panoniju, koja je odnijela puni plijen pobijedivši 2-6. Torčic je kod kuće uvalio petardu preko Dravcu, a Lipa je u podravskim Sesvetama slavila s 2-3. Sve su napravili u prvom dijelu kada su vodili 0-3. Drava je ujedno uspjela ublažiti rezultat do kraja utakmice, a Graničar iz Novog Virja pobijedio 2-1 Bušpan kod kuće. Graničar iz Legrada osvojio je 3 boda u Sigecu protiv Mladosti, te je bilo 0-3 nakon 90 minuta.
1: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme pretežno sunčano i u većini krajeva vruće, ponegdje umjerena na oblaka, uglavnom u unutrašnjosti. Najviša dnevna temperatura od 29 do 34 Celzijeva stupnja. Đurđevac i njegova okolica nam u ovom trenutku uz sunčano vrijeme mjeri 31 stupanj. Sutra minimalno 14, maksimalno 33 uz također sunčano vrijeme.

Ruski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

Jutarnji radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

Jadranski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Slušate reprizu emisije.
1: 5 do 12. Emisija o odgoju i obrazovanju.
2: Dobar dan, dragi slušatelji, u još jednoj emisiji 5 do 12. Evo, započela je školska godina već 1. rujna, a nastavna godina započinje evo 7. rujna u ponedjeljak. Tako su ovdje sa mnom i ravnatelji naše strukovne škole i naše gimnazije u Đurđevcu. Ravnatelj gimnazije dr. Ivana Kranjčeva Đurđevac, gospodin Tomislav Ostojić, i ravnatelj strukovne škole Đurđevac, gospodin Darko Špoljar. Dobar dan i dobro nam došli.
3: Dobar dan.
4: Bog.
2: Za početak idemo malo krenuti sa strukovnom školom. Koliko je ove godine upisalo u strukovnu školu prvaša?
3: Evo, novih učenika, evo sad smo izbrojili malo prije ovoga, oko 164 učenika je, znači, upisalo prve razrede. Plan je bio negdje oko 170, ali to je zbog neravnoteže, znači, unutar zanimanja. Inače smo popunjeni sa svim razredima i svim zanimanjima, tako da smo evo u biti vrlo zadovoljni upisom, ali naravno imamo uvijek i novih učenika u drugim i eventualno trećim razredima koji nam dolaze iz drugih škola, tako da uvijek tu smo negdje oko 10-15 učenika nam uvijek pređe svake godine iz drugih škola, nešto od nas ode, evo to je ono, tako da taj broj učenika uvijek dosta, bar kod nas, što, s obzirom da se radi o zanimanjima, jako varira. Evo.
2: Da li je veća brojka nego prošle godine?
3: Ove godine smo po planu upisivali nešto manje prve razrede nego prošle godine, tako da očekujemo nešto manji broj ukupnih učenika, ali to je čisto statistički, jer velim da smo upisivali inače 24 učenika, sad smo ove godine 21 po razredu, vjerojatno bi bilo isto slično koji lani broj.
2: Gimnazija, koliko će ona brojiti prvaša ove godine?
4: Evo, ove godine, ako sve bude kako treba, 32 prvaša. Da li smo zadovoljni sa najavljima kakvi smo imali i kako se realiziralo? Da, jako smo zadovoljni. Najave su bile dosta loše, jer je jako, jako je veliki pritisak na strukovne škole i srednje škole, upisivanje njih iz nekog razloga, ni vrijeme ni mjesto o tome. Tako da smo mi uspjeli očuvati dva razreda, što je nam uvijek cilj, jer u dva razreda po 16 učenika je puno lakše raditi nego u jednom razredu s 28 učenika. Kvaliteta je sasvim drugačija. Ono što mi često govorimo, mi smo vam jedna mala škola koja je izrazito dinamična, koja radi na vještinama koje se možda na prvi pogled ne vide, takozvanim lijepo hrvatski izraženo soft skillovima, koji u stvari daju razliku kasnije kada naši učenici odu na fakultet, onda se ti vještine izrazito dobro vide. Učenici bolje rješavaju život van Đurđevca, bolje rješavaju svoje probleme unutar fakulteta, precizniji su u odabiru svojih zanimanja. Vidimo to i po činjenici da imamo jako malo micanja prioriteta pri upisu fakulteta, znači to vam je možda nekih u grubo 2-3 učenika vam miču prioritete konstantno, a ovi ostali kad se poslože prioritete općenito tako i ostane. Moram reći, ono što je nas najviše zanima u ovoj fazi je i državna matura, a i državnu maturu naši učenici sa postotkom od 94-98% rješavaju državnu maturu, što je izrazito visok postotak, prosjek države je 92% u gimnazijama. Jako smo zadovoljni s time, ova godina je nešto malo bilo lošija, ali ništa to nije strašno, ništa se nije desilo, neke kaj se kad bi se trebali zamisliti. Iznad prosječno smo riješili državnu maturu, opet smo u gornjoj trećini države, s time da morate znati da je cijela naša županija po državnoj maturi u donjoj četvrtini, znači zadnjoj četvrtini države, a naša škola je u gornjoj trećini po državnoj maturi, tako da nismo mi ti koji vučemo dole, mi smo ti koji vučemo prema gore, iako smo jako mali. Tako da mi se dosta volimo mlatica većim i jačim od sebe, pa onda evo tako to ispadne. Jako smo zadovoljni sa napisanom državnom maturom, kao što sam rekao, jako sam zadovoljni sa upisima, s obzirom na planove koji su bili. I ono što napominjem svima, u našoj školi izrazito se cijeni duh zajedništva, klima unutar škole, podržavajuća atmosfera. Evo, tu ću stati, a onda ćemo još možda malo kasnije još nešto reći.
2: Spomenuli ste državnu maturu, da li većina upisala maturanata fakultete ili neki nisu?
4: Da, u principu ono što sam zaboravio reći je taj cilj da, pošto oni ne miču prioritete, jako puno ne uštimavaju prioritete po svojim rezultatima, nego ih dosta čvrsto drže, pa onda postotak prvih upisanih, prvih prioriteta je impresivan, jer je oko 90% prvog, u stvari 90% je prvog i drugog prioriteta, oko 80% je samo prvog prioriteta, s time da imamo jako dobro ostajanje na faksu, znači nama 80% učenika završi fakultet koji je iz prvog izbora uzelo. Znači to je daleko iznad prosjeka Hrvatske i daleko iznad prosjeka općenito, što bi za ovaj kraj koji je, ajmo reći, možda je ružno reći, manje ambiciozan, manje žele ići na fakultet učenici, ali oni koji odu pokažu da stvarno mogu i stvarno znaju. Evo.
2: Znači u pozitivnom smjeru ide gimnazija naši.
4: Je, u pozitivnom smjeru ide rezultati, malo nam brojkice učenika ide u negativnom smjeru, ali mislim da je to jedan razlog, zato što su se strukovne škole izuzetno dobro kapacitirale i dobro rade svoj posao, pa su nam veliki konkurent, a drugo je i društveni pritisak na to da se mora imati struka nekakva, ali ne bi o tome, nego isključivo da rezultati su nam bolji, malo su brojkice upisima loši, ali generacijski je vjerojatno tako. Imali smo i prije takih 32-30 učenika, pa smo onda upisivali 45 i 50, tako da.
2: Rekli ste da nekako pucaju sa više mladi na te neku struku, da imamo neku struku završenu, a u strukovnoj školi su i novi smjerovi otvoreni, zar ne?
3: Pa da, evo, mislim, objektivno gledajući, strukovne škole na neki način imaju i veće mogućnosti da postanu i atraktivne i da na neki način pokriju sve one mogućnosti i želje učenika. S obzirom, evo, što je kolega i rekao, sve manje ima ambicije ići na fakultet, a onda naravno da učenici pri upisu biraju strukovna zanimanja gdje nakon školovanja imaju zanimanje u kojem mogu raditi, pa ako i odu na fakultet, pa uvijek se mogu vratiti ako se nešto drugačije dogodi, ali evo, strukovne škole su stvarno zadnjih godina, što je bilo, evo, i financiranjem iz europskih fondova potpomognuto kroz centre kompetentnosti, kroz druge programe i vidove, su jako puno mogli napraviti u unapređenju i kvalitete obrazovanja i evo, modularna nastava isto donesla određenu kvalitetu oko poslagivanja programa, tako da se nastoji što je moguće više onih sadržaja koji stvarno trebaju u struci i koji su vezani u zanimanja naučiti sve one, znači ne samo ove kompetencije, nego i vještine koje učenici moraju imati da bi mogli zadovoljiti na radnom mjestu. Znači puno toga možemo napraviti, evo, i u našim praktikumima, i ne samo naša škola strukovna, sve strukovne škole u Hrvatskoj na neki način su, evo, trenutno atraktivnije od gimnazija, i to je, evo, rezultat, evo, i ovih i naših upisa i njihovih, i tu je naprosto takva situacija sada, kako će biti kroz par godina, to ćemo vidjeti, ali evo, mi smo iz ove godine uveli dva nova smjera, recimo to tako, novo zanimanje tehničke prometne logistike, bio je zadovoljavajući interes, imamo, znači, popunjenost one kvote koje smo i tražili, vidjet ćemo kako će, evo, to se skupo krenuti, kadrovski smo jako dobro isto tako ekipirani i za to zanimanje, i promijenili smo zanimanje pomoćni kuhar, već prošle godine smo pomoćni kuhar i slastičar zamijenili sa zanimanjem pomoćni kuhar, jer tako je išlo kroz ovu reformu u smjeru modularne nastave, a ove godine smo uveli pomoćnog ugostitelja, znači to je inače zanimanje za učenike s teškoćama, tako da pokrijemo sve što veću širinu ovoga, onih mogućnosti, da ih osposobimo na neki način da mogu što širi dijapazon poslova i radnih zadataka raditi kod poslodavaca, i na taj način si povećati zapošljivost na kraju školovanja. Ova ostala zanimanja, znači tu smo, evo, isto dosta promjena unijeli organizacijski, isto tako i opremu kontinuirano nabavljamo, tako da se što je moguće više prilagođavamo onim stvarnim uvjetima, a i velim, suradnja sa gospodarstvenicima, komorom, županija nam tu jako isto uskače, znači da nam pomogne oko organizacije tih stvari, i na taj način isto povećavamo i vidljivost i atraktivnost upisa, ali i naravno nastavimo uvijek postići onaj krajni cilj da su nam i poslodavci sve više zadovoljni našim učenicima koji im dođu što na praksu, što kasnije na posao. Imamo jako puno projekata, tako da koje provodimo, znači, kroz čitavu godinu, i to nam je dosta i nastavno nastavnika i učenika angažirano. Onaj najveći dio se odvija kroz Erasmus Plus, ali evo i sad isto pripremamo isto jedan projekt za izradu novih kurikuluma i još dodatno isto opremanje. Nadam se da ćemo i u tome nešto isto tako moći napraviti. Uvijek smo na neki način aktivni i nastavimo osluškivati i tržište rada i sve ono što se događa oko nas. Kontaktiramo isto tako jako puno i sa veleučilištima i susjednim i onim koji su malo dalje, recimo Zagreb i tako dalje i Šibenik, evo s njima isto tako imamo određenu suradnju. Zašto? Zato da osjetimo u kom smjeru se stvari odvijaju i da mi isto tako svoju i upisnu i kadrovsku i svu ostalu politiku možemo onda uskladiti sa onim trendovima koji jesu i uvijek nastavimo biti korak ispred toga da nas nešto ona baš ne šokira i ne iznenadi i kroz upisa i kroz neke druge stvari. Evo.
2: Idemo se vratiti malo do gimnazije. Rekli ste da budu dva razreda. Koji će biti razrednici? Evo,
4: evo može kolegica Tišljar i kolegica Baltić, profesorica biologije kolegica Tišljar i profesorica hrvatskog jezika kolegica Baltić. Mi govorimo o dva razreda, nama je u principu cilj održati što više, što duže i što duže na životu u gimnaziju u Đurđevcu. Dubokog sam uvjerenja da grad nije grad ako nema svoju gimnaziju. Znači, kako god, šta god, ako grad nema gimnaziju, možemo zaključati, reći da smo samo malo veće selo. Nije problem sa selom, nego onda ima druge stvari se povlače sa time. Jedino iz gimnazije ćete dobiti liječnika, jedino iz gimnazije ćete dobiti nastavnika, jedino iz gimnazije ćete dobiti visoke struke koje su deficitarne u našim zanimanjima. U našim poslovima ima svoje mjesto u visokim strukama, naravno i strukovne škole, ali ono što mene osobno boli u toj cijeloj priči da velika ulaganja se dešavaju na područjima gdje, ne kažem da ne postoje zahtjevi, ali gdje se zahtjevi mogu ostvariti kroz duže vremenski period, a tamo gdje nam gori, tamo se ne radimo. Nije problem samo gimnazije Đurđevac, problem su one gimnazije po Zagrebu, kojima imaju jako puno mjesta, ostale neupisana, ne samo Zagreb, ponavljam, postoji u Varaždinu, postoji u Čakovcu, postoji u Koprivnici, između ostalog postoji u Križevcima, gimnazije koje isto imaju puno praznih mjesta ostavljeni i iskreno se bojim za naciju koja će morati početi uvoziti liječnike i početi uvoziti nastavnike da im rade, jer neće imati tko raditi. I mi imamo generacije će nam se sad promijeniti za godinu dve dana nastavnika i mi ćemo izgubiti nastavnike koji su prije 35 godina ušli u valu srednjoškolskog otvaranja srednjih škola i u tom valu su počeli raditi u srednjim školama. Kad taj val nastavnika ode, mi nećemo imati ljude s kojima ćemo ih moći zamijeniti. Da, neke škole će to pokrpati, reći će mi smo se spasili, brdo škola neće. Znači, ja vam mogu već sam reći da imamo problem sa traženjem psihologa, jer psihologa ne postoji, profesora latinskoga ne postoji, profesora povijesti ćemo teško naći. Znači, to su vam sve stvari koje će nam doći na naplatu ako se budemo igrali tako da jednostavno gimnazije počinju izumirati. Jer naravno, neko ko je strukovnu školu završio za elektrotehničara, ode na fere, može studirati na feru i sve pet, ali teško će na nekoj strukovne škole ići studirati povijest, teško će na nekoj strukovne škole ići studirati latinski i studirati biologiju. Da, imat ćete ljude koji će vam otići, ali to će biti brojka koja će biti daleko manja nego što je potrebno za popuniti kapacitete koje mi imamo. I tu će vam biti problem. Tu će vam biti problem nastavnik tjelesnog. Da ne govorim nastavnika tjelesnog će nam početi faliti, jer vam teško neko iz strukovne škole koji je 4 godine ulagao u sebe da bude programer, će otići na fakultet kineziologije i postati trener. teško će vam se to desiti. I onda ćemo imati problem sa profesorima tjelesnog. Već ih sad teško se nađe, a onda će ih biti teže. Znači, to su vam sve stvari koje će nam doći na naplatu. Ako se ne trznemo, ne sad samo ko Đurđevac, ne samo ko Koprivničko-križevačka županija, to mi imamo jako mali utjecaj na te cijele priče, nego kao država, evo, čisto da tako kažem, ako kod društva ne kažemo, sad je dosta, moramo imati visoko obrazovanih ljudi, a gimnazije su najveći uljev visoko obrazovanih ljudi na fakultet, tako da, evo, to je cijela priča. A da ne bi bilo samo plaćamo, izbacujemo žuć. A ću ja reći ono što je i Darko krenuo prije mene, o projektima, brdo projekata je naravno, naše dvije škole su izrazito proaktivne i takve su prepoznate i kod osnivača županije. Oni imaju jako puno projekata, neću o njima, neka Darko kaže, a i mi imamo jako puno projekata, mi smo sad unutar naša dva najveća projekta koja imamo. Jedan je Erasmus, koji nam je uvijek ocijenjen sa izrazito visokim ocjenama, mislim da sam izračunao da je neki prosjek 94% ocjena, znači od 100 mi dobivamo 94 boda prosječno na evaluaciji, nismo nikad dobili ispod 90, prolaz vam je negdje oko 60 ili 65, ja mislim. Izvješće prolazi sa toliko bodova, tako da evo, tu pohvaljujem kolegicu koja to sve vodi, a drugi projekt koji je počeo prije 2 mjeseca, sad će se zakuhtati, je Charge. To je interregionalni projekt triju škola, dvije hrvatske, gimnazije Fran Galović iz Koprivnice, jedna mađarska škola, nemojte me pitati kako se zove, ali naziv je ogroman, sigurno ću pogriješiti, tako da bolje da ne govorim. I naša škola, radi se o zelenoj energiji, radi se o učenju učenika kako koristiti zelenu energiju i kako ciklirati otpad. Evo, tu ću stat i onda evo, prepuštam još Darko da kaže svoje frehe.
2: Neki veći projekti, pošto imate milijun projekata u strukovnoj školi, možda neki veći, možda značajniji koji će ove godine biti?
3: Pa, svi su nam značajni na neki način, evo, to već, jer mislim da je godinu i pol već traje jedan projekt u STEM području koji isto radimo i sa udrugama i sa drugim školama i fakultetima. Erasmus Plus smo ove godine dobili najviše sredstava za taj program u Republici Hrvatskoj, tako da onda velim, i tu isto planiramo jako puno učenika poslati ovoga na praktičnu nastavu u inozemstvu. Evo isto da vide što je moguće više. Imamo naravno i projekte u preventivnim programima na neki način onih, to su manji projekti do 5000 eura u kojima nastojimo poboljšati i uvjete učenja i suradnju s učenicima i na neki način tu uključiti i bolje učenike. Znači, puno toga radimo što možda se i ne zove projekt, a kroz, naravno, stručni suradnici to isto tako rade u svom onom standardnom poslu, naravno iznad onoga što baš moraju, ne, to je ono što je, uvijek nastojimo riješiti stvari prije, pa evo, to su isto neke aktivnosti koje radimo da bismo evo opet mogli se više posvetiti samoj nastavi i samom učenju, a da imamo evo i manje, znači, tih nekih drugih problema koje ometaju učenike u učenju i u njihovom radu, a velim, stalno smo u nekakvom movingu, tako da...
2: Hvala vam što ste gostovali u emisiji, možete evo za kraj evo pozdraviti sve učenike, evo. Motivirajuće malo za učenike.
3: Pa, okay. Ja se sjećam kad sam ja morao doći prvi dan u školu, nekad uvijek mi je bilo teško, uvijek sam nekako onak, teško mi je bilo taj prvi dan, čim sam došao u školu sve je krenulo i bilo je sve dalje super, tako evo, pozivam i naše i buduće učenike i one koji su već prošle godine bili kod nas, a idu dalje naravno u školovanje, da dođu entuzijastički, da smo im puno toga pripremili što će moći evo isto tako novih stvari naučiti i neka se ne boje ni nastavnika ni učenja, time samo mogu evo dići svoju kvalitetu i ono što postoji već na neki način izreka, znanje vam nitko ne može uzeti, znači ako ga skupite što je moguće više, to uvijek ostaje na neki način kod vas. Prvi razredi nam dolaze u 8 sati u ponedjeljak, njih ćemo onda rasporediti, znači s njihovim razrednicima učit će u razrede. Prvi dan imamo samo tri sata, sata razredne zajednice, tako da nema, nisu dugo u školi, svi su prije podnevne smjene, a onda kroz tjedan, znači, dobit će i raspored i sve ostalo, radimo normalno u dvije smjene kao i prije, jer nismo evo uspjeli, nažalost, povećati ovoga kvadraturu prostora, evo, zajedno s gimnazijom se na neki način nadamo da će se to jednog dana ipak i dogoditi, pa će nam biti eventualno lakše da nećemo morati kretati baš i u 7 i 10, ali evo, želim evo dobrodošlicu i učenicima, isto tako pozivam i roditelje na suradnju, to nam je isto važno, oni su u biti i najvažniji na neki način, najvažnija karika u tome svemu i evo, stvarno želio bih imati jako dobru suradnju i s roditeljima, sve što god bude se vidjelo da možda nije onako kako oni misle, mi smo uvijek spremni za razgovor i naravno i rad na tome da to bude onako kako bi trebalo biti. Evo.
4: Ja se priključujem, dobrodošli u novu školsku godinu, pozdravio bi sve učenike i osnovnih škola i naše dvije srednje škole. Neću vam puno solit pamet, ja ću izreći svoju rečenicu koju cijelo vrijeme volim reći. Težak rad pobjedi inteligenciju dok god inteligencija teško ne radi. Nemojte živjeti na lovorikama, primite se posla i vjerujte da će vam biti puno lakše u životu i puno ćete lakše stvari proći. Da, u smislu da ćete biti zadovoljni. Međutim, društvo vam uvijek optereti one koji delaju. To vam je ono kako vam roditelji znaju reći. Mazga koja vuče se najviše optereti. Ali nemojte se bojati posla, još niko od posla umro nije. Niti od knjige u ruci, niti od posla. Znači, primite se posla, vidimo se u novoj školskoj godini. Našim gimnazijalcima želim dobrodošli kod nas. Mi krećemo u 11 sati. Isto tako imamo samo SRZ-ove. Eto, pratite nas na našim web stranicama i na Facebooku. Vidjet ćete sve informacije, ćete dobiti gore. To je to. Vidimo se i budite sretni što idete u tako dvije dobre škole.
2: Hvala vam na gostovanju u našoj emisiji.
4: Hvala.
2: Hvala i vama, dragi slušatelji, na pažnji. Gosti današnje emisije 5 do 12 bili su mi ravnatelji strukovne škole Đurđevac i gimnazije dr. Ivana Kranjčeva Đurđevac, gospodin Darko Špoljar i gospodin Tomislav Ostojić. Do slušanja.
1: Emisija o odgoju i obrazovanju.
0: Slušali ste reprizu emisije.
5: This is radio 87.6. Everybody be cool. You be cool.
6: Da. Pohvalite se. Našli ste. Prirodno hladni. 87.6.
7: Užitak ljeta. Podravski radio.

0: Slušate reprizu vijesti. Vijesti Podravskog radija.
1: Peto po redu vatrogasno natjecanje požarnog područja Đurđevac održano je na prostorima ŠRC-a Vladileščan Dusp u Đurđevcu. Domaćin natjecanja bila je vatrogasna zajednica grada Đurđevca uz suorganizatore VZO Virje, VZO Novirje, VZO Molve, VZO Podravske Sesvete, VZO Kalinovac te VZO Kloštor Podravski. Na natjecanju je nastupilo 30 ekipa svih uzrasta, a kako je izgledalo samo natjecanje pojasnio je za Podravski radio zapovjednik JVP-a Đurđevac Matija Markešić.
2: Ukupno je tu 19 ekipa mladeži od 6 do 12 godina, 4